in pomirja. Obiskali smo dom upokojencev Ptuj, enote Juršinci, Muretinci, Kidričevo in Ptuj, Koroški dom starostnikov, matična enota Črneče, Slovengradec in Center starejših Kora Ravne na Koroškem ter dom starejših na Fari Prevalje. Želimo vam prijetno poslušanje.

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vse ta uštne ljete moje. Prvi del. Organizirana skrb za starejše in onemogle ljudi v Dravogradu sega v leto 1889, ko je bila tam ustanovljena ubožnica. Starejšim in ubožnim so namenili prostor v stavbi, kjer je bilo prostora za približno 50 stanovalcev. Ta stavba se je nekoč imenovala ubožnica Franca Jožefa. Danes, več kot 130 let pozneje, pa je to Koroški dom starostnikov. Koroški dom starostnikov je javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija. Opravlja socialno-varstveno in zdravstveno dejavnost javnih služb na področju institucionalnega varstva starejših oseb. Okolica doma tvori lepo, mirno, ravninsko podeželje s travniki, polji, z reko Dravo ter s pogledom na okoliško hribovje, poraščeno z gozdovi. Vse to omogoča starostnikom ugodno bivanje in veliko užitkov v naravi. Podobno močno zgodovino ima tudi dom upokojencev Ptuj, o katerem bo več povedala gospa Jelka Sužnik, socialna delavka in vodja enote Muretinci.
1: Dom upokojencev Ptuj ima pa res korenine v naši enoti Muretinci, kjer so davnega leta 1927 začeli z institucionalnim varstvom v sosednjem gradu. Takratne oblasti so sprejele odločitev, da se tukaj nameščajo pomoči potrebni, bolni, brezdomci, najdeni. Za oskrbovance, kot so jih takrat imenovali, so skrbele nune križniškega redu. In oskrba ni bila na taki ravni, kot je to danes, saj niso imele ne znanja, niti pogojev, da bi to dejavnost izvajale. In danes je drugače. Naša enota sprejme 119 stanovalcev, v njej zaposlujemo 84 zaposlenih. Odlikuje nas pa ta umeščenost v sam prostor, kjer imamo ob stavbi velik park, ki je tematsko urejen za osebe z diagnozo demenca. Park je ograjen z živo mejo, ne daje občutka omejenosti. Ima veliko krožnih poti, veliko klopi za možnost počitka, velik vrt, kjer spremljajo, kako kaj raste, manjši sadovnjak, v katerem lahko pobirajo sadje, ki zraste, manjši hlev za domske živali, več zeliščnih gredic, visoke grede, keltski horoskop, kjer lahko prebirajo, kaj njihovo znamenje pomeni, prostor za rusko keglanje in pa poljski WC. Potem imamo v domu tudi velik večnamenski prostor zunaj, ki nam je zelo, zelo olajšal delo. Če se spomnim nazaj, nam je ogromno časa jemalo to prestavljanje v senčko pa na sonce. Zdaj vsega tega nimamo več. Naš prostor je vedno na razpolago, tudi ob slabem vremenu lahko zunaj ostanemo in nam to daje eno dodano vrednost, ne? V enoti pa izvajamo dva programa, in sicer posebno obliko institucionalnega varstva, ki je namenjena starejšim nad 65 let, to je splošno in posebno obliko varstva, in sicer splošna za starejše nad 65 let in posebno obliko varstva za ljudi, ki imajo težave v duševnem zdravju, odrasle osebe. Danes pa se želim bolj omejiti na stanovalce z diagnozo demenca. Njim ponujamo dve etaži, nekje dobrih 60 mest in pa eno, dvo in tri posteljne sobe. Socialne in zdravstvene potrebe so v domovih zelo povezane, prepletene, tako da v našem domu delujejo poleg vodje in vodje enote in vodje tima, ki sta socialna delavka in diplomirana medicinska sestra, diplomirane medicinske sestre. Potem so varuhinje, varuhinje s specialnimi znanji in pa varuhi v institucionalnem varstvu. Potem so tu skupina bolničarjev, gospodin, oskrbovalk in strežnic. Potem imamo perice, imamo lastno pralnico, kuharice, hišnika, receptorje, ki skrbijo prvenstveno za to, da ljudje ne odhajajo. Ponosni smo pa tudi na večje število vključenih prostovoljcev, preko 20 jih imamo in so namenjene predvsem druženju. Še vedno imamo veliko stanovalcev, ki nimajo svojcev. In pa strokovne delavke, od psihologinje, socialne delavke, fizioterapevtke, delovne terapevtke in do uprave, ki je potem za vseh 6 enot pa v enoti Ptuj. V celotnem domu upokojencev Ptuj, ki je trenutno največji državni dom, skrbimo za 974 stanovalcev, zdaj že v 6 enotah. In v vseh enotah skrbimo za 135 stanovalcev z diagnozo demenca. Zanje skrbimo po 2 konceptih. Prvi so verificirani varovani oddelki, zaprti oddelki in drugi koncept oddelki osebnega spremljanja. Pred kratkim sem prebrala podatek, ki je iz svetovnega poročila o Alzheimerjevi bolezni, da je najpogostejša oblika demence ravno Alzheimerjeva oblika, poleg vseh drugih, in da je na svetu že 55 milijonov obolelih. Od tega dobrih 10 milijonov v Evropski uniji, ostali po drugih kontinentih in da predvidevajo, da jih bo do leta 2050 že 139 milijonov, kar pomeni, da se število obolelih hitro povečuje in da se moramo povsod tudi sistemsko pripraviti na oskrbo vseh teh ljudi, ker leto 2050 je zelo blizu. V Sloveniji nimamo registra in ne vodimo točnih podatkov, žal, o številu obolelih. Vsi podatki nekje izhajajo iz nekih ocen, koliko ljudi prejema terapijo antidemetivov in tudi tu ni čist točnega podatka. Predvideva se, da je v Sloveniji odkritih tudi le 50% obolelih. Veliko jih v začetnem stanju samih zanika svoje stanje in ne gredo do zdravnika ali pa tudi, bom rekla, pred svojci spretno prikrivajo te prve znake. Vemo pa, da zdravila najbolj pomagajo ravno, če so dana v tej začetni fazi bolezni. In tu bi bilo treba ljudi osvestiti, da si ne zakrivajo, skrivajo teh prvih simptomov, ampak da bi vsak človek vedel, da vkolikor opaža te prve znake demence, kot so kratkoročni spomin in da kaj zalagajo bolj pogosto ali da imajo občutek, da jim je nekdo nekaj vkradil ali karkoli, orientacija časovna, krajevna, da čim prej stopijo do svojega osebnega zdravnika in zahtevajo vse te konkretne preglede, ki so potrebni potem v nadaljevanju pri nevrologu in pri psihiatru, da dobijo čim prej tudi zdravila, ki lahko upočasnijo napredovanje bolezni. In demenca je vse pogostejša tudi zaradi večanja življenjske dobe. In lahko rečem, da je oseb z demenco vedno več, pojavlja se vse pogosteje tudi pri mlajši populaciji po 50. letu ali celo prej. Delo se v mojem času zelo spremenilo. Ne, spomnim se prvih stanovalcev, ko sem se v domu zaposlila sredi 80. let. Tisti ljudje takrat so imeli popolnoma drugačna pričakovanja, bili so manj zahtevni. Danes so stanovalci in njihovi svojci zelo vešči in poučeni o stvarih in o tem, kaj lahko od doma pričakujejo, zahtevajo. Pogosto se zgodi, da so svojci bolj zahtevni kot stanovalci. Na začetku so bili tudi stanovalci z diagnozo demenca po celotni hiši. Šele z večanjem števila in s težavami, ki so se posledično pojavljale dnevno pri našem delu, še bolj pa pri kakovosti bivanja sostanovalcev z njimi po sobah v domu, so se začeli rojevati varovani oddelki, oddelki s povečanim nadzorom, kjer smo v domovih nekje iz lastnih izkušenj iskali rešitve, da smo vse te oskrbe zmogli in jih pripeljali tudi na višji nivo. Ugotavljali smo namreč, da vsi zaposleni niso primerni za delo z osebami z demenco, zato smo res v 90-ih začeli ustvarjati te oddelke, kjer smo potem tudi zaposlene nekako pripravljali, da so tam delali ljudje, ki so imeli veliko mero empatičnosti, veliko razumevanja te bolezni, da so bili bolj strpni, potrpežljivi, jih kaka taka zadeva ni vrgla s tira, tudi če so stanovalci zahtevali od njih nemogoče stvari. Učili smo se preko izobraževanj, največ pa bom rekla iz lastnih izkušenj. In nekaj, česar so nas pa največ naučili stanovalci, da nič ne gre na hitro, na silo, da je vedno treba kar en tak lep pristop, prijazen, in takrat je naše delo učinkovito, kar velja še danes. V naši enoti dan stanovalca poteka nekako takole. Okoli 7:00 zjutraj se jih večina zbuja. Negovalke, sestre in strežnice gredo takoj po 7:00 v sobe, kjer pomagajo ljudem pri vzdrževanju osebne higiene. Vse, kar stanovalec še zmore opraviti sam, opravi sam, kar nam pa vzame več časa. Pravimo, da je to dolgoročna naložba v to, da te njegove preostale sposobnosti ohranjamo čim dlje. Po jutranji ureditvi pa se stanovalci največji možni meri usmerijo, pospremijo, odpeljejo v etažne in skupne jedilnice, kjer imajo potem tudi obroke. Zagovarjamo stališče, da vsak stanovalec, ki zmore, opravi obroke za mizo z drugimi stanovalci in da v posteljah ostanejo res tisti najtežje bolni stanovalci, ki potrebujejo popolno skrbo in so v veliki meri deležni praktično paliativne oskrbe. Po zajtrku eni ostanejo v skupnih prostorih ali se premaknejo v centralni večnamenski prostor, paviljon, kjer je organizirana vsakodnevna jutranja telovadba. Potem sledijo dopoldanske prostočasovne aktivnosti in dogodki. Eno tako že tradicionalno dogajanje v naši enoti, da imamo enkrat tedensko zajtrk na terasi, imenujemo nekajkrat tudi kosilo in ob sredah imamo ta zajtrk na prostem. Potem so stanovalci ostali kar v zunanjem delu paviljona, kjer so imeli najprej take skupne kognitivne vaje, kjer jim zaposlenik je takrat z njimi, ali je to negovalka, največkrat so to varuhi, varuhinje, osvežijo dnevne misli s podatki o dnevu, datumu, letnem času in pa drugih posebnostih, ki se jih čisto spontano spomnimo. Sledi obred pitja jutranje prave kave, kjer potem nekdo spet od zaposlenih ali pa tudi kdaj še kak stanovalec to zmore, prebira dnevno časopisje. In potem je že čas, ko se je potrebno pripraviti na opoldanski obrok. In po kosilu gre večina naših stanovalcev počivati. Ko se zbudijo, začnejo prihajati v te skupne prostore, kjer se pa potem udeležijo popoldanskih aktivnosti, spet po dnevih. Ob ponedeljkih je to tombola, ob torkih je kino, bralna skupina Pikado, ob sredah so športne aktivnosti, pravlična urica, ob četrtkih molitvena ura, športne aktivnosti, ob petkih pa zelo take, bom rekla, dobro sprejete gospodinske aktivnosti. Ob sobotah je vedno maša, potem pa sledi večerja in priprava na počitek, tako da en občutek, kako dan poteka v enoti Muretinci. Za stanovalce z diagnozo demenca uporabljamo tudi zadnja leta individualno terapevtsko poslušanje glasbe, ki nam jo pripravijo svojci in je tiste zvrsti, ki jo je stanovalec rad poslušal. Na tak način, da mu dajo slušalke na ušesa, tudi nepomičnemo in vidimo, kako ga to umiri in da pri tem uživa. Celo se ugotavlja, da nekateri povedo več, kot so pred tem zmogli povedati, da pojejo celotne besedila pesmi, tudi taki, ki sploh ne govorijo več.
0: V domovih upokojencev delujejo različni profili ljudi. Spoznajmo socialno gerontologinjo Vesno Štumberger-Kukovec, ki je v enoti Juršinci zaposlena kot animatorka.
2: Kot animatorka že vrsto let opravljam različne prostočasne aktivnosti, tudi vodim, najbolj pa me veseli delo za glasbo. Zdaj, vsa ta leta sem tudi pozorno opazovala osebe z demenco, kako dejansko glasba na njih vpliva. In to je nekako ena stvar, ki me izjemno navdihuje, predvsem glasba. Pravila sem pa tudi nižjo glasbeno šolo, igram inštrument flauto, sicer ne profesionalno, kakšne lažje ljudske pesmi še grejo. Obiskujem pa tudi solo petje, bolj kot ne za svojo dušo, kot obliko sprostitve. Navdihujejo me predvsem starejši odrasli, vsak izmed njih nosi svojo zgodbo, neko svojo modrost. In pa imajo svoj pogled na življenje, od njih se res ogromno naučimo, so zakladnica nekega znanja. Jaz sem se veliko naučila pet ljudskih pesmih prav od njih. Še posebej so mi pa blizu osebe z demenco. Oni so v bistvu svet zase. Ob delu z njimi se pa naučiš biti potrpežljiv, znaš jih tudi opazovati, poslušati, tudi takrat, ko ne zmorejo več povedati vsega z besedami. Ne? Dejansko sem želela prispevati k večji kakovosti življenja starejših odraslih, posebej tistih, ki zaradi bolezni pogosto ostajajo nerazumljeni. Pri tem pa je glasba moj glavni most. Čutim, da povezuje zdravi in pomirja, ko vidiš, da osebe za demenco in tudi ostali starejši odrasli neki znani melodiji, ne vem, zaplešejo, se nasmejijo. In ko se spomnim svoje mladosti, potem veš, da si na pravem mestu. In moj dan se začne s prisotnostjo na oddelku demence, kjer opazujem stanovalce, njihove potrebe in njihovo razpoloženje. Moje delo pa pomeni predvsem skrb za dobro počutje stanovalcev. To pomeni na čustveni, fizični in pa psihični in socialni ravni. Poleg osnovne nege poskrbim tudi za kakovostno preživljanje prostega časa, izvajam najrazličnejše aktivnosti, od pogovorov do vaj za krepitev spomina in ostale. Pri svojem delu se pogosto srečujem z raznimi izzivi, to pa so predvsem upad komunikacije pri osebah z demenco, različno razumevanje sveta pri osebah z demenco, pa tudi z omejenim kadrom in časom. Ne? Delo animatorja in pa varuha v institucionalnem varstvu pomeni biti z ljudmi, jih spremljati na nevsiljiv način, jih opazovati, začutiti, slišati, tudi kadar ne govorijo. Je pa res, da smo na oddelku za demenco zaposleni različni profili. To smo animatorji, varuhi, negovalci, bolničari, medicinske sestre, čistilke in vsi, prav vsi prispevamo k temu, da se osebe za demenco počutijo bolje. Ne? Seveda se vključuje za delo v oddelku tudi ostali strokovni kader, s katerim sprotno rešujemo razno problematiko in pa iščemo neke rešitve skupne. Ne? Meni osebno so zelo blizu glasbene aktivnosti, te kontinuirano delam, ker so učinki zelo vredno na dolgi rok. Najraje uporabljam flauto, pojemo predvsem slovenske ljudske pesmi, pa uporabljamo orfova glasbila ali pa kakšne improvizirana glasbila, kot so klavnik in list papirja. Ne? Skratka, osebe z demenco se ob znanih melodijah pogosto zelo dobro odzovejo. Mnoge poznajo besedila in pa neke kitice jim takoj pridejo v spredje, ne? Ker glasbeni spomin se pri oseba z demenco hrani najdlje. Zraven teh aktivnosti vodim tudi pevski zbor stanovalcev, v katerem so vključene osebe z demenco in tudi brez demence. Zelo vredo je, ko vidiš, kako se med seboj začnejo povezovati, veliko se naučijo. Kadar pojemo v skupni jedilnici, imamo vaje, je zelo dobra akustika in naš cilj je, da ta naš glas petje doseže tudi ostale stanovalce, ki so zaradi nekih razlogov tisti dan v sobah, ne? In je to zelo, zelo, zelo fajn. Imamo pa tudi zdaj, mislim, da 2 meseca nekje, pevski zbor zaposlenih. Pojemo predvsem slovenske ljudske pesmi in ostale narodne pesmi, pa še kakšne tuje. Ampak s petjem slovenskih ljudskih pesmi prenašamo to slovensko kulturno dediščino na naše stanovalce, oni pa na nas. In to je neko dobro medgeneracijsko povezovanje in našemu delu še da to neko večjo toplino. Jaz sem se ob delu odločila za študij socialne gerontologije, kjer sem se poglobila na vprašanja staranja, demence, drugih bolezni in pa kakovost življenja starejših odrasli. V okviru študija pa sem raziskovala vpliv glasbenih aktivnosti na osebe z demenco. Na to temo sem tudi pisala diplomo. Ne? To je nekako še dodatno me povezalo z mojim delom. Drugače pa socialni gerontolog ima pomembno vlogo pri razumevanju procesov staranja, kakovosti njihovega življenja in dejansko kako omogočimo jim čim bolj kakovostno in dostojanstveno življenje tudi v institucionalnem varstvu. Največja ovira dejansko pri našem delu je trenutno pomanjkanje kadra, kar pa neposredno vpliva na pomanjkanje časa za izvajanje kakovostnih aktivnosti. In to je žal pogosto realnost v institucionalnem varstvu trenutno. Kadar imamo mi na voljo več časa, so tudi odzivi stanovalcev boljši in sodelovanje lažje, ne? Nekateri so že v napredovalni fazi demence, njihovi odzivi so bolj kot ne neverbalni, ampak tudi v takih primerih se glasba izkaže kot zelo močno orodje, ker v njih res lahko sproži nasmeh, nek pogled, gibanje, pa tudi solze v očeh, tako da vemo, da delamo v pravi smeri. Ne? Zdaj v te glasbene aktivnosti poskušamo vključiti tudi vse osebe za demenco. Mogoče na začetku niso pripravljene sodelovati, pa jih poskušamo čez čas spodbuditi k temu. Ne da pa se vseh aktivnosti enako izvajati z vsemi. Nekateri bodo v skupini lažje sodelovali, nekateri sploh ne, takrat se pa poslužujemo individualnih aktivnosti ali z njimi samo individualno pojemo, vključimo tudi svojce, da z njimi kaj zapojejo, ali pa uporabljamo slušalke za njihovo glasbo prej, da se pozanimamo, poizvemo pri svojcih, kaj so radi poslušali in to jih na nek način tudi zelo pomiri, ne?
0: Osebe z demenco v domovih za starejše potrebujejo prilagojen program oskrbe, zato jih, kjer je to možno, namestijo v posebne oddelke, tudi glede na stadij razvoja njihove bolezni. To je pomembno z več vidikov, kot na primer usposobljenost zaposlenih. Vsi namreč niso usposobljeni za delo z dementnimi osebami ali pa lažje načrtovanje oziroma izvajanje aktivnosti za starostnike. O tem, kako delujejo oddelki za osebe z demenco, smo se pogovarjali z Mijo Gaber, socialno delavko in vodjo koncepta o demenci v Koroškem domu starostnikov enota Slovengradec, ter Majo Praper, organizatorko socialne mreže in vodjo oddelka za demenco v Koroškem domu starostnikov enota Črneče.
3: Jaz sem po poklicu socialna delavka in v domu starostnikov v poslovni enoti Slovengradec sem zaposlena na enotah z osebami z demenco, katerim pravimo enote z osebnim spremljanjem. Moja naloga predvsem v bistvu je opazovanje stanovalcev in v bistvu celostno spremljanje stanovalcev pri življenju v domu. In v bistvu priprava aktivnosti, ki so primerne za njih, a ne, za stadij demence in za njih, da se lahko pač v bistvu vsak na svoj način vključuje aktivnosti.
4: Jaz sem Maja, po poklicu sem organizatorka socialne mreže. Moram povedati, da sem začela kot negovalka tu, kjer je zdaj Mija, vodja. Pa kasneje šla v Črneče, kjer sem vodja demence. Tudi mi imamo tri enote. Trudimo se po različnih stadijih stanovalce nameščati in v bistvu vsega je individualno delo z posameznim stanovalcem oziroma individualno prilagajanje pa neko snovanje skupin stanovalcev, ki imajo podobne interese oziroma so njihovi stadiji podobni ali pa podobno napreduje demence, da potem lahko sodelujejo pri aktivnostih. Skor podobno kot pri mi je tudi moje delo, organizacija, načrtovanje pa izvajanje aktivnosti. Moram reči, da sem takrat, ko sem začela v slovengraški enoti, videla, koliko so pomembne pač te staremu življenju podobne aktivnosti in aktivacija v bistvu na tem področju stanovalcem ogromno prinese.
3: Jaz bi še v bistvu dodala tudi, ne, da je pri delu z osebami z demenco zelo pomembno, ne, da se res osredotočimo na življenje, ne, ki so ga živeli prej in da v bistvu poskušamo njihovo življenje pač z sodelovanjem z svojci do dobra spoznati in v bistvu glede na njihovo življenjsko zgodbo potem tudi oblikovati aktivnosti, kar nam pač pol pripomore, ne, da v bistvu res ponujamo to, kar zmorejo pa kar so radi počeli. Ne. To je zelo pomembno pri našem delu.
4: ker s tem, ko jim damo aktivnost, ponudimo aktivnost, damo možnost delati nekaj, kar je izhaja iz njihovega življenja,
3: ja.
4: Jim damo potem nek občutek koristnosti in ga poskušamo zbuditi, pa predvsem ta občutek varnosti, pa sprejetosti. Pol dejansko na dolgi rok to nekako lahko ublaži stiske, ki jih na žalost demenca povzroči. V drugem stadiju je za osebe z demenco zelo značilno, da si želijo iti domov. To je v večini primerov ne to, da grejo v hišo, kjer so živeli, ampak hišo, kjer so odraščali. Pa še to ni pomembna hiša, ampak je pomemben občutek doma, se pravi občutek varnosti. Bom rekla, da je naša naloga ali pa naša želja, da jim ta občutek varnosti zagotovimo. Ne? Iz tega pol izhaja občutek sprejetosti, pa še občutek koristnosti in pol smo pač zmagali. Mnogo krat tudi iščejo mamo. Ne? In v takem primeru seveda ni pravi način, da jim rečemo, vi ste stari 90 let, kak ne, vaša mama še bilo živa, to je v bistvu najbolj napačno, kar lahko naredimo. In takrat si pa pač vzamemo čas in načeti pogovor o mami, a ne? Ker v bistvu je to tisto, kar stanovalec oziroma oseba z demenco tisti trenutek išče, ne išče konkretno mame, ne išče doma, ampak išče občutek. In dejansko sem jaz na tak način dobila že en cel kup receptov in v večini primerov so mame tiste, ki so skrbele za gospodinstvo. Ko so skrbele za gospodinstvo, so kuhale, so pekle, a ne? In potem navežeš pogovor na tak način, da sploh kako gospo vprašaš, ja, kaj vas je pa fajnega naučila in potem pač se začnemo pogovarjati o hrani, o receptih, kak je mama dobro kuhala. Tako da ja, tudi na tak način se neka kulturna dediščina z hrano prenaša iz roda v rod. Pa ne samo to, da dobim recept, pa spomnim gospo pomerim in ne želi iti več domov.
0: Sogovornici pri svojem delu zaznavata, kako pomembno vlogo ima glasba pri starostnikih z demenco.
3: Glasbo oziroma aktivnosti povezane z glasbo vnašamo vsakodnevno. Ali preko televizije, kjer se vrti glasba, ali preko slušalk oziroma aktivnosti sproščanja z glasbo in tudi preko skupinskih aktivnosti. Ne? Jaz pač v svoje delo, ko delam skupinske aktivnosti za stanovalci, res vedno vnašam glasbo, predvsem res ljudske pesmi, ker se mi zdi, da je to aktivnost, ko lahko poveže vse stanovalce. Ne? Evo, glih dan sem imela tak primer, pri enemu gospodu, ko smo peli, v bistvu je začel peti. Drugače pač ne govori ekstra, ampak ko si se osredotočil na njega, v bistvu pred njim pel, odpiral usta, je gospod začel sodelovati. Sicer to ni bilo, ne vem, da bi celo pesem zapel, ampak je bil en del pesmi, a ne, in v bistvu si videl tist zadovoljno odziv, se je dobro počutil in v bistvu na tak način se mi zdi, da če je vsak dan vnašal, se sigurno vsak stanovalc pač v glasbi lahko najde, a ne, in v bistvu prebudi taka prijetna čustva pri stanovalcih.
4: Glasba prisotna vsak dan, glasba v zadju, ali na zvočniku, ali tako je Mija rekla na televiziji. Seveda se trudimo, da bi nekako ločili stadije, zato ker pač določeni stadiji ne morajo biti skup, ampak na žalost je demenca pač sindrom, ki napreduje, ki se spreminja, ki je iz dneva v dan lahko drugače, en dan boljš, drug dan slabš. Je pa glasba tista, pa predvsem ljudsko petje tisto, ko je dejansko primerno za vse stadije, od prvega do četrtega, čeprav pri četrtem je to samo poslušanje, ampak je to tista aktivnost, ko je za vse stadije primerna.
3: Smo imeli eno gospodno, ko je pač v bistvu izhajala iz kmetije in v bistvu je bila vedno pač v delu, a ne, in v bistvu skos natemperana delati, a ne, in v bistvu je bila zelo pač nemerna, a ne, in veliko krat, ne vedno, ampak nam je uspelo v bistvu pomiriti prav z molitvijo, a ne, ker rada je hodila v cerko, a ne, veliko je to pomenilo in v bistvu molitev je veliko krat sprostila, tako da tudi to in smo v bistvu pol preko slušalk je nudili pač molitev in je neverjetne učinke pač to pokazalo. Tudi ni edina, je pri več komu, a ne, se pač izkazalo to, da je molitev pomembna. So pa tudi določeni stanovalci, ko rečejo, da bi imeli to na ušesa, da bi lahko molili, ali tako da tudi so taki, ko v bistvu sami skažejo željo, da bi to radi počeli. No.
4: Imamo eno gospo, ko nam vedno pove, kak je pela v pevskem zboru Črni in vedno, ko rečem, a zdaj bomo pa kjero zapeli, o, jaz pa ne morem, meni štima ne nese več.
5: čisto vse zapoje, pa čisto vse gre, zato ko jo pol sem potegne neki za sabo. Je pa res, da imam tudi enih par gospa, ki pojejo, so bile v pevskih zborih, ali tako da jaz sem najbolj srečna, ko pač določeni pojejo, zato ker nam velikokrat uspe dvoglasno in pol smo res, tako da...
4: Zanimivo je, ne, na teh pevskih vajah, domskih.
5: Ena gospa predla, da je pač demenca tok napredovala, pa je lahko še bila na navadni enoti. Je že takrat hodila na pevske vaje, pol ko smo jo pa pač mogli preseliti k nam na Zarjo in seveda ohranila to aktivnost, tako da smo jo pelali na pevske vaje, ampak bolj ko demenca napreduje, bolj ji hodijo na poto listi z besedilom. Ona pesmi zna, ampak je pa pač navada, da se listi z besedilom razdelijo, določeni stanovalci, ki seveda niso osebe z demenco, jih hočijo med, da se ja ne bi zmotli. Osebe z demenco pa ti listi z besedilom, to sem ugotovila, zelo zmotijo, ker se koncentrirajo na to, da bojo neki prebrali, če je to, če so dobili en list papirja in pozabijo, da morajo pet.
4: Mm-hmm.
5: Avtomatika se šalta, list imam, brat morem, ali pa avtomatika se šalta, vsi pojejo, jaz bom tudi. Ali? Mm-hmm.

0: V sklopu domov za ostarele delujejo tudi medgeneracijski centri, ki ponujajo širok nabor aktivnosti za vse generacije. Program obsega športno-rekreacijske dejavnosti, kulturne in družbene dogodke ter izobraževalne delavnice. V domu starejših na Fari v Prevaljah deluje medgeneracijski center Brinjevka, ki ga vodi Amadeja Miševski.
1: V našem domu na Fari vsak teden skupaj zapojemo z našo prostovoljko Antonijo Mravljak. Se ima v bistvu petje tradicionalnih pesmi izjemno moč pri osebah z demenco. Znane ljudske pesmi na gospodinskih skupinah pri osebah z demenco prikličajo spomin na mladost. Mi pa tudi sami opažamo izboljšanje razpoloženja in komunikacije. Tudi tisti, ki težje govorijo, pogosto brez težav zapojejo. Enkrat mesečno imamo tudi dan tradicionalne hrane, od lokalnih ponudnikov, recimo domač kruh, med. Tudi stanovalci sami pomagajo pri sestavi jedilnikov, zato imamo v domu veliko domačih, že pozabljenih jedi, kot je mežrle, pa mateuš,

0: Bravo.
1: Sem Ravlja Ktončka, sem bila že nekoč v domu zaposlena, pred mano je vodila tu pevski zbor, ki je pa tudi zaposlena moja sestrična, Pečnik Marjana, in ko je ona vse izselila iz Koroške, so me prosili, da bi pač jaz nekako prevzela te pevce. Jaz sem rekla, bom poskušala, kar je po mojih močeh, ker nisem glasbenica, sem sama materka. V družini smo bili vsi pevci, starši naši, nas je 6 otrok, vsi sodelujemo vsak v svojem pevskem zboru. Družinskega petja sicer nismo imeli razno ob praznikih, pa rojstnih dnevih, tako da tu so me prosili in se pa nekako sem se odločila. Pa jaz upam, da trudim se po svojih močeh, pevci se zelo trudijo, ampak veliko dobrih pevcev nam je že odšlo v teh 5 letih, 5 let sem tukaj zdaj kot prostovoljka. Veliko je demence, bolezensko stanje, ki težko dojema in težko pojejo. Pač poskušam jih nekako motivirati. Mogoče mi je bo takrat že dano, da sem se soočala s takimi varvanci, tako da je kar treba imeti kar nekaj potrpljenja, mogoče tudi znanja, poskušam se truditi, da jih vsaj nekako motiviraš, da spremejo tebe in ostale pevce in da sodelujejo po svojih močeh. So pa recimo, pa imamo eno pevko, ki znajo pa besedila vse na pamet, da me niti ne gledajo, ne rabijo nobeni besedil, to me preseneča. Ko pa recimo pridejo svojci na obisk, mi pa poročajo, da jih ne poznajo. Ljudske pesmi še iz otroštva, mogoče iz prejšnjega obdobja, jih tu spremljajo, ampak kar se pa tiče drugih stvari, pa težko dojemajo. Pač pojemo čisto ljudsko, čisto po domače, včasih dvoglasno, večina enoglasno, kar se pa tiče dvoglasno, triglasno, štiriglasno, bi bo pa zelo težko. Pa notno črtovje, tega pa ne.
2: Prostovoljci imajo v domovih za ostarele vrata vedno odprta na stežaj. Poslušajmo izkušnje prostovoljke iz Koroškega doma starostnikov, enota Slovengradec.
3: Eno leto pred korono sem bila uvajalna, potem je bila korona, potem pa smo bile s to gospod Tatjano Lušincov v navezi pri pevskih vajah in v bistvu sem še pohodila v Topovšici, ker tam sem tudi bila in ko sem se upokojila, tako veš, da je bila ena žalost, ljudje se navežejo na tebe. Pa se meni gospe obljubila, se nekaj, lejte, se še bom prihajala k vam. Tako da, koncu so me poledali tudi prostovoljkam. Se nekaj, lejte, jaz bom prišla, ko bom lahko. Tako da, prej sem bila na dementnem, potem sem pa v bistvu prevzela eno enoto. Tam sem bila pač poleg kot matična gospodinja. Drugač mi je bilo pa lepo delati na dementnem. Pravzaprav to je bilo, ko sem se jaz zaposlila, sem se prvo ustrašila. In pol res sem se s časom tudi z mentorco, pa ko te malo uvede in lepo je tu, ko spoznaš vsakega posameznika. Lahko ti delaš z dementnim, samo če poznaš njegov način življenja, njegovo biografijo, da v tisti smeri z njim delaš. Delo koncu koncev mi je lepo, ko se mi zdi, da jim nekaj vneseš še, kar so še mogoče kdaj vedli. To prinese pogovor in ko ena beseda mogoče tako pride, se lahko navežemo, pa če jih pole poskušam spodbuditi, pa tudi kaka pesem, ki se naveže na to. In to mi je tisti cilj, ne da jaz sama začnem peti. Se tudi drugi spodbudijo in sej nobeden ne sam začne, ker od začetka moraš pa res vsakega. So pa tudi taki, ko vprašaš, kaj boš, je vedno samo eno. Včasih pride čisto spontano, da začnejo kaj govoriti. Pa le probamo na tisto temo, kaj reči, pa če se še mogoče kdo drug kaj spomne. Oni pa živijo v svetu 20-30 let nazaj. Se je treba postaviti na tisti nivo, pa dobro, če sej malo poznaš tisto preteklost, je veliko lažje, pa če veš, kak je bilo, ker tisto zdaj se malo kjer spomni, vejo pa vse za nazaj povedati, ker tudi, ko se pogovarjaš, govori vse za nazaj, kak je bilo. Pri mojem delu mi je bilo res, najbolj mi je bilo, da te sprejmejo tudi svojci, ker jih moraš velikokrat potolažiti, velikokrat jih moraš kaj realno povedati, zato ker koncu koncov najbolj bogi so oni, ko to spremljajo. Najbolj se me je dotaknil primer, ko je bila ena uporabnica, pa je prihajal mož k nje vsak konec tedna, ampak ona se je držala enega drugega moškega koceka in moža je odpisala.
2: Svojci bolnikov z demenco se mnogokrat znajdejo na brezpotju. Zaradi pomankanja znanja o demenci se težko spopadajo z realnostjo, ki je prišla v njihova življenja. Zato so za svojce zelo dobrodošla srečanja skupin za samopomoč, ki jih organizirajo v medgeneracijskih centrih.
0: To sprejemaš postopoma. Se se odkrajaš, sploh ne zavedaš, kaj to je, ali? In mislim, da tudi veliko napak naredimo od začetka, ker pač ne vemo, da je to taka bolezen. Ne? Ko pa to napreduje, polje pa od kraja še ne tak strašno, potem pa zmeri bolj, zmeri bolj.
4: Začetek je res zelo težek. Jaz, na primer, sem se zelo težko sprijaznila s tem, da mama ni več to, kar je bila prej, ker je pač osebnost se spreminja, ne s to boleznjo. Od začetka pač narediš res veliko napak, ker ne razumeš, da človek ne razume več to, kar bi moral razumeti, ne? Pa poskušaš razlagati, pa vidiš, da brez uspeha, pa se včasih skregaš, kot je zdaj za nazaj, z dosti krat zelo žal, da si tak reagiral, a ne? Ampak takrat verjetno na začetku pač sam se tudi loviš, ne veš, nimaš dovolj znanja in je res zelo težko.
5: Ja, jaz pa sem si tako očitala, ker takrat, ko smo v družbi bili, ko se je to začelo, je pač dvakrat, trikrat povedal, pa razlagal iste stvari, a ne? Mislim, pa se si to že povedal, pa se si že povedal, dokaj da mi ni pol od snah, mama rekla, pusti ga, se normalno ne govori, ne tako in si pa tako čitaš, mislim, ti prav težko, da si tak bil, ne. Drugače pa nič prej, kar bilo, se posoti še zravno šel, kljub temu, da je bil bolan, ni pa ne mogel nič več pokazati, kaj mu paše, kaj ne paše, in imaš po slabo vest, tam mu narediš čisto jesti, zmikse vse skup, pa si mislim, kaj bi le hotel jesti, ne, smo pa da to delam, bi se to lahko povedal.
6: Da smo bila še kar v komunikaciji, ko je sestrično opazno, da so prvi simptomi. Smo bila v bistvu precej pripravljena na to, kaj se dogaja. Sicer v začetku se ne zavedeš tega, kaj se dogaja, ogromno napak. Sem zaradi tega, ker če bi s tem znanjem, kar ga imamo, da bi bistvo šli čez. Jaz pa, ko sem pogledal to, kako je treba jim poenostaviti življenje, pa recimo jaz bil skos na telefonu, kaj je ravno je mene poklical, ker pač zaradi naraje moje službe se je slaže javiti pa sestra. Sem se to navadil, ko sem videl, ko sem naredil napad, ko sem malo razburjeno se oglasil, da je to cel teden je obremenilo, da sem se vedno skoncentriral, umirjeno, malo kaj za vse tega smo dati. To sem toliko gotovil, da mi še kar nekaj energije vzame. Ali, sem pa na drugi strani med ta spoklico, pa nisem več energije, se tako skoncentriral. Ker sem dejansko vso svojo koncentracijo zavljamo porabil tisto čas. Mi tudi delimo izkušnje, povem, da to pride čim širšo javnost, da ljudje, ki se bi se rečevali s tem, kudo smo iskali, pa ta Alzheimer kafe, pa ono, kje bomo še kaj izvedel, pa bo vsako informacijo, ko dobiš, aha, tako se bi bilo obnašali. In to bi bilo pravo, da bi bilo res, bom rekel, na razpolago, da veš na koga se obrniti.
5: Pozno smo zvedli za to bolezen, dejansko tako smo imeli prej velenju, vem, da je bil en sosed, pa gor Pišivcu tudi so šli od doma po gozdu, pa tako, ampak so rekli, to te zmeša, ne?
4: Ja.
5: To nisi vedel, da je taka bolezen.
4: Tako so rekli, da so hudobni starejši ljudje, ne? Dejansko so bili pa bolani.
5: Jaz mu povedati, Mare, niti v enim primeru ni, da bi pokazal, recimo, kakaj hudobije ali pa kaj. Samo to me je bilo grozno. Pri njemu po očetovi strani dejansko je veliko bilo dementnih. Tudi brat njegov, če jih je veliko mlajši od njega bil. Tako da je on nekje slutil, da bo dobil to demenco. In pa, ko se je tako zgodilo, že sam vedel, da dobiva, je tudi šel zdravnici tiste izdelati. Sam rekel tam, Meni je pa rekel, z mano že ne boš imela nikoli težav glede tega. Ne?
4: Ljudje, ki zbolijo za demenco, se zavedajo, da je z njimi nekaj narobe in bi radi končali življenje. Naprimer, tudi moja mama je najprej začela govoriti, da bi že rada šla v Stari Trg, ne, na pokopališče. Pa je rekla, da se bo obesla. Tako da sem videla, da je to res ena velika stiska pri človeku. Da je nekaj ve, da je nekaj narobe z njim, pa ne ve prav, kako in kaj.
7: So kakrkoli, tudi če, mislim, niso poznali, so vedli, ne, da v bistvu je nekaj drugače, ne, da ali pozabljajo stvari, da ne vem, ne, da v bistvu je nekaj drugače, ne, da ali pozabljajo stvari, da ne vem, ne vejo, kjer danje in v bistvu.

0: Pravila, tista, ki so zdaj,
1: še ta demenca odkrije, bi mogli svojci dobiti nekaj
0: suporta, ne, tak, ja.
1: Da bi vedeli, kako se obnaša, pa tem. Bi to tako bilo, ne.
2: Kljub vsem težkim trenutkom, ki jih preživljajo starostniki z demenco in tudi njihovi svojci, pa so v ospredju seveda s toplino napolnjeni svetli trenutki življenja. Nekaj vedrih utrinkov in zanimivih anekdot sta z nami delili tudi vodja enote Muretinci Jelka Sužnik in animatorka v enoti Juršinci Vesna Štumberger-Kukovec.
3: Mogoče bom povedala to, pred leti smo dobili stanovalca, ki je bil zelo napredovali fazi bolezni. Bil je sprejet v dvoposteljno sobo in aktiven 24 ur. In ta stanovalec je potem pristal izsiljeno v enoposteljni sobi, ker ni bilo mogoče, da bi bival s komerkoli drugim. In neke noči nam je čist brez orodja in brez vsega popolnoma razstavil svojo električno posteljo in zjutraj, ko so stanovalke prišle v to sobo, je sedel med tistimi deli na sredi sobe na tleh in opazoval tisto svoje ustvarjanje. Bil je pa res mehanik. In spomnim se tudi stanovalke, ki smo jo imeli v enoti Ptuj, ki je bila upokojena medicinska sestra. In smo ji nastavili na hodnik eno pisalno mizo, tam smo obesili tudi eno haljo medicinske sestre in ta stanovalka si je to haljo vsak dan oblekla, sedla za to mizo in potem so drugi stanovalci, ko so videli plavo haljo, prisedli in se z njimi pogovarjala. Pa tudi kake druge smo imeli stanovalko tukaj v enoti Muretinci, pokojeno zdravnico, ki je bila zelo, zelo cenjena pediatrinja in je bila tudi potem v zelo napredovali fazi diagnoze demenca in nam je izvajala jutranje vizite po sobah. Zelo težko jo je bilo vstaviti, ne? Tako da je šla ena sestra z njo in je tako prijetno potem z ljudmi pokramljala, kje vas boli, kaj vas boli, ne? In je to tudi bil en tak lušen dogodek.
4: Omenila bi primer gospe, ki je bila v takšni stopni demence, ki ni več govorila, ampak ko je slišala zvok flavte in začetek pesmi, je zapela refren. Pa recimo gospod s Parkinsonovo boleznijo je zelo rad pel tisto pesem Žabe svatbo so imele, poznal je vse kitice na pamet. Pol pa jaz gospoda približno 2 leti nisem videla in ko sva se ponovno srečala, je bila bolezen v zelo napredujočem stanju, ni več govoril, je bil na vozičku, v bistvu apatičen, ampak ko sem začela peti Žabe svatbo so imele, je iz njega prišel glas in usta je odpiral. To je fascinantno videti in občutki so res neverjetni. Pa danes v bistvu imamo med nami tudi gospoda, kateri je recimo prejšnji teden, ko smo te aktivnosti izvajali, se po vsem tem vstal, drugače uporablja hoduljo, vstal brez hodulje, šel do svoje sobe, v radijski sprejemnik dal kaseto, na kateri so posnetki iz njegove skupine, ki so včasih nastopali, in dal radio tako na glas, da se je slišalo vse ven k nam na hodnik. No, potem smo mi ta radio vzeli na hodnik in smo ga poslušali vsi, bilo je zelo veselo in dejansko si je zaželel, da mu hčerka prinese harmoniko, ker na začetku, ko je prišel k nam v dom, ni želel igrati. Danes je harmonika pri njem in pridno vsak dan vadi, tako da res je lepo, lepo to videti.

0: Vesna Štumberger Kukovec za konec oddaje dodaja še tole pomenljivo misel.
1: Dejansko bi si za konec želela, da bi v družbi pokazali malo več strpnosti in potrpežljivosti ter razumevanja do starejših odraslih, še posebej tisti, ki živijo z demenco, kajti vsak človek si zasluži spoštovanja, bližino in občutek, da je slišan. In čeprav so njihovi spomini morda zbledeli, čustva ostajajo in prav preko glasbe jih lahko še vedno dosežemo ali preko tudi kakšnih drugih pripovedi, ljudskih običajev in podobno.

V prvi oddaji iz cikla Vse ta uštne ljete moje ob mednarodnem mesecu Alzheimerjeve bolezni smo odstrli ustroj domov za ostarele, v katerih prebivajo tudi osebe z demenco in poslanstvo njihovih zaposlenih. V pogovorih so sodelovali Jelka Sužnik, Vesna Štumberger-Kukovec, prostovoljka iz slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov Maja Praper, Mija Gaber, Amadeja Miševski in svojci iz skupine za samopomoč iz Slovenjgradca. Terenske posnetke je prispevala Mojca Kamnik, urednica oddaje je Tina Žun, bral Renato Horvat, tonski mojster Gašper Loborec. Oddajo lahko znova poslušate na spletni strani Prvega in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriške sile so sporočile, da so začele izvajati novo serijo napadov proti Iranu, da bi še naprej oslabile iranske zmogljivosti, ki jih uporabljajo za napade na trgovsko ladijsko plovbo v Hormuški užini. Medtem iz iranskega zunanjega ministrstva sporočajo, da bo Iran uveljavljal svojo suverenost nad Hormuško užino, ne glede na ceno. Na ponedeljkov napad na policista v Kočevju se je odzval tudi župan Kočevja Gregor Košir. Opozoril je, da napad razkriva resne sistemske pomankljivosti, sodišče pa premalo učinkovito obravnavajo večkratne povratnike, ki po storjenih prekrških ali kaznevih dejanjih ostajajo na prostosti in nadaljujejo kršitve. Na Ministrstvu za pravosodje pritrjujejo stališču, da sta hitrost in učinkovitost postopkov pomembna elementa odvračalnega učinka kaznovalnega prava. Minevajo 4 leta od izbruha največjega požara na Krasu, v katerem je bilo skupno uničenih skoraj 3000 hektarjev gozda. Požar se ob pomoči več kot 15 tisoč pripadnikov policije, vojske, službe za zaščito in reševanje ter prostovoljcev pogasili v 2 tednih. Po 4 letih je Slovenija na požare z nabavo 4 air traktorjev, pa tudi s požarnimi presekami, novimi hidranti in termokamerami bolje pripravljena, ocenjuje poveljnik poklicne gasilske enote Nova Gorica Simon Vendramin. Slovenske odbojkarice so v osmini finala svetovnega prvenstva na Kitajskem s 3-0 izgubile proti Italijankam. Že zgodaj popovdne se v Beogradu začenja 3. turnir Lige narodov za odbojkarje. Slovenci bodo igrali z Nemci. Vremenska napoved. V drugem delu noči lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh. Dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte. Temperature bodo do 35 stopinj. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vodja urada Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je dejal, da ponoven izbruh sovražnosti med Združenimi državami in Iranom pomeni velik udarec za civiliste v regiji in predstavlja resno tveganje za človekove pravice. Dodal je, da medsebojni napadi spodkopavajo mirovna prizadevanja in poglabljajo nestabilnost. Pozval je k zadržanosti. Ponedeljkov napad na policista v Kočevju so obsodili tudi v policijskem sindikatu, pri čemer so zapisali, da je vsak napad na policista nedopusten. Dodali so, da ne gre zgolj za napad na posameznika, temveč tudi na institucije pravne države in sistem zagotavljanja javnega reda in varnosti. Z današnjim dnem se začenjajo enomesečne sodne počitnice. Med njimi procesni roki ne tečejo. Sodišča še vedno odločajo o nujnih zadevah, med katerim med drugim sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, ter postopki v zvezi z zapornimi kaznimi. Obravnave bodo izvedene tudi v zadevah povezanih z nasiljem v družini in varstvom koristi otrok. Na Evropskem prvenstvu za rokometaše do 20. leta v Romuniji so Slovenci v drugi tekmi drugega dela s 33-32 izgubili proti Švedom in se vseeno uvrstili v četrtfinale. Jutri v četrtek bodo odigrali s Španijo. Vremenska napoved. V drugem delu noči lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh. Dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte. Temperature bodo do 35 stopinj. Posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobar dan. Dan pred parlamentarnimi počitnicami nas v državnem zboru čaka nova izredna seja, na kateri pa ne bo ene od osrednjih in pričakovanih točk, in sicer ukinitve uradniškega sveta. Poslanci naj bi pred obravnavo tega vprašanja odločili, ali bodo o tem sploh razpravljali po skrajšenem postopku. V oddaji tudi o tem.
2: Ameriški predsednik Donald Trump Irano grozi z napadom na energetsko infrastrukturo, če ta ne bo sedel za pogajalsko mizo. Premier Janša po 4 letih znova na obisku Kijev. Španija po včerajšnji tekmi s Francijo v finale svetovnega nogometnega prvenstva. Popoldne in zvečer povečana verjetnost močnejših krajevnih neviht.
1: Z vami sva Maja Mol in Luka Pogačnik. Nov teden, nova izredna seja državnega zbora. Od 10. aprila, ko je aktualni sklic začel delo, se jih je do danes nabralo kar 16. Prva redna pa nas čaka šele v drugi polovici septembra. Na njej bodo poslanke in poslanci med drugim odločali tudi, ali naj nova zagovornica načela enakosti postane Barbara Zupančič, ali naj eden od namestnikov varuhinje človekovih pravic postane Jože Ruparčič. Prispevek Tomaža Celestine.
3: Spremembe zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin bodo podaljšale uporabo vrednosti nepremičnin iz leta 2020 pri ugotavljanju materialnega položaja za pravice iz javnih sredstev. Novela zakona o gospodarskih družbah prenaša evropske direktive za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. Med drugim predvideva uvedbo delnic z večkratno glasovalno pravico in zvišanje praga za poročanje podjetij o trajnostnosti. Potem je tu novela zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, ki prenaša evropska pravila o vladovanju tvegan pri poslovanju investicijskih podjetij. Omenimo še novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, ki v naš pravni red prenaša evropske direktive z teh področij. Ob tem uvaja varovalke za zaščito osebnih podatkov v primerih, ko bi njihovo razkritje lahko ogrozilo varnost dejanskih lastnikov. Vse te točke bodo poslanke in poslanci obravnavali po nujnem ali skrajšanem postopku, kar je že postala norma začetka 10. sklica državnega zbora.
2: Z današnjim dnem se začenjajo enomesečne sodne počitnice. Med njimi procesni roki ne tečejo, sodišča pa lahko še vedno odločajo o nujnih zadevah, med katere med drugim sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, ter postopki v zvezi z zapornimi kaznimi. Obravnave bodo izvedene tudi v zadevah, povezanih z nasiljem v družini in varstvom koristi otrok.
1: Po obisku Pariza in ogledu parade ob francoskem državnem prazniku se predsednik slovenske vlade Janez Janša danes prvič v tem mandatu odpravlja v Kijev, kjer bo sodeloval na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Podrobneje Matej Hrastar.
4: Pričakovati je, da bo Slovenija svojo privrženost in podporo z novo vlado okrepila. Tudi o tem je Janša spregovoril po srečanju skupine voljnih v Parizu.
5: Zdaj, če bi bilo takšno razpoloženje 4 ali pa vsaj 3 leta nazaj, potem bila vojna že zdavnaj končana.
4: Tokratno srečanje voditeljev držav jugovzhodne Evrope in ukrajinske strani bo že peto po vrsti, a te države spadajo med najbolj zadržane pri pomoči. Bolgarski premier Rumen Radev.
6: Jaz lično po lučih pokanov prezidenta Macron.
4: Osebno sem prejel vabilo predsednika Macrona, da sodelujemo v koaliciji voljnih. Tam Bolgarija nima kaj iskati. Ne bomo sodelovali v koaliciji, ki ustraja na vojaški in finančni pomoči Ukrajini. Mi take pomoči ne dajemo. Rešitve konflikta ne vidimo v podaljševanju vojaških spopadov, pač pa v diplomatskih prizadevanjih za konec zaostrovanj.
6: A v silna diplomatička misija, koja tudi složi najsetne krajne eskalacije.
4: Balkan ostaja strateško izjemno pomembno območje, kjer se krešejo interesi Evropske unije in Rusije in ki bi lahko postal novo središče regionalne nestabilnosti.
1: Čeprav naj bi po ameriških navedbah pogovori med iransko stranjo in ZDA še potekali, so ameriške sile že 4. noč zapored izvedle serijo napadov na Iran. Kot je navedla ameriška vojska, je Teheran v zadnjih dneh v napadih na 7 trgovskih ladij ubil več ljudi. Ameriški strelki so to noč zadeli območje v bližini iranskega mesta Bandar Abasa. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa se bodo napadi še nadaljevali.
7: We're gonna hit them very hard tomorrow night.
1: Trump bodo tudi jutri in pojutrišnjem močno napadli. Če Teheran do naslednjega tedna ne bo sedel za pogajalsko mizo, bodo porušili mostove in energetske objekte, je še zagrozil. Iran je odgovoril z napadi z brezpilotnimi letalniki na ameriške vojaške cilje v Bahrajnu, Kuvajtu in na jordansko bazo Azrak.
2: Izrael je odobril več kot 400 milijonov dolarjev za ustanovitev 34 novih nezakonitih naselij. Na okupiranem Zahodnem bregu, je dejal izraelski finančni minister Bezalel Smotrič. Medtem lokalni mediji poročajo, da izraelske sile z buldožerji rušijo stanovanske in kmetijske objekte v lasti več kot 20 palestinskih družin. Prizadete družine so ostale brez strehe nad glavo in brez sredstev za preživljanje, poroča Vafa.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Letošnje leto je za kmetijstvo zelo zahtevno. Poleg suše so eden glavnih problemov slovenskega in evropskega kmetijstva nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov, zlasti govejega in prašičega mesa ter mleka. Direktor mlekarske zadruge Ptuj Janko Petrovič in predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak.
7: Zdaj, cene moram reči, da so padle od 25-30%. Gre za tako velik padec, da je resno vprašanje, kako v mlečnem sektorju naprej.
8: Po evro 20 so obozili meso iz Španije, to mi je ten mesar razlagal. To večina blagovne rezerve. Odkupna cena je trenutno tam evro 60, kar je izredno nizko. To je 26,5% nižje kot lanske leto, ki je že tako slaba cena blana.
1: Sindikat kmetov in drugi deležniki zaradi višjih stroškov goriva in gnojil pričakujejo čim prejšnjo izplačilo enkratne finančne pomoči kmetom. O aktualnih izzivih bodo danes razpravljali tudi na svetu za živinorejo po svetovalnem telesu Ministrstva za kmetijstvo. Mariborska občina bo kmalu začela urejati prvi del parka v Pekrskem potoku, med ulico Pohorskega odreda in Kardeljevo cesto, potem ko je za projekt dobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. Občani se veselijo urejanje tega območja, več Aljaš Mejal.
9: Mariborska občina je za izvedbo del že izbrala podjetje Lesnina MG Oprema. Pogodbo bodo podpisali v kratkem, parkovno urejanje okoli 2 hektarja in pol velikega območja pa bo predvidoma trajalo 14 mesecev. Občinska predstavnica za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
10: V okviru prve faze projekta je predvidena zasaditev 239 novih dreves ustreznih vrst in pa presaditev 52 dreves na končno lokacijo. Zasaditev dvostranskih drevoredov vzdolž potoka in enostranskih drevoredov ob poteh.
9: Krajani pozdravljajo projekt, v sklopu katerega bodo uredili še otroška igrala, fitness na prostem, pasji park, pump track oziroma kolopark in novo brv čez potok. Ob tem občani pričakujejo, da bodo park pristojni tudi vzdrževali, saj so glede trenutnega stanja urejenosti območja kritični.
11: Nič ni urejeno, samo šuma pa, zdaj je pol zapuščen. Upam, da bo pol.
9: Celotna vrednost ureditve prve faze parka v Pekrskem potoku je ocenjena na približno 3,245,000 evrov.
1: Po včerajšnjih močnejših nevihtah z nalivi in krajevno točo, ki so prizadeli predvsem severn in v severovzhod države, vremenoslovci tudi za danes popoldan in zvečer napovedujejo podobne vremenske nevšečnosti. A zdaj sledi pregled športa, ki bo v znamenju svetovnega prvenstva v nogometu. Ta je včeraj prinesel veselje španskim navijačem. Pripravil ga je Boštjan Janežič, jaz pa vam želim prijeten dan.
12: Slovenija na kolesarski dirki po Franciji iz leta v leto dosega vse več uspehov, tudi tokrat po zaslugi Tadeja Pogačarja, ki je včeraj poskrbel za 30. Slovensko etapno zmago na turu. Štirikratni skupni zmagovalec je tretjič zmagal na tem turu. Remko Evenepoel je bil drugi, Pol Seksas tretji. Sedmi je bil Jonas Vingegaard, ki v skupnem seštevku na drugem mestu za Pogačarjem zaostaja že za 3:36. Prvi finalist svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki je Španija, ki je v Dallasu z 2:0 premagala Francijo. Španci so v zadnjih 2 letih tudi na Euru in v Ligi narodov 3 izločili Francoze. V prvem polčasu je gol z bele točke dosegel Mikel Oyarzabal, v drugem pa Pedro Poro. Drevi bosta za uvrstitev v nedeljski finale v Atlanti igrali Anglija in Argentina. Tina Šute je na atletskem mitingu zlate serije v Budimpešti osvojila tretje mesto. V skoku s palico je preskočila 4,75 metra, Lija Postolovski je bila peta v skoku v višino z 1,91 metra. Slovenske odbojkarice Sede so v osmini finala svetovnega prvenstva na Kitajskem s 3-0 izgubile z Italijankami. Na evropskem prvenstvu za rokometaše do 20. leta v Romuniji so Slovenci v drugi tekmi drugega dela s 33-32 izgubili Švedi in se vseeno uvrstili v četrtfinale. Jutri v četrtek bodo igrali Španijo.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Luka Pogačnik, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Lauro Štanta.
0: Vreme.
2: Dopoldne bo dokaj sončno, po nekaterih nižinah bo jutro lahko megleno. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature so od 15 do 21, dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. Jutri bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh in neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zaradi tovornih vozil je na štajerski avtocesti na izvozu Lukovice iz smeri Maribora promet oviran. Na dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je možen prek priključkov Višnja Gora ali Bič. Na Vipavski hitri cesti promet med Nanosom in Vipavo poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu. Iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernitiči.
13: To je Radio Koper.

Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper. Upam, da je z vami dobra mera spanca, če vas je budilka že spravila na noge. Kot je rekel nekdo, nikjer ni takšnega razkošja, kot je dober spanec. Vstopili smo v še eno julijsko sredo, ki jo bo svojim glasbenim izborom zapolnil na našem valu Iztok Novak Izi.

Danes minevajo 4 leta od začetka katastrofalnega požara na Krasu. O tem bomo poročali tudi v nadaljevanju naših informativnih oddaj. To jutro jih ureja Mateja Brežan. V uredništvu pa sta še Katja Korenika Mazi in Boštjan Simčič, ki bere poročila. V studiu za tehnični del skrbi Jure Colja, pred mikrofonom pa sem Tjaša Lotrič. Zagotovo se še spomnite, kakšna dela ste vse opravljali v mladih letih, česa ste se vse lotili in kakšne izkušnje ste ob tem pridobili, ki so vam verjetno še kako prav prišle na to kasneje. No, danes je prav svetovni dan namenjen spretnosti mladih, torej o pomenu pridobivanja ustreznih znanj in veščin za mlade, ki jim omogočajo uspešen vstop na trg dela in večajo tudi njihovo zaposljivost. Svet se hitro spreminja, zato danes niso pomembne samo šolske ocene, ampak tudi prilagodljivost, ustvarjalnost, sodelovanje in pripravljenost na vseživljenjsko učenje. In kakšne so veščine, ki jih pravzaprav danes iščejo delodajalci? V spredju sicer prihajajo digitalne in analitične spretnosti, vendar pa delodajalci po svetu vse pogosteje ugotavljajo, da to ni dovolj. Iščejo ljudi, ki poleg razumevanja tehnologije, hkrati znajo tudi sodelovati, voditi in motivirati. Zato postajajo izjemno iskane tako imenovane mehke kompetence in to so predvsem komunikacija, prilagodljivost, sposobnost reševanja problemov in tudi čustvena inteligenca. Danes je torej svetovni dan spretnosti mladih. K dogodkom, ki so v preteklosti zaznamovali ta 15. julij, pa se vračamo še tik pred deveto.

Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem pa do 34 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih o petih, Postojna 16 stopinj, Ljubljana in Nova Gorica 20 ter Koper 22 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu.

0: SBS na Radio Koper.
1: V sredinih minutah bo to jutro z nami Kosovelov dom Sežana. Podelili bomo tudi dve vstopnici za koncert etnohisterije World Orchestra v Sežani, ki svojo turnejo sicer začenja prav jutri v Kopru. Bodite torej z nami ob 7.30. Poletje je čas, ko je naša koža najbolj na očeh, pogledamo, ali nas je opeklo sonce, ali se koža lušči, ali je izsušena ali razdražena. Opazimo nove pege, pike, bradavice in materina znamenja. Večina teh sprememb je povsem običajnih in nenevarnih. Nekatere pa niso, tem se bomo posvečali v današnji oddaji Ultrazvok. Zdravniki bomo govorili o novi operativni metodi, ki omogoča zelo natančno in učinkovito odstranjevanje najpogostejših rakov kože. K poslušanju vas vabimo ob 10. Vipavska dolina postaja eden prvih primerov razvoja klimatskega turizma v alpsko-jadranskem prostoru. V okviru projekta Starways je Ajdovska regijska razvojna agencija vzpostavila bičibus oziroma brezplačni intermodalni povezavi za kolesarje in pohodnike, s katerima omogoča podaljšanje aktivne turistične sezone in si dviguje konkurenčno prednost. Gibalno oviranim ali starejšim osebam in njihovim spremljevalcem pa je na voljo električni tandem kolo, s katerim lahko odkrivajo lepo Vipavske doline. Več o tem ob 11. 15. julija pred 4 leti je zagorelo na Krasu. Takratni požar se je v 2 tednih razplamtel v največji požar v zgodovini Slovenije. Središče štamba je bila vas Kostanjevica na Krasu, odkoder se oglasimo danes ob 13.30. Ob 15. predstavimo izbranko tedna. Ljubiteljice in poslušalci skupine Jet Black Diamonds nestrpno pričakujejo njihov novi album, ki bo izšel jeseni. Peterica iz Ajdovščine pa med tem posluh ponuja tretji singel Zaenkrat smo v redu, s katerim napovedujejo pestro koncertno poletje. Ob 17. pa tokrat predstavljamo serijo sredozemskih koncertov za sladokusce, ki jih skupnost Italijanov Santorio Santorio do konca julija prireja v Čirkolu v samem središču Kopra. V večernih urah ob 20. pa lahko prisluhnete še oddaji Arizona, ki bo nocoj namenjena festivalu Sajeta. Bodite torej z nami, 6 je ura in 21 minut.

Pred skoraj 4 leti smo našo pot začeli z idejo, ki smo ji bili zvesti ves ta čas in ki nas je pripeljala do tega trenutka, tako je povedal selektor Španije De La Fuente takoj po včerajšnji tekmi, ko so z 2:0 porazili Francoze. No, danes pa bo na sporedu še druga tekma četrtfinala, več o tem tudi kmalu v poročilih.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila vodje opozicijskih strank in njihovih poslanskih skupin. Kot so sporočili iz njenega urada, si prizadeva za konstruktivno sodelovanje z vsemi parlamentarnimi strankami in za kulturo dialoga. Po nekaterih ugibanjih bi lahko govorili tudi o tem, pri katerih ključnih projektih je opozicija pripravljena sodelovati s koalicijo. Na sodiščih se začenjajo enomesečne sodne počitnice. V tem času procesni roki ne tečejo, prav tako sodišča ne vročajo sodnih pisanj, bodo pa obravnavala nujne zadeve. Med drugim sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, kot so obdolženci, priprti in izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok. Združene države Amerike so sprožile nov val napadov na Iran. Te je ameriški predsednik Donald Trump napovedal tudi v prihodnje. Kot zadnje, naj bi napadli iranske energetske cilje. Teheran je v odgovor znova napadel države v regiji z ameriškimi bazami. Navaja tudi, da je v Bahrajnu zadel infrastrukturo in opremo pete flote ZDA. Požara, ki sta v minulih dneh izbruhnila v Fontem Blujskem gozdu južno od Pariza, še nista pogašena, a sta pod nadzorom. Po navedbah tamkajšnjih oblasti bodo morali gasilci na požarišču ostati več dni, morda celo več tednov. Z ognjem se je včeraj borilo 850 gasilcev o pomoči letal in helikopterjev za gašenje. Tadej Pogačar je včeraj osvojil 30. slovensko etapno zmago na kolesarski dirki po Franciji. Štirikratni skupni zmagovalec je tretjič zmagal na tem turu. Remko Evenepoel je bil drugi, Paul Success tretji. Prvi finalisti letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva so Španci. V Dallasu so z 2-0 premagali Francoze. S kom se bodo pomerili v finalu, bo znano po nocojšnji drugi polfinalni tekmi med Anglijo in branilko naslova Argentino. In še kratka vremenska napoved. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj, na Primorskem do 34. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 16, Bilje 19, Nova Gorica 20, Koper 22, Trst in Umag pa 23 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je 6:33.

smrtnici. V 94. letu je umrl Franc Požar iz Sežane, rojen v Belskem. Umrl je Franc Požar iz Sežane. Pogreb bo danes, v sredo, ob 11. uri, na pokopališču v Sežani v družinskem krogu. Žara pokojnika bo od 9.30 dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist društva William Julian. V 91. letu je umrl Rado Jejčič z Vogrskega 50. Umrl je Rado Jejčič z Vogrskega. Pogreb bo jutri, v četrtek, ob 17. uri na pokopališču na Vogrskem. Žara pokojnika bo ura pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetja in sveče hvaležno odklanjajo v korist doma upokojencev Nova Gorica.

Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.

Country zvezdnica Shania Twain se nam je pridružila v tem sredinem jutru na Radiu Koper. Le kako bi se malčki odzvali na ta ritem? Kajti skupina mednarodnih raziskovalcev, v kateri je sodelovala tudi Univerza na Dunaju, se je nedavno posvečala prav vprašanju, kdaj začnemo ljudje plesati. V raziskavi so ugotovili, da prve kompleksnejše gibe kot odziv na glasbo ljudje začnejo izvajati ob koncu prvega leta. Raziskovalci so 79 dojenčkom, ki so bili stari 3, 6 in 12 mesecev, predvajali dve otroški pesmi in z napravami, ki seveda to omogočajo, zapisovali njihovo možgansko dejavnost ter z video sledilnim sistemom analizirali njihove telesne gibe. Kot kontrolno skupino so dojenčkom predvajali tudi ritmično in melodično premešani različici pesmi ter tisti, pri katerih je bila spremenjena le višina tona. No, obstaja že veliko študij o dojenčkih in glasbi, ki so se osredotočale na slušni vidik, nasprotno pa je le malo takih, v katerih so preučevali ritmično gibanje. No, tako so ugotovili iz Univerze na Dunaju, ki je tudi vodila raziskavo in dodali, da do zdaj še ni bilo torej nobene take raziskave, ki bi hkrati preučevala prav ta oba vidika. Sedanjo raziskavo so še ugotovili, da imajo že dojenčki stari 3 mesece o poslušanju glasbe v primerjavi z naključnimi zaporedi tonov povečano možgansko dejavnost. V vseh starostnih skupinah so tudi ugotovili temeljno povezavo med glasbo in gibanjem, ter da so višji toni močneje spodbujali gibanje dojenčkov v vseh starostnih skupinah. Bolj zapleteni in nastrukturirani gibalni vzorci so se pri dojenčkih pojavili šele potem po 12 mesecih, medtem ko usklajene sinhronizacije gibov z ritmom glasbe sploh ni bilo mogoče dokazati. Gibi so dejansko že ritmični in nanje torej vpliva glasba, vendar pa niso takšni kot pri odraslih, ki se na primer zibajo prav v ritmu. Glasbene izkušnje so torej lahko dragocene za dojenčke, čeprav pri tem še ne plešejo vidno ali v ritmu, so torej rezultati te zanimive raziskave. Še dobrih 15 minut pa do 7.

Pred 4 leti je na Goriškem Krasu prvič zagorelo in takrat si ni še nihče predstavljal, da se bo v naslednjih dneh razvil največji požar v zgodovini samostojne države. O tem kmalu v jutranjih dneh razvil največji požar v zgodovini samostojne države. O tem kmalu v jutraniku poročamo tudi o tem, da

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro želim. Minevajo 4 leta od izbruha največjega požara na Krasu. Kras je na različnih krajih gorel več kot 2 tedna. Skupaj je bilo uničenih približno 2900 hektarjev gozda. Simon van der Min, poveljnik poklicne gasilske enote Nova Gorica, se spominja.
2: Zavedamo se, da je bilo več kot 15 tisoč različnih pripadnikov vsi službe sistema zaščite in reševanja, policije, vojske in pa seveda prostovoljcev, domačinov, ki so priskočili na pomoč.
1: Koprski škof Peter Štumf je tudi uradno sporočil premestitve duhovnikov, ne pa razlogov za konkretne menjave. V oddaji tudi o tem.
3: ZDA znova blokirajo iranska pristanišča. Trump grozi z napadi na mostove in elektrarne. Tadej Pogačar, zmagovalec 10. etape kolesarske dirke po Franciji. Španski nogometaši, prvi finalisti svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Na Primorskem bo do 34 stopinj Celzija. Z vami sva Boštjan Simčič in Mateja Brežan.
1: Nov teden, nova izredna seja državnega zbora. Od 10. aprila, ko je aktualni sklic začel delo, se jih je do danes nabralo kar 16. Prva redna pa nas čaka šele v drugi polovici septembra. Ene od osrednjih in pričakovanih točk na tej seji, in sicer o ukinitvi uradniškega sveta, ne bo. Saj ne bi poslanke in poslanci pred obravnavo odločili, ali bodo o tem sploh razpravljali po skrajšanem postopku, kot je bilo sklenjeno najprej. Ob še nekaj zakonskih predlogih bodo poslanke in poslanci odločali tudi, ali naj nova zagovornica načela enakosti postane Barbara Zupančič in ali naj eden od namestnikov varuhinje človekovih pravic postane Jože Ruparčič. Prispevek Tomaža Čelestine.
4: Spremembe zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin bodo podaljšale uporabo vrednosti nepremičnin iz leta 2020 pri ugotavljanju materialnega položaja za pravice iz javnih sredstev, saj bi nove, višje posplošene vrednosti lahko vplivale na premoženske cenzuse, ki pa še niso prilagojeni razmeram na nepremičninskem trgu. Novela zakona o gospodarskih družbah prenaša evropske direktive za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. Med drugim predvideva uvedbo delnic z večkratno glasovalno pravico in zvišanje praga za poročanje podjetij o trajnostnosti. Predlog prinaša tudi večjo preglednost lastniških razmerij in dodatno zaščito manjšinskih delničarjev. Potem je tu novela zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, ki prenaša evropska pravila o vladovanju tvegam pri poslovanju investicijskih podjetij, zlasti glede poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti. Predlog krati usklajuje zakon z novo bančno zakonodajo in veljavnimi predpisi Unije. Gre za tehnične spremembe, ki zadevajo predvsem borzno-posredniške družbe. Omenimo še novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, ki v naš pravni red prenaša evropske direktive z teh področij. Širi dostop do registra dejanskih lastnikov na več evropskih institucij ter pod določenimi pogoji omogoča dostop tudi drugim osebam z izkazanim pravnim interesom. Ob tem uvaja varovalke za zaščito osebnih podatkov v primerih, ko bi njihovo razkritje lahko ogrozilo varnost dejanskih lastnikov. Vse te točke bodo poslanke in poslanci obravnavali po nujnem ali skrajšanem postopku, kar je že postala norma začetka 10. sklica državnega zbora.
3: Poglejmo druge vesti. Po obisku Pariza se predsednik slovenske vlade Janez Janša odpravlja v Kijev, kjer bo sodeloval na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. To bo 5. takšen vrh, ki se ga bodo poleg voditeljev držav regije udeležili tudi predstavniki Evropske unije. Na srečanju bodo govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter krepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini.
1: Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel so umaknili z dnevnega reda današnjega zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri Uniji, je razvidno iz včeraj objavljenega dokumenta. Še zadnje zasedanje Sveta Evropske unije pred poletnim premorom je predvideno za 27. julij, a še ni gotovo, da bo potekalo. Tako bi se lahko imenovanje Fajon zavleklo v jesen.
3: V Bruslju so včeraj izpeljali medvladne konference o pristopu s kar 4 državami kandidatkami za pristop k Evropski uniji. Ukrajina in Moldavija sta drugič zapored odprli nova pogajalska poglavja, in sicer v okviru sklopa, ki vsebuje poglavja o odnosih s 3 državami ter o zunanji obrambni in varnostni politiki. Črna Gora in Albanija pa sta včeraj zaprli več poglavji v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo.
1: Čeprav naj bi po ameriških navedbah pogovori med iransko stranjo in ZDA še potekali, se ameriške sile že 4. noč zapored izvedle serijo napadov na Iran. Kot je navedla ameriška vojska, je Teheran v zadnjih dneh v napadih na 7 trgovskih ladij ubil več ljudi. Ameriški izstrelki so to noč zadeli tudi območje v bližini iranskega mesta Bandar Abasa. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa se bodo napadi še nadaljevali. Kot je povedal Trump, bodo tudi jutri in pojutrišnjem močno napadli. Če Teheran od naslednjega tedna ne bo sedel za pogajalsko mizo, bodo porušili mostove in energetske objekte, je še zagrozil. Iran je odgovoril z napadov z brezpilotnimi letalniki na ameriške vojaške cilje v Bahrajnu, Kuvajtu in na jordansko bazo Azraq.
3: Izrael je odobril več kot 400 milijonov dolarjev za ustanovitev 34 novih nezakonitih naselij na okupiranem Zahodnem bregu, je dejal izraelski finančni minister Bezalel Smotrič. Medtem lokalni mediji poročajo, da izraelske sile z buldožeri rušijo stanovanske in kmetijske objekte v lasti več kot 20 palestinskih družin. Prizadete družine so ostale brez strehe nad glavo in brez sredstev za preživljanje, poroča Vafa.
1: Nadaljujemo na domačih tleh. Poleg suše so eden glavnih problemov slovenskega in evropskega kmetijstva nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov, medtem ko so bili proizvodni stroški zaradi višjih cen energentov in gnojil višji. Sindikat kmetov in drugi deležniki pričakujejo čim prejšnjo izplačilo enkratne finančne pomoči kmetom zaradi goriva in gnojil. To so že obljubljena evropska sredstva z možnostjo dodatnih nacionalnih sredstev. Direktor mlekarske zadruge Ptuj Janko Petrovič pa še dodaja.
0: Da bi trebalo najti način enostavnega prestrukturiranja obstoječih kreditov kmetov, ne?
3: O aktualnih izzivih v najbolj prizadetih sektorjih prireje mleka in prašičereje ter o razpisnih pogojih na razpisih za investicije na živinorejskih kmetijah bodo danes razpravljali tudi na Svetu za živinorejo po svetovalnem telesu Ministrstva za kmetijstvo.
1: Točno pred 4 leti je na Goriškem Krasu prvič zagorelo in takrat si ni še nihče predstavljal, da se bo v naslednjih dneh razvil največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Kras je na različnih krajih gorel več kot 2 tedna. Skupaj je bilo uničenih približno 2900 hektarjev gozda. Intervencijo je takrat vodil Simon Vendramin, s katerim se je pred današnjo obletnico pogovarjala Eva Furlan.
5: Razmere na Krasu so se spreminjale iz minute v minuto, se spominja Simon Vendramin, poveljnik poklicne gasilske enote Nova Gorica. Ne nazadnje so se spopadali s 3 požari naenkrat.
2: 2 na slovenski strani smo takrat mi omejili, prišel pa je požar iz Italije in tudi ogrožal same vasi. Potrebna je bila pač evakuacija.
5: Črn dim, ki se je valil nad Krasom, je zahteval hitre odločitve, neeksplodirana ubojna sredstva pa tudi dodatno previdnost. Zato, kot je dejal Vendramin, so največji vtis naredili ljudje.
2: Kajti zavedamo se, da je bilo več kot 15 tisoč različnih pripadnikov vsi službe sistema zaščite in reševanja, policije, vojske in pa seveda prostovoljcev domačinov, ki so priskočili na pomoč.
5: Od tistih dni, ko so spali največ po 3-4 ure, je bilo narejenih veliko korakov naprej, je dejal Vendramin. Okrepil se je tako sistem organizacije vodenja intervencij kot sodelovanje med različnimi službami, tudi onkraj meje.
2: Sodelujemo na področju, bom rekel, skupnih izobraževanj, predvsem tudi skupnih nekih evropskih projektov, s katerimi razvijamo neke vizije in pa seveda tudi z izmenjavo informacij.
5: Čeprav je letos na italijanski in slovenski strani Krasa že večkrat gorelo, čezmejna pomoč ni bila potrebna, so pa pri nedavnem požaru pri Komno pomagala turbopropelerska letala Air Tractor.
2: Vodja intervencije seveda glede na razmere na terenu oceni, da gre za potrebo, se pravi posreduje zahtevo preko centra za obveščanje na to službo in o tem je nemudoma, se pravi čas, ki ga potrebuje, da se pilot pripravi in vzleti.
5: Poleg štirih letal Air Tractor, ki jih je država kupila prav po največjem požaru, je za preventivo na Krasu poskrbljeno tudi s požarnimi presekami, novimi hidranti in termokamerami. Pri tem pa Vendramin še vedno poudarja vlogo domačinov.
2: Mi smo zelo hvaležni, da tudi sami opazujejo, kaj se dogaja v okolico, kaj ti le skupnimi močmi lahko zatremo, bom rekel, te požare v začetni fazi.
5: Da se, kot je nadaljeval Vendramin, ne bi razvili v takega, kot je bil tisti iz leta 2022.
1: Poročali smo o premestitvah duhovnikov, za katere se je odločil koprski škof Peter Štumf. Med odmevnejšimi je bil napovedan odhod koprskega župnika Primoža Krečiča v Sežano. Iz škofije Koper so včeraj sporočili, koliko premestitev se bo dejansko zgodilo v teh dneh, ter pojasnili nekaj škofovih razlogov zanje. Tjaša Škamprle.
6: Škof Peter Štumf razume, da vsako leto namestitve duhovnikov vzbudijo veliko zanimanja, saj prinašajo spremembo za duhovnika, za župnijo in za krajevno cerkev. Kot meni, pri pokorščini duhovnikov ne gre za slepo izvrševanje dekreta. Zato, je zapisal, pred vsako odločitvijo stojijo molitev, pogovori, tehten premislek in iskreno iskanje dobrega za duhovnika, župnijo in cerkev. O razlogih za konkretne menjave škof pričakovano ne piše. Pomembni se mu zdijo zaupnost, varovanje dobrega imena in dostojanstva vseh, ki jih te odločitve zadevajo. Virnike pa prosi, da svoje nove duhovnike sprejmejo in poudarja, da sta poleg molitve pomembna potrpežljivost in zaupanje. In koliko duhovnikov te dni že menjuje kraje in zadolžitve? Škof je podpisal 27 dekretov, večinoma gre za razrešitve v eni župniji in imenovanje v drugi. Virniki so zamenjave v svojih župnijah že izvedeli. Kot smo poročali, je bil med bolj odmevnimi odhod župnika Primoža Krečiča iz Kopra v Sežano. Nekaj sprememb se je zgodilo tudi v kapucinskem samostanu v Vipavskem križu, pri frančiškanih na Sveti Gori ter pri piranskih minoritih. Po zgledu papeža Leona 14. bo pomembno službo v kuriji prevzela ženska, kanclerka je postala Božena Kutner. Škof pa je med drugim Petra Žaklja razrešil službe eksorcista.
3: Tadej Pogačar je zmagovalec 10. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Orjaka do Ljorana v dolžini 166,6 km je napadel 15 km pred ciljem in tokrat za razliko od leta 2024 zdržal do cilja. 24. etapno zmago na turu je še povišal prednost v skupnem seštevku. Drugovrščeni Danec Jonas Vingegaard za Slovencem zaostaja že 3 minute in 36 sekund. Španski nogometaši so prvi finalisti svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. V prvem polfinalu so v Dallasu z 2-0 premagali Francoze. V prvem polčasu je najstrožjo kazen uspešno izvedel Mikel Oyarzabal, zmago pa je v drugem potrdil Pedro Poro. Nocoj ob 21. uri bo v Atalanti na sporedu še drugi polfinale med Argentino in Anglijo. Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej je na 16. atletskem memorialu Ištvana Džulaja v Budimpešti zasedla tretje mesto. Na mitingu zlate serije svetovne atletike je preskočila 4,75 metra. Lija Apostolovski je bila peta v skoku višino z 1,91 metra. Slovenska rokometna moška reprezentanca do 20 let je na drugi tekmi glavnega dela evropskega prvenstva v romunski Cluj-Napoki z 32-33 izgubila proti Švedski, a si kljub porazu zagotovila mesto med osmimi najboljšimi reprezentancami stare celine. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki CD je v osmini finala svetovnega prvenstva na Kitajskem po treh nizih izgubila proti Italiji. V nadaljevanju tekmovanja jo čaka razigravanje od 9. do 16. mesta. Jutranjik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Simčič.
7: Vreme.
3: In napoved. Danes bo dokaj sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Ponoči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov, nebo jasno, temperatura morja 28 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature, Postojna 16, Ilirska Bistrica 18, Ljubljana 20, prav tako v Novi Gorici, v Kopru pa 22 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Na hitri cesti Nova Gorica Razdrto med priključkom Šempeter in razcepom Nanos v smeri proti Razdrtemu je prepovedan promet za tovorna vozila nad skupno maso 3,5 tone. Vsak čas pa bo ura 7 in 16 minut.
7: Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: poi arrivederci.
1: Sredozemski zvoki. V Koper prihaja italijanski kantautor in kitarist Joe Barbieri, ki bo z akustičnim triom in projektom Bulio na svoj prefinjen način oživil brezčasne melodije Neaplja. V četrtek, 16. julija ob 21. uri na terasi Cirkola v Kopru.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin. Na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

Radio Koper z vami v tem sredinem jutru. Poglejmo še na splet, namreč zaokrožil je tam video delfina, ki se igra žogo in to kopalcev, ki so se kopali v Maslenici. V severni Dalmaciji je torej kopalce že nekaj tednov razveselil ta delfin, ki se ljudem pogosto precej približa, pred kratkim pa je priplaval prav čisto blizu obale in se začel igrati z napihljivo žogo. Razigrani delfin, ki so ga poimenovali Oliver, je hrvaškim strokovnjakom za morske sesalce sicer že znan, saj so ga blizu obale videvali že v preteklih letih, no letos pa je Oliver očitno že čisto vajen bližine ljudi in se v srednji mestni plaži tudi neredko čisto približa. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da je to divje žival, zato je treba ob stiku z njo ravnati previdno, svetujejo tudi naj kopalci v takšnih trenutkih ostanejo mirni in naj ne dajo pobude za stik tudi živaljo. Če se delfin približa sam, pa naj ga ne hranijo, se ga ne dotikajo in naj ne skušajo plavati ob njem. Takšno ravnanje namreč lahko spremeni naravno obnašanje delfinov, žival pa lahko postane ob tem neprevidna. Kot omenjeno, je strokovnjakom torej Oliver že poznan, spremljajo ga od predlanskega poletja, ko so ga domačini, ki živijo ob Novigradskem morju, tudi prvič opazili. Takrat je skrb vzbujala predvsem vrv, ki jo je imel zapleteno okoli repa, a se je očitno uspel potem rešiti. Morda bo kmalu zaplaval tudi k drugim delfinom, o tem seveda upajo tudi strokovnjaki, kajti delfini so socialna bitja, živijo torej v jatah, samotni delfini pa so redki in izpostavljeni tudi številnim nevarnostim. 7:29, kmalu bodo na vrsti sredine minute, v Kosovelov dom se bomo v Sežano odpravili, tam bo tudi koncert Etno histerije.

0: V sredinih minutah bo z nami tokrat Helena Čehovin-Grželj, ki nam podrobneje predstavi program Kosovelovega doma v Sežani v naslednjih poletnih dneh.
1: Sredine minute. Za Kosovelov dom Sežana.
2: Dobro jutro, lep pozdrav iz Kosovelovega doma Sežana. Poletno dogajanje se odvija pretežno na ploščadi pred Kosovelovim domom, tudi nocoj vabimo ob 21. na potopisno predavanje Na zahod in naprej, ko bomo govorili o Ameriki. Dogodki se odvijajo v amfiteatru Kosovelovega doma, vendar to ne pomeni, da dela v notranjosti mirujejo. Kje pa? Poletje je čas gradbenih del in letos so še posebej vznemirjujoča, kajti v veliki dvorani po 30 letih menjujemo sedišča. Zato se posebej veselimo nove sezone, ko bomo sedeli na novo oblazinjenih sedežih. Jutri se zaključuje tudi poletni kino, ki se je odvijal v juliju. V juliju smo otvorili tudi Mladi fest, ki je trenutno v polnem zamahu in poteka v Sežani in po vseh štirih kraških občinah pravzaprav, tako da lepo vabljeni tudi na katerega od teh dogodkov. Posebej pa bi rada povabila na koncert v amfiteater, ki se bo odvijal 23. julija zvečer ob 21. Gre za koncert orkestra Etno Histeria World Orchestra. V bistvu gre za pravo poslastico. Mednarodna skupina, ki jo sestavlja okrog 80 vrhunskih glasbenikov vseh kontinentov, se zbere v 5 dneh pripravi aranžma, pretežno sestavljen iz raznoraznih ljudskih viš in napevov, vsak doprinese nekaj svojega, in potem sestavijo udeleženci in ustvarijo kompleksne aranžmaje, blazno zabavne in zanimive. In tako se Etno Histeria World Orchestra odpravi na turnejo po Sloveniji, Hrvaški in Italiji, kjer vsakič znova navdušujejo svojo edinstveno, vrhunsko in predvsem zelo drugačno glasbeno perspektivo. Tako se bo Etno Histeria World Orchestra 23. julija ustavil tudi v našem amfiteatru, zato lepo, lepo vabljeni. Smo pa tik pred tem, da razkrijemo novo abonmajsko sezono. 5 abonmajev bomo imeli. Zaenkrat vam lahko povem, da bo abonma teater odprla velika zmagovalka dnevov komedije Vse se je dalo iz SNG Nove Gorice in pa da bo abonma Melodija odprl veliki Rade Šerbedžija svojim bendom in svojim koncertom. Toliko za enkrat, spremljajte našo spletno stran www.kosovelodom.si in predvsem vam želim lepo, mirno in sproščujoče poletje. Lepo zdrav iz Sežane.
0: Hvala Heleni Čehovin-Gržel, zdaj pa k dvema vstopnicama za koncert, ki bo v Sežani 23. julija, torej prihodnji teden ob 21.
3: Radio Koper nagrajuje.
0: Prva poslušalka ali poslušalec, ki nas sedaj pokliče, prejme torej dve vstopnici za koncert Mednarodnega orkestra Etno Histeria, ki bo 23. julija, torej prihodnji teden ob 21. uri v Kosovelovem domu Sežana. Naša telefonska številka je 668-5520. Torej že od leta 2003 se vsako poletje vzpostavi mednarodna skupina, ki jo sestavlja od 50 do 100 vrhunskih glasbenikov iz vseh kontinentov. Nastopili bodo, kot rečeno, v Kosovelovem domu v Sežani. Prihodnji teden. In dobro jutro komu? Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Damjana pri telefonu.
0: Damjana, lep pozdrav, kateri lep kraj in konec Primorske?
4: Ma, zelo blizu Sežane sem trenutno, na Fernetičih.
0: Tako, sicer pa na pravem koncu, kjer bo tudi koncert 23. julija, torej lahko si boste ogledali Etno Histeria, ta odličen mednarodni orkester. Tako ostanite z nami še trenutek, da vzamemo vse podatke in lep dan vam želimo še naprej.
4: Hvala lepa, enako tudi vam, prijetno, sončno.
0: Enako, lep pozdrav Damjana, sredine minute se vrnejo prihodnjo sredo ob 7.30.

Ob 7:43 pa eni izmed izjemnih slovenskih znanstvenic. Slovenska kemičarka Ana Majer Kanski je namreč prav na današnji dan, to je bilo leta 1920, zagovarjala svojo dizertacijo o učinkovanju formalina na škrob in s tem postala tudi prva doktorantka Univerze v Ljubljani ter 72. ženska na svetu. Rodila se je v družini vipavskega posestnika Karla Majerja, Anina mati je bila doma iz Senožeč, kjer so imeli znano pivovarno in pršutarno. Ana Majer, klicali so jo Anka, je ljudsko šolo sicer obiskovala v Vipavi, nato mestni dekliški licej v Ljubljani in leta 1914 z odliko opravila maturo na klasični gimnaziji v Ljubljani. Bila je namreč ena izmed deklet prve generacije, ki je smela obiskovati gimnazijo. Dekleta so se morala pred poukom zbrati v posebnem prostoru poleg zbornice, kjer so počakala profesorja, ki jih je potem odpeljal v razred in po uri tudi nazaj. No, Ana Majer je nato na Dunajski filozofski fakulteti študirala kemijo kot glavni predmet in pa fiziko kot stranski predmet. Pred odhodom na študij je oče Ani predlagal, naj sama zasluži denar za študij in tako je organizirala obiranje marelic iz nasadov za graščino ter njihovo prodajo potem v Trst in Gorico. Zaradi dogodkov, ki so že napovedovali razpad Avstro-Ogrske monarhije, je Dunajska univerza sprejela odlok, da morajo študentje slovanskih narodnosti zapustiti univerzo, zato je Ana leta 1918 prekinila študij na Dunaju in se vrnila v Ljubljano. Ana Majer Kanski je postala tudi prva ženska z akademskim položajem na Univerzi v Ljubljani, sprva že nekaj mesecev pred zagovorom doktorata kot asistentka, nato pa raziskovalka na Univerzitetnem kemijskem inštitutu. Z možem sta kasneje ustanovila prvo jugoslovansko tovarno za proizvodnjo žveplenega etra, dietil etra in drugih izdelkov, prva v državi pa sta tudi pričela z izdelovanjem zapletenih organskih spojin na bazi domačih surovin, predvsem estrov za industrijska topila. Univerza v Ljubljani pa je pred 3 leti tudi prvič podelila nagrado doktorice Ane Majer Kanski za odmevno doktorsko delo študentov.

0: Istra Gourmet Festival v četrtek 16. julija od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
1: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garrosa Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garrosa Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večere bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.

Rudi in The Cool Vibes so bili to na Radiu Koper, še en uspeh za slovenski film, namreč mladinski celovečerec Elvis Škorc se je s 73. mednarodnega filmskega festivala v Pulju vrnil z nagrado otroškega občinstva v programu otroških filmov. Gre za priznanje celotni ustvarjalni ekipi in spodbudo, da naj v prihodnje še ustvarjajo filme za mlado občinstvo, so navedli tudi v Slovenskem filmskem centru. Janja Vidmar je sicer scenarij za ta film napisala po svojem istoimenskem mladinskem romanu, skozi zgodbo pa spremljamo 14-letnega Elvisa, ki ga svet ne razume, strastno ga zanimata pa kemija in stripi, srce pa mu bije za dekle na šoli. Mladinski film nosi tako univerzalno sporočilo, da ljubezen na koncu zmaga in prinese novo življenje, z njim pa želijo mlade predvsem spodbuditi k znanju, prijateljstvu in druženju, ter jih opomniti na vrednote, ki obogatijo tudi življenje. Elvis Škorc je sicer svetovno premiero doživel že lani na začetku oktobra na festivalu v Nemčiji, po lanski domači premieri na festivalu slovenskega filma v Portorožu pa je bil na ogled še na drugih festivalih po svetu, tako da si je film na koncu ogledalo že 40 tisoč gledalcev.

0: Ura je 8.
1: Pregled tiska.
0: Vse več kolesarjev na bohinjski progi prinaša tudi vse več izzivov, pišejo Primorske novice. Kolesarski turizem je v Sloveniji iz leta v leto vse bolj priljubljen, vse več obiskovalcev se pri raziskovanju turističnih destinacij odloča za kombinacijo vlaka in kolesa. Povpraševanje po prevozu koles tudi na vlakih bohinjske proge na relaciji Jesenice-Nova Gorica-Sežana v zadnjih letih nenehno narašča. Potem, ko je Ministrstvo za naravne vire in prostor 1. Avgusta lani sklenilo pogodbo za pridobitev projektnih in drugih pogojev sanacije plazu Šmihev na novogoriški občini, zdaj upajo, da bo ob koncu letošnjega leta vendarle prišlo do začetka del. Seveda pod pogojem, da bo tudi aktualna vlada temu naklonjena ter ne bo spreminjala načrtov in virov financiranja. Poletni glasbeni festival Glasbe sveta, ki povezuje čezmejni prostor med Novo Gorico in Gorico, bo svojo 15. edicijo vstopil z nekaterimi novostmi. Tako so prvič določili osrednjo temo festivala in izbrali rezidenčnega ustvarjalca, ki sooblikuje program v različnih glasbenih zasedbah. V Primorskih novicah pa še zanimiva reportaža o sladoledu. Poletje brez sladoleda bi bilo kot morje brez soli, nekaj bi manjkalo. Preverili so letošnje cene v Istri in kateri okusi so najbolj priljubljeni. Delo naslovnico posveča zdravstvu, zasebni ponudniki zdravstvenih in diagnostičnih storitev, kot kaže, še zdaleč niso zanimivi le za popoldansko delo zdravnikov, ampak tudi za investicijske sklade in druge vlagatelje, ki na slovenskem in hrvaškem trgu iščejo priložnosti. Tako pri nas, kot pri sosedih, se v zadnjih letih dogaja konsolidacija lastništva zasebnih zdravstvenih ustanov, s čimer nastajajo tudi regijsko močni zasebni ponudniki različnih zdravstvenih in diagnostičnih storitev. Ko selfi lahko stane življenje, še pišejo v delu. Julijske Alpe v zadnjih letih privabljajo vse več obiskovalcev, k čemur prispevajo tudi družbena omrežja, ki ustvarjajo vtis, da so gorski vrhovi lažje dostopni. Mnogi se zato na ture odpravijo brez ustrezne opreme, priprave ali poznavanja poti, kar vodi vse več nesreč. Včeraj pa je minilo 10 let od ene največjih nesreč v zgodovini Slovenije. Blizu Predmeje je strmoglavilo potniško letalo in zagorelo. Po strmoglavljenju so bile razkrite podrobnosti mednarodne prevare. Na strani Dnevnika Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila, da nacionalni akcijski načrti za boj proti vročini dobesedno rešujejo življenja, a jih veliko držav nima. Kako je v Sloveniji, kakšni so predpisi, protokoli za ukrepanje in načrti za povečanje odpornosti, so preverili pri pristojnih ministrstvih, Agenciji za okolje, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in skupnosti občin. Kaj pa se dogaja na najvišjem prelazu v državi, še v Dnevniku? Na vrhu prelaza Vršič potekajo gradbena dela v povezavi z rekonstrukcijo ceste in gradnjo parkirnih mest, zaradi uvajanja novega prometnega režima in delne zapore ceste, pa tam ob koncih tedna in lepem vremenu prihaja do velikih nevšečnosti obiskovalcev. Za konec pa še Primorski dnevnik. Italijanska desna vladna koalicija je bila v poslanski zbornici na glasovanju o amandmajih k predlogu volilnega zakona postala žrtev same sebe. Na tajnem glasovanju, tako vrsto glasovanja je zahtevala opozicija, je za amandma o preferencah, ki so ga vložili bratje Italije, glasovalo 187 poslank in poslancev, proti jih je bilo 188. Ob razglasitvi izida glasovanja je v opozicijskih klopeh završila. Slišati je bilo vzklike, da je čas za odstop Melonijeve vlade in za volitve. V Primorskem dnevniku pišejo tudi o ponedeljkovi proslavi ob 106. obletnici fašističnega požiga Narodnega doma v Trstu. Predsednica fundacije Narodni dom Lidija Glavina je zaželela, da bi to postal za vse odprt prostor v prihodnje. Na straneh pa z Goriške pišejo o glasbeni matici, ki pod umetniškim vodstvom Aleksandra Gađijeva že petič prireja mednarodni festival Go Ride. Začel se bo to nedeljo, po dveh intenzivnih letih, ki jo je zaznamoval projekt Go 2025, pa so se odločili za spremembo imena, cilj pa ostaja enak, torej skozi glasbo želijo ustvariti nekaj trajnega in še bolj povezati čezmejni goriški prostor. To je bilo nekaj vsebin iz današnjih izdaj časopisov, kmalu pa več o vremenu. La gente si muove, la musica cresce, ancora un

0: vreme.
1: Z nami je zdaj meteorolog Timotej Kozelj. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Smo v polnem poletju. Kakšen dan je pred nami na Primorskem?
2: Ja, pri vas na Primorskem bo nekako do popoldneva še precej jasno. Potem popoldne pa bo na nebu nekaj kopaste oziroma spremenljivo oblačnosti, tako da bo nebo več čisto jasno. In popoldne lahko v zaledju Slovenske Istre oziroma bolj proti notranjosti Primorske lahko nastane kakšna ploha in nevihta. Sicer pa tisto glavnino dogajanja vsaj pri vas na obali pričakujemo potem bolj proti večeru, saj se bo do popoldne nad sosedno severno Italijo začele prožiti nevihte, te bodo pa potovale proti vzhodu in s tem tudi proti našimi kraji in zaenkrat pričakujemo, da bi potem tudi zvečer oziroma v prvem delu noči dosegle tudi našo obalo oziroma tudi naše kraje. Ob tem bi sicer saj pri vas, se pravi ob obali, nekoliko oslabele, ampak vseeno pa lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta, ampak bolj smo na strani, da bi pri vas nekoliko oslabele. Ob tem seveda, ker je smer takšna, se pravi zahod proti vzhod, lahko potem ob teh nevihtah prihodno zapiha tudi nekoliko bolj ukrepljen veter zahodnih smeri. To nevihtno dogajanje se bo potem nekako zavleklo tudi v noč, se pravi prvem delu noči bodo še nekako možne, predvsem v zahodni Sloveniji, to velja tudi pri vas, se pravi obala pa tudi drugot na Primorskem. V drugem delu noči pa bo to postopno se pomaknilo bolj proti vzhodu, tako da pri vas pa se bo zaenkrat, kot kaže, umirilo. Potem jutri pa pri vas kaže, da bo tak dokaj sončen dan, lep, mislim, tudi dokaj jasno bo in zaenkrat ne kaže, da bi pri vas nastalo kakšne plohe in nevihte, tako da bo večinoma suho. Potem v petek pa spet se nakazuje tam proti večeru, da bi lahko nastala kakšna ploha in nevihta, kaj bi lahko tudi pripotovalo spet iz severne Italije, ampak je še malenkost daleč, da bi lahko kaj konkretno govorili. Sicer pa nas bo v soboto prišla oslabljena vremenska motnja. Ob tem bo verjetno tudi pri vas na Primorskem zapihala burja, tako da ob tem malce težje pri vas nastanejo plohe nevihte, tako da se bo verjetno nevihtno dogajanje v soboto bolj kot ne v notranjosti v Slovenije. Pri vas pa bi ostalo ob tem večinoma suho. Se bo pa potem že v soboto malenko se osvežilo, tako da bo dnevne temperature šle navzdol. Ampak do petka pa bodo pri vas še nad 30, tako da bo še poletno vroče, potem pa od sobote naprej pa, kot kaže, pa bo šlo vseeno počasi navzdol.
1: Torej, malce osvežitve. Timotej Kozelj, najlepša hvala in lep dan še naprej.
2: Z veseljem. Tudi vam. Naslednje.
3: Let's begin now. Woke up this morning and I said,

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.

0: 8:21 minut, čas, da pogledamo tudi v današnjo oddajo Ultrazvok, ki bo na sporedu v dopoldnevu in pol. Kako zelo je napredovala medicina, ki kirurgu omogoča, da lahko že med samo operacijo preverja, kako natančno je odstranil rakavo tvorbo na koži. Prav to so pokazali na dermatovenološki kliniki v Ljubljani. Predstavili so novo metodo zdravljenja najpogostejših rakov kože, za uvedbo novega posega pa je bil ključen dr. Aleksandar Krunič, ki prihaja iz Chicaga v Združenih državah. Sicer je odraščal v Ljubljani, vrsto let služboval v Ameriki, od letošnjega marca pa dela v naši največji zdravstveni ustanovi v Ljubljanskem kliničnem centru. Dr. Krunič je v dopoldanski udaji Ultrazvok izpostavil, da je zelo srečen, da jim je tudi uspelo.
1: Mi planiramo otprilike raditi oko 600.
2: Načrtujemo, da bomo z novo tehniko operirali 600 do 700 pacientk in pacientov letno. Metodo izvajamo v Združenih državah že skoraj 40 let. V Sloveniji smo prvi poseg izvedli pred 3 leti, uspešnost metode je kar 99,6%. Vse smo pripravili. Vzpostavili smo zdravstveni tim, patohistološki laboratorij je prvorazreden, na voljo imamo 2 operacijski dvorani, kasneje se bomo še širili. Zelo sem zadovoljen, da nam je uspelo. Novo tehniko učimo tudi mlade zdravnike, čez leto ali 2 se nam pridružita 2 mlada slovenska zdravnika. Načrtujemo, da se bomo v prihodnosti še širili.
0: Pri tej novi metodi ne gre za hitrejšo operacijo, ampak za natančnejšo. Tumor na koži namreč odstranjujejo toliko časa, dokler mikroskopski pregled ne pokaže, da rakavih celic ni več. Na Ljubljanski dermatološki kliniki so že samo letos na nov način operirali 70 bolnic in bolnikov, skupaj pa v 3 letih že 110. Še več o tem sodobnem mikrokirurškem pristopu pa izveste, če ob 10:00 prisluhnete medicinski oddaji Ultrazvok.

0: Irc-Musar bo gostila prvake opozicijskih strank. Tadej Pogačar je včeraj poskrbel za 30. slovensko etapno zmago na kolesarski dirki po Franciji.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila vodje opozicijskih strank in njihovih poslanskih skupin. Kot so sporočili iz njenega urada, si prizadeva za konstruktivno sodelovanje z vsemi parlamentarnimi strankami in za kulturo dialoga. Po nekaterih ugibanjih bi lahko govorili tudi o tem, pri katerih ključnih projektih je opozicija pripravljena sodelovati s koalicijo. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. Evropska unija je naredila enega največjih korakov na poti širitve. V Bruslju so včeraj izpeljali medvladne konference o pristopu s kar 4 kandidatkami – Ukrajino, Albanijo, Črno goro in Moldavijo. Ukrajina je včeraj poleg Moldavije druge zapored odprla nova pogajalska poglavja v okviru pristopnih pogajanj in sicer v okviru 6. sklopa, ki vsebuje poglavja o odnosih s 3 državami ter o zunanji, obrambni in varnostni politiki. Albanija in Črna gora pa že zapirata pogajalska poglavja. Število smrtnih žrtev potresa, ki je pred 3 tedni prizadel Venezuelo, se še naprej zvišuje. Po najnovejših podatkih je umrlo 4734 ljudi, poškodovanih jih je skoraj 16800. Brez domov je ostalo skoraj 18000 ljudi. Seizmografi državne mreže po potresnih opazovalnic so danes ob 5:43 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 km zahodno od Ljubljane v bližini Kobarida. Potres so čutili nekateri prebivalci Kobarida, Tolmina, Bovca in okoliških krajev, so še sporočili iz urada za seizmologijo na Agenciji za okolje. Tadej Pogačar je na 10. etapi dirke po Franciji znova zmagal in še za dodatnih 44 sekund povečal svojo prednost v skupnem seštevku. To je bila njegova 24. etapna zmaga na tej dirki in 30. slovenska.
2: Tudi vedel sem, da je zadnji tist klanc veter v hrbet, kar je uprit meni, ja, ampak sem imel vsaj kanček dvoma izpred 2 leti, da bo prišel spet kdo od zadaj in me premagal na črti, ampak sem res poganjal na vso moč do cilja in dal vse od sebe do konca.
0: Remko Evenepoel je bil drugi, Paul Sexas 3. 7. je bil Jonas Vingegaard, ki je v skupnem seštevku na 2. mestu za Pogačarjem zaostaja že za 3:36. Danes kolesarje v Franciji čaka ravninska etapa. In še kratka vremenska napoved. Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 16, Postojna 17, Ljubljana 20, Nova Gorica 21, Koper 23, Trst 25, Umag pa 27 stopinj. Zaradi del nastajajo zastoji na glavni cesti Lucija-Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri ter na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Na hitri cesti Nova Gorica-Razdrto med priključkom Šempeter in razcepom Nanos v smeri proti Razdrtemu je prepovedan promet za tovorna vozila nad skupno maso 3,5 tone. Vsak čas bo ura 8:35.
1: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v petek 17. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Postojni, na Ljubljanski cesti in v parku pod Javorniki med 8. in 10. uro, v Črničah in Ravnah med 6. in 10. uro, v Budanjah med 11. in 14.30, na območju naselji Robidnica, Laze, Davča in Goreni med 7.30 in 10. uro, v Kopru na območju ulic Zagradom, Vojke Šmuc, Vena Pilona, Sergeja Mašere, Nade Žagarjeve ter druge prekomorske in Kraljeve ulice med 8.30 in 12. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Poletja si brez sladoleda ne moremo predstavljati. V novi številki Primorskih novic preberite, koliko stane sladoled v Istri in kateri okusi so letos najbolj priljubljeni. Popraševanje po prevozu koles tudi na vlakih bohinjske proge na relaciji Jesenice-Nova Gorica-Sežana v zadnjih letih nenehno narašča. Pričakovati je, da se bo zaradi skorajšnjega odprtja nove kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem zanimanje za tovrstna potovanja letos še povečalo. Potem, ko je Ministrstvo za naravne vire in prostor 1. Avgusta lani sklenilo pogodbo za pridobitev projektnih in drugih pogojev sanacije plazu Šmihov, na novogoriški občini zdaj upajo, da bo konec letošnjega leta vendarle prišlo do začetka del. Ne spreglejte še prispevka o izolskem jadralnem klubu Burja, kjer že več kot 70 leti prepletajo delo z mladimi, rekreacijo, tekmovanja in druženje različnih generacij. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Petnajsti julij je danes, ko se je v Kranju leta 1885 rodil telovadec Miroslav Ambrožič. Izučil se je zastavca in leta 1911 postal tehnični vodja tiskarne Edinost v Trstu. Istočasno je vneto organiziral sokole, urejal koledarje in izdal knjigo Sokolski telovadni nastop. Na Vogrskem se je na današnji dan leta 1901 rodil sadjar Alojz Fornazarič. Po kmetijski šoli v Gorici je obiskoval strokovne tečaje v Bocnu, Koneljanu, Masalombardi in Pistoji, kjer se je seznanil z vodilnimi italijanskimi agronomi. Leta 1937 je pri Zagrebu uredil plantažo gospodarstvo, leta 1941 pa je vzel najem viničarijo v Lokah, kjer je uredil prvi hektarski nasad breskev. Iz križanja sorte Halberta, sorto Pistoji, Stoja je vzgojil novo sorto breskev Slovenija. V Ljubljani so na današnji dan leta 1941 italijanski karabinjeri ustrelili literarnega zgodovinarja in teoretika Augusta Žigona, ko se je med policijsko uro vračal na svoj dom pod Rožnikom. Po osnovnem šolanju v rodni Ajdovščini in gimnaziji v Gorici je najprej na Dunaju študiral pravo, nato v Gradcu umetnostno zgodovino, klasično filologijo in slavistiko. Poučeval je v Kranju in Gorici. Leta 1905 je na Graškem inštitutu ubranil dizertacijo o Leonardovi sliki Madonna v votlini. Kasneje je bil ravnatelj Ljubljanskega liceja. Zaradi sporov s prešernoslovci so ga leta 1925 prisilno upokojili. Največ zanimanja je vzbudila njegova teorija o arhitektonski zgradbi preširnovih pesmi. Tako je postal nekakšen predhodnik sodobne strukturalne šole. Na današnji dan leta 1975 je v Seči umrl španski borec Jože Vergan. Po prvi svetovni vojni se je vključil v komunistično partijo Italije. Leta 1933 je pobegnil v Maribor, kasneje je bil v Franciji aktivist ljudske fronte. Zatem se je vključil v prvo republikansko mednarodno brigado, s katero se je udeležil bojev za Madrid. Pri založbi Borec je po vojni išla knjiga spominov od Marezik do Madrida, o kateri je povedal.
2: Radi tega, ki je 1921. v Marezeh je bila prva borba proti fašizmu, katera sem se udeležil. Druga težka borba je bila 1936. v Madridu. Radi tega sem določil, da dam ime moji knjigi Od Marezeh do Madrida. Najdražji spomin mi je od 1921. leta, dan, ko sem bil sprejet v komunistično partijo. Drugi spomin najdražji mi je tisti, vsi tri tisti diplome, ki so tam, kateri sem jih dobil v Španiji. Prva diploma je medalja, katero smo dobili vsi tisti španski borci, kateri smo prišli 36. leta. To je takoj začetku španske revolucije. Drugi je od 39. ko smo bili izpuščeni od španske revolucionarne vojske. Tretji pa je, preko katerega je zdala brigada Garibaldi, posloboditev, samo ima datume iz španske revolucije.
1: Pred 25 leti se je v Beli krajini končalo snemanje slovenskega filma Šelestenje, celovečernega prvenca režiserja Janeza Lapajneta. Šelestenje je bil tudi prvi film, ki se je v dosedanji zgodovini festivala slovenskega filma ovenčal tako zvestno za najboljši film kot z nagradama kritikov in občinstva. Zaključujemo še z glasbo. Pred 80 leti pa se je na današnji dan v ameriški zvezni državi Arizona rodila pevka Linda Maria Ronstedt. Znana je po svojem močnem glasu in vsestranskosti v različnih žanrih, vključno z rockom, countryjem, opero in latinsko-ameriško glasbo. V svoji karieri je izdala 24 studijskih albumov in dosegla velik uspeh. Prijela je skupno kar 11 gremijev. Leta 1977 je na albumu Simple Dreams izšla skladba It's So Easy, ki sta jo konec 50-ih let minulega stoletja napisala Buddy Holly in Norman Petty. Holly je imel pri ustvarjanju v mislih preprostost zaljubljenosti, zato besedilo pripoveduje o tem, kako naravno in preprosto je ljubiti. It's so easy.

0: pesem, ki spravi v dobro voljo in dobro je razpoložena tudi Janja Lešnik, ki bo vodila današnji dopoldan. Janja, lep pozdrav.
1: Ja, dobro jutro, lep pozdrav vsem, ki ste že tako zgodaj ali pa že tako pozno z nami. Ljubezen je tisto, kar nas vodi naprej, ne, ko se nam vse drugo zameri, tudi vročina, ampak mi se ne bomo dali v dopoldnevo, če vas zanima. Bo pa nekaj povezanega s soncem, jaz vem, da vsi tisti, ki poslušajo radio, so že slišali za naš ultrazvok, ki ne potrebuje nobene napotnice, danes o koži, tem našem največjem organu in o novih odkritjih v zvezi z operacijami kožnega raka, ampak to smo že nekaj slišali, ob 10:00 pa veliko več. Ob 11:00 pa vse skupaj vabimo v Vipavsko dolino, kjer se trudijo za trajnostni razvoj in uvajajo en poseben biči bus, ja, oziroma to je brezplačno intermodalno povezavo za kolesarje in pohodnike, s tem seveda omogoča podaljšanje take aktivne turistične aktivacije, bomo rekli, med počitnicami. In potem še ena zadeva, električno tandem kolo, ki je namenjeno gibalno oviranim in starejšim, da bodo tudi lahko odkrivali lepote doline. Toliko za napovednik, potem pa več v nadaljevanju.
0: Z veliko dobre glasbe, za katero bo še naprej skrbel Iztok Novak Izi. Janja, ti pošiljaš še razglednice. Kdaj pa kdaj, ko prideš v kakšen kraj, ne?
1: Pošiljam, ker imam nekaj ljudi, ki si to izrecno želijo. Vedno si pa razglednico kupim za domov namesto suvenirja.
0: Enako. Sicer pravijo, da vsako leto pošljamo manj razglednic, ampak so pa te zato večkrat tudi bolj izbirne. Lepo je jo seveda tudi prejeti in mi vam za konec jutra pošiljamo razglednico iz Portoroža 1905. Hvala, Janja.
1: Super.
0: Janja.
1: Super.

sanja zarja na robu. Koža po tebi diši, midva se ne bova več videla, vem, da štekaš tudi.

0: few things that I ain't.
1: Dopoldan in pol.
2: Še enkrat dober dan, pa dobro jutro, mogoče, če imamo med zaspane počitnikarje, med poslušalci ali celo maturante, ki upam zdaj res lažje dihajo. Sicer pa eno lepo sredo želim prav vsem, ki ste z nami

Eno lepo glasbeno razglednico ste dobili takole na začetku sreginega dopoldneva, ko že nekako merimo, da smo sredi meseca, sredi tedna in nekateri že globoko sredi počitnic. Mogoče so jih nekateri že pokurili, drugi pa z zadnjimi močmi čakajo, da se tista svoboda začne in da ne boste načrtovali preveč in vsega. Veliko krat delamo napako, da hlastamo in hitimo tudi na počitnicah. Nič ne bi radi zamudili, nič izpustili, potem pa nam uidejo kakšni najlepši in dragoceni trenutki. Zato se samo lepo prepustite poletju, dolgim večerom, krasnim jutrom in recimo da lepim dopoldnevom. No, danes na Radiu Koper bomo z vami Danijel Matič, Mateja Brežan, Boštjan Simčič in Janja Lešnik.

0: Danes na Radio Koper ponujamo preverjeni recept obilo dobre in raznovrstne glasbe, ki nam jo izbira Iztok Novak. Izi smo že slišali, poskrbeli bomo seveda tudi, da ne boste zamudili kakšnega čudovitega kulturnega dogodka, zato v našem napovedniku skrbi Katja Korenika Mazi, pa tudi o dogajanju po svetu in doma boste seveda dobro obveščeni v vsakih poročilih ob 9.30 so prva dopoldanska. Ker je sreda, naši zvesti poslušalci že veste, da imamo točno ob 10. ultrazvok, tukaj ni nobene čakalne dobe, danes je sila aktualno usmerjen, govorili bomo o novi mikrokirurgiji za zdravljenje kožnega raka v Sloveniji, saj vemo, da moramo še posebej poleti poskrbeti za zaščito naše kože. Če smo pozorni in spremljamo vse spremembe, jih je veliko nenevarnih, no nekatere pa ne. In danes bomo govorili prav o novi operativni metodi, ki omogoča zelo natančno in učinkovito odstranjevanje najpogostejših rakov kože. Ob 10. boste lahko slišali več. Ob 11. pa gremo na izlet v Vipavsko dolino, ki jo lahko odkrivamo tudi na trajnosten način. Slišali boste za biči bus oziroma brezplačno intermodalno povezavo za kolesarje in pohodnike. S tem nekako omogočajo podaljšanje take aktivne turistične sezone, s tem so tudi bolj konkurenčni, gibalno oviranim ali pa starejšim in njihovim spremljevalcem pa ponujajo tudi električno tandem kolo. S tem seveda se da odkrivati res te lepote Vipavske doline, pa še ni tako zelo vroče. In še kaj se bo našlo, samo če ostanete z nami, upam, da smo zdaj še koga prepričala, da se bo vrtel v ritmu Radia Koper.
1: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un film.

0: prireditve danes.
1: V centru dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper bo ob 10:00 potekala delavnica Pečemo z Mileno, ki jo bo vodila Milena Ugrinčalija. Svojim znanjem in izkušnjami bo poskrbela za prijetno vzdušje ter številne uporabne nasvete pri peki. Med 19. in 21.30 bo v okviru lutkarnice in puf festivala v Kopru na Ukmarjevem trgu zaživela potujoča igralnica Ludobus skupine Under Ludo iz Vidma. Ob 21. pa bo v Modraču gostovalo Čekika teater s predstavo Njuna zadnja predstava, v kateri nekdanja cirkuška umetnika Adelmo in Miranda skozi humor, poezijo, glasbo in akrobacije obujata svoje življenje na odru v ganljivem in komičnem slovesu, ki je namenjen vsem, tudi otrokom. Danes vas vabijo tudi v Park Sonce v Luciji, tam vam ob 20:00 ponujajo brezplačno gibalno gledališko komedijo Zmeda za dva medveda, v kateri bosta nastopila Tadej Pišek in Aleš Kranjec. V izolskem letnem kinu Arigoni bo ob 20:00 v sklopu Arigoni Nights koncert skupine Q20. In smo jo že ubrali na sever Primorske, kavarna in knjigarna Max v Novi Gorici. Danes ob 19:00 vabi na predstavitev pesniške zbirke Baklade, avtorja Klemna Laha. Z njim se bo pogovarjala Alja Furlan. Pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici bo ob 19:00 v okviru poletja na placu otroška predstava z naslovom Silno vljudna predstava. Ob 20:30 bo sledila predstavitev knjige Šifra prihodnosti. Predstavila se bo avtorica Jana Korečič, večer pa bodo popestrili še z dvema razstavama. V primeru dežja, dogodek odpade. Kosovelov dom Sežana ponuja nocoj ob 21:00 potopisno predavanje z naslovom Na zahod in naprej. Skozi filmske prizore, vele mesta in pokrajine vas bo s svojimi fotografijami in zgodbami popeljal popotnik Kristjan Stepančič.
2: Gremo v kino.
1: V okviru piranskega kina pod zvezdami bo v pastoralnem kulturnem centru Georgios ob 21:30 na ogled film Lučka. Končajmo pa v Kopru na vrtu palače Gravizi Butoraj, nocoj ob 21:00 bo tam čas za film Reka ali smrti. Tako mi smo povedali, vi pa izberite, pa lepo se imejte.

0: Počene groš.
1: Vabljeni na kabaretski večer z Laro Jankovič v amfiteater SNG Nova Gorica. Na koncertu z naslovom Pred vami stojim gola bo predstavila šansone Od Piaf do Piazzolle in Lajnščka. V četrtek 16. julija ob 21. Laro Jankovič bo na klavirju spremljal Blaž Jurjevčič. Več na sng.pomišljaj.ng.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Da mi bodo zrasli brki, so vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
6: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom Telefon 116111.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Premier Janez Janša je po 4 letih znova obiskal Kijev, kjer bo sodeloval na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Da bo Slovenija nadaljevala in še okrepila podporo Kijevu, je Janša napovedal na nedavnem vrhu koalicije ukrajinskih zaveznic v Parizu.
2: Zdaj, če bi bilo takšno razpoloženje 4 ali pa vsaj 3 leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana.
1: V Kijevu je pristala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je napovedala poglobitev sodelovanja med ukrajinsko in evropsko obrambno industrijo. Stalni predstavniki članic Evropske unije danes ne bodo razpravljali o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico 27-erice za Sahel. Zaplet glede imenovanja je sprožila slovenska vlada. V Bruslju se neuradno omenja možnost, da bi lahko svet unije Fajonovo imenoval brez predhodne potrditve stalnih predstavnikov članic. Druga možnost je potrjevanje na enem od rednih zasedanj sveta, v okviru katerega se sestajajo ministri. Cene nafte v luči novih zaostritev med ZDA in Iranom še naprej rastejo. Američani so v torek znova uvedli pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedli nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu. Predsednik ZDA Donald Trump je ob tem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. V ruskem napadu na pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine so danes umrli najmanj 3 ljudje, še 3 pa so bili ranjeni, je prek Telegrama sporočil vodja lokalne vojaške uprave Sergij Lisak. V napadu na bencinsko črpalko v regiji Žitomir, zahodno od Kijeva, pa je bila ranjena še 1 oseba. Gozdna požara, ki sta v minulih dneh izbruhnila južno od Pariza, še nista pogašena, a sta pod nadzorom. Po navedbah tamkajšnjih oblasti bodo morali gasilci na požarišču ostati še več dni, morda celo več tednov. Z ognjem se je včeraj borilo 850 gasilcev o pomoči letal in helikopterjev za gašenje. Vreme za severni Jadran. Danes bo dokaj jasno, popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 32 stopinj. Dopoldne bo pihal veter zahodnih smeri. Morje bo rahlo, popoldne na odprtem tudi zmerno vzvalovano. Vidljivost bo na 10 kilometrov. Zvečer in v noči na četrtek bodo možne nevihte. Poglejmo trenutne temperature, Bovec 21, Dolenje in Tatre 26, Gorica in Koper pa 27 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Ura je 9 in 33 minut še obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju strme poti v Izoli. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 12. ure.

Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.

Poletna pesem in pol. Na repeat, Leon Kozler Luigi.

Poletna pesem in pol.

kaj je med nami, glasba. To nas povezuje in povezuje nas tudi skrb za to, da bi bili čim dlje živi in zdravi, in zato moramo paziti na tisti naš največji organ, kožo, ki je tako izpostavljena poleti, in se mi zdi, da vse vemo, kaj bi morali, kako bi morali paziti, kako se zaščititi, kako spremljati to naše stanje, pa smo vedno, mogoče še vedno premalo pozorni. Zato danes poslušajte naš ultrazvok, ki se začne čez 10 minut, zdaj se samo ogrevamo za to temo.

0: Pa smo na tleh, 10:03 je zdaj le čas za ultrazvok. Poletje je čas, ko je naša koža najbolj na očeh, to ste že slišali in vem, da to veste. Pogledamo, ali nas je opeklo sonce, ali se koža lušči, ali je izsušena, mora biti razdražena. Opazimo nove pege, pike, bradavice in materina znamenja. Večina teh sprememb je povsem običajnih in tudi nenevarnih, nekatere pa niso. No in prav tem bomo posvetili današnji ultrazvok. Zdravniki bomo govorili o novi operativni metodi, ki omogoča zelo natančno in učinkovito odstranjevanje najpogostejših rakov kože. K poslušanju vas tudi danes vabi Isto konc.
1: Ultrazvok. Kako zelo je napredovala medicina, ki kirurgu omogoča, da lahko že med samo operacijo preverja, kako natančno je odstranil rakavo tvorbo na koži. In prav to so pokazali na dermatovenerološki kliniki Ljubljanskega kliničnega centra. Predstavili so novo metodo zdravljenja najpogostejših rakov kože, bazalnoceličnega in ploščatoceličnega karcinoma kože. Za uvedbo novega posega je bil vključen profesor Aleksandar L. Krunič, ki prihaja iz Chicaga v Združenih državah Amerike. Dr. Krunič je sicer odraščal v Ljubljani, vrsto let služboval v Ameriki, od letošnjega marca pa kot specialist, dermatovenerolog, dela v naši največji zdravstveni ustanovi.
2: Mi planiramo otprilike raditi oko 600.
3: Načrtujemo, da bomo z novo tehniko operirali 600 do 700 pacientk in pacientov letno. Metodo izvajamo v Združenih državah že skoraj 40 let. V Sloveniji smo prvi poseg izvedli pred 3 leti, uspešnost metode je kar 99,6%. Pomeni, da ima pacient s primarnim bazalno-celičnim karcinomom tako rekoč 100% verjetnost ozdravitve.
2: 100% izlečenje, kada dođe da se radi ova tehnika. Sve smo pripremili, laboratorij imamo prve
3: klase. Sve smo pripravili. Uspostavili smo zdravstveni tim, patohistološki laboratorij je prvorazreden, na voljo imamo 2 operacijski dvorani, kasneje se bomo še širili. Zelo sem zadovoljen, da nam je uspelo. Novo tehniko učimo tudi mlade zdravnike, čez leto ali dve se nam pridružita 2 mlada slovenska zdravnika. Načrtujemo, da se bomo v prihodnosti še širili.
4: Kožni raki, kot veste, so v porastu ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu. Število bolj novo odkritih rakov se pri teh nemelanomskih kožnih rakih veča ne samo v stotih, ampak bi lahko rekli v tisočih, v nekaj letih. In v svetu je že vrsto let razvita kirurgija za te nemelanomske kožne rake.
1: Doktorica Tanja Planinšek-Ručigaj je predstojnica Ljubljanske dermatovenerološke klinike. Tudi njej gre zahvala, da so na kliniki že samo letos na nov način operirali 70 bolnic in bolnikov, skupaj v 3 letih že 110. Doktorica Planinšek-Ručigaj je na novinarski konferenci izpostavila prednosti nove metode zdravljenja kožnih rakov.
4: Običajno se je včasih operiralo tako, da se je spremembo izrezalo, rano zašilo in preparat poslalo pod mikroskop, da se je v patološkem laboratoriju pogledalo, ali tumor sega v rob ali ne. Seveda pa so potem pred leti začeli predvsem v Ameriki z novo metodo, ker so bolniko odstranili kožnega raka in takoj tkivo pobarvali in pregledali v histološkem laboratoriju, če je rob še pozitiven, se pravi, če so tumorske celice še v robu ali ne. In seveda, če so bile naredili še ponovno izrez tega tumorja, nekoliko večja in ponovno pogledali, ali sega tumor v rob ali ne. In šele na to, ko so bili vsi robovi negativni, so seveda bolniko to rano zašili. To prvič pomeni, da bolnik v eni seansi opravi vso potrebno terapijo, ni potrebno večkratnih obiskov in pa seveda je možnost tega, da bi se ta kožni rak širil manjši.
1: Po novem torej operater ali operaterka izreže tumorsko raščo v koži in jo pošlje v histopatološki laboratorij. Tam vzorec, to so tanke horizontalne rezine tumorskega tkiva, takoj pogledajo pod mikroskopom. Prisotna morata biti tako operater, operaterka, kot tudi histopatolog, histopatologinja. Natančno pregledata, ali tumor sega v rob ali ne.
4: To metodo smo lahko pri nas začeli šele takrat, ko smo uspeli akreditirati patohistološki laboratorij. Takrat je veliko vlogo pri tem imela dr. Hostah, je tudi današnja sogovornica.
1: Pomembno je, da nam nova metoda omogoči minimalno odstranitev zdravega tkiva, pove zdravnica Violeta Hosta iz histopatološkega laboratorija Dermatovenerološke klinike. Na novinarski konferenci je še dodala, da je to še zlasti pomembno za zdravljenje tumorjev na koži vratu in glave, obraza, še posebej za tiste tvorbe, ki so ob očeh in ustih.
5: Kar omogoča minimalne brazgotine uz možnost, da se tumor odstrani v celoti brez odvečnega odstranjevanja zdravega tkiva. Ta metoda združuje kirurški poseg in histopatološko analizo vzorca in to v enem realnem času ob samem posegu.
1: Doktorica Planinše Kručigaj.
4: Pa še nekaj je važno pri tej metodi, to, kar je že podarila dr. Hosta. Gre za to, da seveda prej se je zrezalo zelo veliko tkiva okrog, zato da bi kirurgi res bili sigurni, da so vse odstranili, če ravno to mnogokrat ni bilo tako. Vemo pa, da na obrazu seveda nimamo toliko tkiva, da bi lahko kar veselo rezali na okrog. Enako je seveda tudi na okončinah, na prstih, ne na zadnje, tudi na dlaneh, kje na glavi, a ne, na golenih, kjer je kože zelo malo oziroma so te tenzije zelo velike in seveda šivanje bi povzročilo, da bi se te rane razprle. Zato ta tehnika omogoča tudi različne režnje, a ne, za katerimi se potem te površine pokrije. Vsekakor pada je seveda izrez tega tkiva zdravega čim manjši.
3: Ultrazvok.
1: Nemelanomski raki kože so najpogostejša oblika kožnega raka. Po nekaterih podatkih predstavljajo kar 95% vseh rakov kože. Čeprav so praviloma manj agresivni od melanoma, jih zaradi njihove pogostosti in naraščajočega števila obolelih nikakor ne smemo podcenjevati. Med nemelanomskimi kožnimi raki prevladujeta bazalnocelični in ploščatocelični karcinom. Prav ti dve vrsti raka kože, kot mi je povedala doktorica Tanja Planinšek-Ručigaj, zdaj na Dermatovenerološki kliniki v Ljubljani odstranijo z novo metodo.
4: Treba je vedeti, da seveda te kožni raki, tako bazalnocelični kot skvamoznocelični oziroma ploščatocelični, kot se tudi imenuje, nastanejo predvsem na tistih predeljih, kjer je sonco koža najbolj izpostavljena in tekom let zgubi to sposobnost obnavljanja lastnega, koliko seveda te mehanizmov vsebuje in zaradi tega se na teh delih, kot je recimo čelo, vrh lic, nos, uhlji, tudi vrat, lahko tudi na hrbtišču dlani, ravno na teh mestih pojavljajo te kožni raki. Ne? In ravno tukaj je tkiva za zaščit v resnici zelo malo, zato je ta metoda boljša kot tista klasična ekscizija.
1: Profesor Aleksandar L. Krunič.
2: Ta problem je, kad se tumor klasično odstrani, taj vzorec, što imate...
6: Težava, kadar tumor odstranimo na klasičen način, je, da vzorec tkiva prerežemo vertikalno. Vendar ob tem pregledamo zgolj 10% roba tumorja. Z novo tehniko, imenujemo jo Mosova mikrokirurgija, pregledamo 100% kirurškega robu. Vzorec tumorja namreč po novem prerežemo horizontalno, od leve proti desni. Bazalno celični karcinom, na primer, je kot ledena gora. Tisto, kar se vidi na koži, lahko pod kožo raste povsem nepravilno.
1: Povedano dopolni doktorica Planinša Kručigaj.
4: Gre za to, da te kožni raki niso tako, kot bi rekli, neka krogla ali pa elipsa ali pa nekaj, ampak seveda lahko rastejo dosti krat, rečemo, kot žarkasto navzven in seveda tudi v globino, recimo lahko imajo dva vrha v globino, ni nujno, da je to samo lepo okroglo in seveda zato je važno, če za tisto klasično metodo, kjer so seveda gledali samo nekaj robov in tumor razrezali tako, niso mogli ugotoviti in pregledati vseh robov. S to metodo se pa seveda, ko se tkivo izreže, na poseben način obrne in se res lahko pogleda ne samo stranske robgove, ampak tudi celoten spodnji rob, kar včasih ni pri klasični pripravi vzorca ni možno.
1: Naj povzamem. Z Mosovo mikrokirurgijo zdravniki operirano tkivo na poseben način pregledajo v laboratoriju že med samim posegom. Preverijo, če so v vzorcu še prisotne tumorske celice, če je torej rob še pozitiven. Če je, kirurg ponovno izreže del tkiva, kjer je bil tumor, nakar izrezano tkivo ponovno pregledajo pod mikroskopom. Šele ko so vsi robovi negativni, kirurg bolniku zašije rano. Poseg je lahko nekoliko daljši kot pri klasični metodi, a ga kljub temu zaključijo v enem dopoldnevu. Poteka v lokalni anesteziji, pacient pa bolnišnico zapusti še isti dan.
7: Ultrazvok.
1: V zgolj šestih evropskih državah omenjene rake kože operirajo in zdravijo z novo metodo, tako imenovano mosovo mikrokirurgijo. Med njimi je tudi Slovenija. Pri tej metodi ne gre za hitrejšo operacijo, ampak za natančnejšo. Tumor odstranjujejo toliko časa, dokler mikroskopski pregled ne pokaže, da rakavih celic ni več. Zato je pri primarnem bazalno-celičnem karcinomu uspešnost zdravljenja 99,6% oziroma povedano drugače, verjetnost ozdravitve je tako rekoč 100%.
0: Koža je največji organ človeškega telesa. Pri odraslem človeku pokriva do 2 kvadratna metra površine in lahko tehta tudi do 10 kilogramov. Ščiti nas pred vplivi okolja, uravnava telesno temperaturo, sodeluje pri tvorbi vitamina D in nam omogoča, da občutimo dotik, toploto ali bolečino. Ker je ves čas pred našimi očmi, lahko na njej tudi najhitreje opazimo spremembe in nekatere med njimi so lahko prvi znak kožnega raka. Če bi želeli še enkrat prisluhniti današnjemu ultrazvoku, ga najdete na naši spletni strani in med podcasti na RTV 365.

Rafin stupidi ragazzi, mi pa o drugih fantih in moških, ki spremljajo seveda svetovno nogometno prvenstvo in so včeraj močno navijali, da nimo za Francoze, pa bili opečeni, navdušeni pa nad Španci in špansko taktiko. Mogoče pa še veliko žensk, ki ne sicer spremljajo, pa niso preveč navdušene nad nogometom, so pa vseeno slišale za tisto najbolj znano žogo v zgodovini, to je tista Maradonova žoga z božjo roko, in menda jo čaka nov lastnik. Torej tista žoga, s katero je legendarni Diego Maradona dosegel prvi gol z božjo roko v finalu svetovnega prvenstva, takrat se je pisalo leto 1986 v tekmi proti Angliji, nato pa še en izjemno lep gol stoletja, gre spet na dražbo. No, kaj se bo dogajalo zvečer, ko bo spet vroče in kako se bodo tokrat odrezali Angleži, boste pa lahko seveda spremljali po televiziji.

0: Najbolj iskan poklic ostaja prodajalec, velika rast povpraševanja v zdravstvu. Kitajska v drugem četrtletju z najnižjo gospodarsko rastjo v 3 letih.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Najbolj iskani poklic v Sloveniji po podatkih portala mojedelo.com tudi letos ostaja prodajalec. Največjo rast popraševanja pa beleži zdravstvo. Popraševanje po zdravnikih specialistih se je denimo od lani več kot podvojilo. Visoko na seznamu najbolj iskanih ostajajo še proizvodni delavci, skladiščniki, kuhari in čistilke. Občutno več zaposlitvenih priložnosti je tudi za elektromonterje in mehatronike. Skupina ameriških senatorjev iz obeh strank je predstavila obsežen predlog zakona o novih sankcijah proti Rusiji, ki poleg vojaškega in političnega vodstva sankcionira tudi senčno floto in uvaja carine na največje uvoznice ruskih energentov. Njegov namen je Moskvi zmanjšati prihodke za financiranje ukrajinske invazije. Predlagatelji, med katerimi je bil tudi nedavno preminuli senator Lindsey Graham, pričakujejo, da bo zakon dobil ustrezno podporo v obeh domovih. Rast kitajskega gospodarstva je v drugem četrtletju zaostala za pričakovanje analitikov. 4,3-odstotno širitvijo je leto doseglo najnižjo rast v zadnjih 3 letih. V Pekingu so sicer napovedali od 4,5-5-odstotno rast v tem obdobju. Kitajsko gospodarstvo se sooča s težavami zaradi zaprtja hormuške ožine. Domača poraba pa ostaja nizka po težavah v nepremičninskem sektorju. Mehiška predsednica Claudia Steinbaum je na včerajšnji novinarski konferenci dejala, da se je število umorov v državi od septembra leta 2024 zmanjšalo za skoraj polovico. 48-odstotni padec je pripisala varnostni strategiji svoje vlade, ki je položaj prevzela oktobra leta 2024. Število smrtnih žrtev potresa, ki je pred 3 tedni prizadel Venezuelo, se še naprej zvišuje. Po najnovejših podatkih je umrlo 4734 ljudi, poškodovanih jih je skoraj 16800. Brez domov je ostalo skoraj 18000 ljudi. Danes bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastalo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur ob 10, Kredarica 13, Bovec 22, Postojna 27, Trst in Portorož 28, Pulpa 29 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter na glavni cesti Šmarje-Koper. Ura je 10:33.
2: Radio Koper. Primorski radio.

No, Gregorju Ravniku seveda verjamemo in verjela bi mu in verjel bi mu marsikdo, drugače pa je treba paziti, kako je s tem zaupanjem tudi pri različnih ljubezenskih zadregah. Tudi ko iščemo partnerje prek spleta, je treba biti, verjetno ste slišali, sila previden, kajti ljubezenska prevara je ena od 7 najpogostejših spletnih prevar. In zadnja zgodba prihaja iz Celja. Občanka je preko družbenih omrežij navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot kirurg v eni od azijskih držav. Ne vem, kaj je še vse povedal in kako je omrežil, skratka prepričal jo je, da mu je v več transakcijah nakazala okoli 24 000 evrov. Ponovadi je tako, da na žrtve prežijo ti lumpi na spletnih straneh, spletnih mestih za zmenke, tudi družbena omrežja lahko uporabljajo ali pa je pošto, nekateri čakajo tudi na kakšnih parkiriščih in s takšnimi spletkami poskušajo dobiti zaupanje žrtev, ki so verjetno v določenem življenjskem obdobju malce bolj ranljive, s tem, da so v pogovorih zelo pozorni, prijazni in izražajo globoka čustva, na to pa potem pod raznimi pretvezami prosijo za denar, za darila, za podrobnosti bančnih računov in tako naprej. Na policiji vse žrtve pozivajo, naj jih nikar ne bo sram in naj takoj, ko prepoznajo, da gre za prevaranta, vsak stik z njim prekinejo, shranijo so korespondenco in zadevo prijavijo policiji. Samo tako se bomo rešili lopovov in mogoče preprečili še kakšno grdo spletno ljubezensko prevaro.

0: 11. ura v sredo ob 11. poslušate Radio Koper in že zjutraj smo napovedali, da gremo v Vipavsko dolino, ki postaja eden prvih primerov razvoja klimatskega turizma v alpsko-jadranskem prostoru. V okviru projekta Starways je Ajdovska regijska razvojna agencija ROT vzpostavila Bici Bus oziroma brezplačni intermodalni povezavi za kolesarje in pohodnike, s katerima omogoča podaljšanje aktivne turistične sezone in si seveda dviguje tudi konkurenčno prednost. Globalno oziroma gibalno oviranim ali pa tudi starejšim osebam in njihovim spremljevalcem pa je na voljo električno tandem kolo, s katerim lahko potem odkrivajo lepote Vipavske doline in to obe storitvi sta brezplačni. Toliko v napovedniku, več pa nam pove Katja Munih.
1: Vipavsko dolino lahko domačini in obiskovalci v poletnih mesecih tudi letos raziskujejo na trajnosten način. Že lani je regijska razvojna agencija ROT Ajdovščina v okviru projekta Interbike organizirala prevoz pohodnikov in kolesarjev iz Ajdovščine na Predmejo. Letos je storitev nadgradila v projektu Starways, tako da je dodala še progo, ki iz Ajdovščine vodi proti Vipavi in Nanosu. Prevoz z Bici busom je namenjen pohodnikom in kolesarjem. Brezplačna vožnja s kombi do izhodišč za izlet v višjih legah je organizirana z namenom zmanjševanja prometnih obremenitev na občutljivih naravnih območjih. Kam se lahko torej pohodniki in kolesari odpravijo z organiziranim prevozom? Direktor ROT Ajdovščina Bogdan Česnik.
2: Dejansko imamo dve relaciji. Prva relacija je Ajdovščina Predmeja, to organiziramo ob četrtkih in nedeljah, in druga relacija je Ajdovščina na Vipava na nos in to organiziramo ob sredah in sobotah. Dejansko gre za veliko popraševanje. Ne nazadnje, informacije, ki jih imamo na voljo, je teh obiskovalcev, med njimi tudi 20% turistov, ki uporabljajo, in pa starejših. Ne gre zgolj za mladino, tudi starejši uporabljajo in dejansko se vsi prevozi skoraj da polni.
1: S tovrstnimi prevozi so začeli zadnji teden v juniju, da se je storitev lepo prijela, priča podatek, da so že v tem kratkem času morali tudi ponoviti prevoz, zato da so vse potnike prepeljali do cilja. Zagotovo je k letošnjemu uspešnemu začetku pripomoglo tudi to, da so tovrstne prevoze, sicer v bolj okrnjeni obliki, ponujali že lani.
2: Lani je bil uspešno zaključen projekt Interbike, v katerem smo ravno tako organiziran prevoz lani zgolj na Predmejo. Letos smo to z novim projektom, ki je financiran iz Evropskega sklada za male projekte GO2025, programa Interreg 2021-2027 Italija-Slovenija, smo razširili pa še na nanos.
1: Da za vožnje z Bici busom vlada veliko zanimanje, potrjuje tudi Jani Pelhan iz družbe Burjatik, ki izvaja prevoze in izposojo e-tandema.
3: Mislimo, da je to zaradi tega, ker je že drugo leto. Leto smo dodali tudi novo linijo, lani smo vozili samo na Predmejo, letos pa še na Nanos, tako da lahko ob sredah in sobotah obiščete Nanoško planoto, ob četrtkih in nedeljah pa Trnovsko planoto. Zanimanje je še vedno največje med domačini, kar nas tudi zelo veseli, da so prepoznali domačini kot dobro storitev, kot dobro idejo. Opažamo pa tudi kar nekaj tujcev, med njimi so nekateri celo podaljšali bivanje v naših krajih ravno zaradi tega, da so lahko obiskali obe planoti in se sprehodili po njih. Dodal bi samo še to, da je Bici bus kljub imenu namenjen tudi pohodnikom. Za pohodnike so namenjene predvsem sobote in nedelje, se pravi v soboto na Nanos in popoldne, ko še dvakrat pripeljemo kolesarje na planoto, lahko pohodniki si izberejo dve različni uri, da se odpravijo nazaj na izhodišče in prav tako na Predmejo, se pravi ob sobotah in nedeljah. Zjutraj predlagamo odhod ob 8.30 iz Ajdovščine, prihod nazaj pa si lahko izberejo dva različna termina.
1: Poleg nove proge Bičibusa so v okviru projekta Starways letos dodali še možnost izposoje e-tandema. Gre za električni kolesarski tandem, s katerim se na potep po Vipavski dolini mogoče odpraviti ob vikendih. Sopotnik sedi spredaj na udobnem sedežu, kolo pa poganja voznik za njim.
2: Pomembni del projekta Starways je, se pravi, uporaba električnega tandema za prevoz gibalno oviranih oseb. To je nova pridobitev, to smo pa dejansko prijavili na razpis in to uspešno tudi dobili, prav zaradi tega, ker zaznavamo, da mogoče okolje to potrebuje. Ne nazadnje imamo v občini Vipava Cirius, kjer bi lahko starši skrbniki, se pravi, lahko uporabljali to, spredaj uporabljali to ob vikendih.
1: Pa ne samo za invalidne osebe, to so tudi starejši morda.
2: Tako lahko, tudi se normalno seveda, tudi starejši bi lahko uporabili to, lahko bi nekdo peljal babico na izlet.
1: Kot pa pojasnjuje Jani Pelhan, Bičibus ni na voljo za uporabnike e-tandema.
3: Storitev Bičibusa na žalost ni mogoče izkoristiti z e-tandemom, ker e-tandem v bistvu zauzame kar precej prostora, v bistvu bi mogli samo kombi uporabiti samo za e-tandem, tako da na žalost se tega ne da izkoristiti. Lahko pa e-tandem najamete brezplačno vsak vikend, soboto ali nedeljo pri nas v pisarni v Ajdovščini.
1: Kot še dodaja Bogdan Česnik, se bo projekt sicer zaključil konec leta.
2: Po zaključku tega projekta bo v okolju ostalo nekaj pomembnega in sicer v sklopu projekta bomo zagotovili izgradnjo in postavitev dveh postajališč za električna kolesa. Enega, se pravi, na predmeji, na lokaciji predmeja, drugega na nanosu. Gre pa za novo pridobitev, saj bomo omogočali s tem dejansko polnjenje električnih koles in pa tudi servisno omarico za kolesa, tako električna kot običajna.
1: Tako Bičibus kot e-kolesarski tandem sta brezplačno na voljo do sredine septembra. Glede na uspeh projekta se na Regijski razvojni agenciji ROT nadejajo, da bodo z obema storitvama lahko nadaljevali tudi v prihodnje.

Torej, uživajte na dopustu, privoščite si tisto, kar si sicer ne, lahko je skromno, samo da je srca in vedno ne pozabite za dobro družbo. To si zagotovite in dobra družba je lahko tudi radio, ki vas pelje vse povsod.

Ja, na dopustu marsikaj iščemo, skrivamo pa se pred soncem, tele ob teori uri prav gotovo v luči vsega, kar ste danes slišali. Tudi na Radiu Koper nekateri pridno trenirajo in morajo tudi paziti na svoje ure. Drugi spet pretirjavajo z alkoholom, potem tudi ne velja zgubljati besed in veliko se o tem govori v turističnih centrih. No, Makarska je postala prvo mesto na Hrvaškem, ki je prepovedalo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih med 21. in 6. uro zjutraj. No, ta omejitev sicer ne velja za gostinske lokale, je pa res, da podoben ukrep načrtujeta tudi Split in Zadar. Saj vemo, zakaj, da bi se izboljšal zaščitil javni red, kajti v poletnih mesecih se v starem mestnem jedru in na plaža zbirajo množiče ljudi, nekateri med njimi povzročajo tudi materialno škodo, hrup in vse to seveda oblasti povezujejo tudi z dostopnostjo alkohola v nočnih urah.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Župani istrskih občin naj bi septembra na predlog ankaranskega župana na koordinaciji PIK-a razpravljali in sprejeli stališče o načrtih v zvezi s plinskim terminalom v Koprskem zalivu. Z njim pa se znanili ministerstva, ki sodelujejo pri državnem prostorskem načrtu. Medtem o problematiki razpravljajo tudi občinski sveti. V Izoli so imeli svetniki na dnevnem redu seznanitev z razpoložljivimi dokumenti in sklep o nasprotovanju. Vzpostavitvi tankerskih privezov v koprskem pristanišču za mednarodni promet. Razpravo so prekinili, morebitno odločanje pa odložili na naslednjo sejo občinskega sveta. Med drugim so izrazili željo, da jim tematiko predstavijo strokovnjaki. Policisti so kljub razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja v zadnjih 24 urah beležili oziroma obravnavali 2 kurjenji v naravnem okolju, in sicer na območju Tolmina in na območju Ajdovščine. V obeh primerih so zoper kršitelja uvedli prekrškovni postopek. Pred točno 4 leti se je na Goriškem Krasu začel največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Kras je na različnih krajih gorel več kot 2 tedna. Skupaj je bilo uničenih približno 2900 hektarjev gozda. Intervencijo je takrat vodil Simon Vendramin.
2: Zavedamo se, da je bilo več kot 15 tisoč različnih pripadnikov vsi službe sistema zaščite in reševanja, policije, vojske in pa seveda prostovoljcev domačinov, ki so priskočili na pomoč.
1: Od takrat sta se okrepila sistem organizacije vodenja intervencij in sodelovanje med različnimi službami na obeh straneh meje. Poleg 4 letal, Air Tractor, ki jih je država kupila prav po največjem požaru, je za preventivo na Krasu poskrbljeno tudi s požarnimi presekami, novimi hidranti in termokamerami. Več boste v našem programu slišali ob 13:30. Romarska cerkev Marijinega vnebovzetja, ki se nahaja med vasema Plešivica in Povir, je pred dobrim desetletjem še propadala, danes pa se ponaša s popolnoma prenovljeno, skrlato, streho in zvonikom. Dela so izvajalci končali pred kratkim, cerkev, ki ima zaradi svoje lege in arhitekturnih posebnosti status kulturnega spomenika, je bila v okviru mednarodnega projekta Kamnita streha izbrana za vzorčni primer uporabe avtohtonega materiala za gradnjo. Višja konzervatorka na enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici Minka Osojnik.
3: Zato je tudi tako lepo zlita z okolico. Ne? Vemo, da materiali, ki so prišli iz okolice, ne izstopajo. Tudi taki objekti se bistveno lepše starajo, ne? Zato ker se pokažejo te prvotni materiali, ki so del tega okolja.
1: Sredstva za obnovitvena dela so se zbirala iz 3 virov, razpisov Ministrstva za kulturo, proračuna občine Sežana in prispevkov domačinov. Po predčasnem odstopu dosedanje predsednice Zveze pevskih zborov Primorske Janje Konestabo, ki je največjo zborovsko revijo Primorska poje vodila od leta 2019, so članice in člani na izrednem občnem zboru izvolili novega predsednika. To je Miran Rustja, priznani zborovodja, skladatelj, pesnik in predsednik Zveze kulturnih društev Nova Gorica. Zavzel se je za revitalizacijo in pomladitev ter zagotovitev stabilnega financiranja revije. Izpostavil je tudi pomembno partnersko sodelovanje. Z nami je vremenoslovec Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
4: Pri vas na Primorskem bo nekako do popoldneva še precej jasno, potem popoldne pa bo na nebu nekaj kopaste oziroma spremenljivo oblačnosti in popoldne lahko v zaledju slovenske Istre oziroma bolj proti notranjosti Primorske lahko nastane kakšna ploha in nevihta, sicer pa tisto glavnino dogajanja vsaj pri vas na obali pričakujemo potem bolj proti večeru, saj se bo do popoldne nad sosedno severno Italijo začele prožiti nevihte, te bo to pa potovale proti vzhodu in s tem tudi proti našimi kraji.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Bregin 27, Idrija in Ilirska Bistrica 28, Izola 29, Park Škocijanske jame in Bilje pa 31 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Vsak čas bo ura 11:35.
5: Radio Koper, Primorski radio.

0: stran. Započen groš.
1: Vabljeni na kabaretski večer z Laro Jankovič v amfiteater SNG Nova Gorica. Na koncertu z naslovom Pred vami stojim gola bo predstavila šansone Od Piav do Piacole in Lajnščka. V četrtek 16. julija ob 21. Laro Jankovič bo na klavirju spremljal Blaž Jurjevčič. Več na sng.pomišljaj.ng.si.
2: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.

Ko skupino Westlife smo ubrali malce nežnejše tone, počasi se bližamo vroči opoldanski uri, čez 8 minut, jih bo točno 12. Mi pa se zdaj obračamo na tiste pianistične ali pa glasbene sladokusce, ki ste morebiti tudi letos pričakovali festival Prečkanja. No, kmalu boste lahko doživeli, torej kmalu boste prišli na svoj račun. Letošnji festival se začenja to nedeljo v skromnejši obliki, z razliko od bogatih zadnjih dveh let. Tudi ime je novo, imenuje se Go Rise, sicer pa je to že peto leto mednarodna glasbena prireditev, ki jo prireja glasbena matica pod umetniškim vodstvom pianista Aleksandra Gadžijeva. In se vemo, prireditev se odvija v Novi Gorici, Gorici in Goriških Brdih, tak prostor mednarodni, tam se srečuje različne kulture, jezik in glasbene tradicije, zato ima ta festival že v svojem izhodišču izrazito čezmejno naravo. Umetniški vodja festivala je svetovno priznani pianist Aleksander Gadžijev, eden najvidnejših glasbenikov svoje generacije. Tudi letos bo vodil mojsterski tečaj, 11 udeležencev prihaja z vseh strani. Predviden je tudi mojsterski tečaj kompozicije in mojsterski tečaj harmonije. Ob tem pa bodo ponudili 4 koncerte in eno predavanje. Tisti prvi otvoritveni bo torej to nedeljo 19. julija v prečudovitem ambientu v Vili Vipolže, kjer bo nastopil mednarodno uveljavljeni pianist Alessandro Deljavan. Tako da se malo popravim, sicer pa boste več slišali v naših minutah kulture v prihodnjih dneh oziroma v nedeljo. Upam, da bo festival lepo izpeljal svoje niti. Letos malce skromnejši, zatrjujejo organizatorji. Za drugo leto ob 200-letnici smrti Ludviga van Beethovna pa pripravljajo bogatejše dogajanje.

0: Ja, in the summertime, where the weather is high, 32 se jih je nabralo stopinj in še bolj vroče bo, eni pričakujejo še en manjši toplotni val, mi pa Matejo Brežan z novo edicijo Opoldnevnika, ki se že na veliko piše in pripravlja, kaj ne, Mateja, lepo pozdravljena.
1: Ja, lepo pozdravljam, mi smo vedno na valovih, ne, Radio Koper, kot tudi rečemo, in čeprav se poleti pri mnogih vsaj malce kaj umiri, ne, in to jim seveda iz srca privoščimo, mi delamo naprej s polno paro, ki nam gre tudi z ušes ven kdaj, ampak tudi res zaradi vročine, temperature so neizprosne, na nje smo pripravljeni in slišali smo recimo tudi danes v oddaji ultrazvok, na kaj moramo biti
0: posebej,
1: ja. Takole. Preprečujmo, ne pa zdravimo. Tole, z poletjem, ne, pride tudi suša, žal leto še kontroliramo nekako razmere, vendar poleg suše je eden glavnih problemov recimo slovenskega in evropskega kmetijstva nizka odkupna cena kmetijskih pridelkov, cene energentov in gnojil pa so dvignile proizvodne stroške. Kmetje pričakujejo pomoč države. Mestna občina Koper se je tudi v zadnjih tednih s tem ukvarjala na svoj način, seveda. Iz zapuščenih kmetijskih zemljišč v soseski Olmo je pripravila urbane vrtičke in jih v oskrbo predala novim najemnikom. Interes je bil zelo velik, na razpis se je prijavilo kar 300 občanov. V prihodnjih letih pa naj bi v Ilirski Bistrici in bližnji okolici zrasle 3 nove stanovanske soseske. Občina je zasebnim investitorjem pred kratkim ki jim že podpisala pogodbo za izdelavo podrobnega prostorskega načrta. No, v športu pa smo seveda še naprej pod vplivom nogometne in kolesarske vročice. Bomo pa več povedali tudi o moški odbojkarski reprezentanci in o mladih košarkarjih.
0: Torej, naš opoldnevnik križem, kražem po primorskim, pa še drugam gremo, kaj ti navijaš, spremljaš nogomet ali bolj
1: seveda,
0: kolesarje?
1: Vse. Tole, to je tudi pri nas doma na jedilniku, lahko rečem, na meniju vsak dan, no, razen ko so nekateri včasih prosti, ne, navijamo, ja, podpiramo in si želimo seveda
0: da bi jim
1: uspehov.
0: Uspelo čim več uspehov, kaj tako, ne, čeprav kolesarje v takih urah, ko bi vsi drugi morali biti doma ali pa zelo zaščiteni. Ne?
1: Takole, tudi mi smo zelo zaščitniški, ne? In kot ženske, recimo kot mame, tudi pomislimo, ojoj, bogi fant, ne? Dobri so, res kapo dol za njihovo vzdržljivost, pripravljenost, tudi ekipni duh, ki se tudi letos že večkrat izkazal, tako da

No, ko sva že z Matejo govorili o kolesarjih, spet bomo navijali za Tadeja Pogačarja, ekipo in vse naše kolesarje, pa tudi druge, ki se mučijo po teh vročini, po teh klancih. Mi pa lahko kot narod kolesarjev, kar smo prav gotovo Slovenci, razmišljamo, da se veselimo pričakovane kolesarske povezave med Bledom in Bohinjom. Od danes dalje je uradno odprta in večinoma poteka ločeno od motornega prometa, velja pa za eno najlepših v državi, zato na njej res pričakujejo veliko kolesarjev ob pametnih urah, kaj ne, smo zmenjeni. Trenutno je še nekaj varnostnih vprašanj, drugače pa povezuje približno 20 kilometrov skupaj že obstoječo kolesarsko potjo do Bohinjskega jezera, pa omogoča skoraj 28 kilometrov dolgo neprekinjeno kolesarsko povezavo. Večina trase, kot sem rekla, poteka ločeno od motornega prometa v Savi Bohinjki. Tako da lepo, da je tale projekt na koncu. Zaenkrat bomo videli, kako se bo izpeljal. Lahko pa načrtujete svoje počitnice, da boste lepo kolesarili po tistem lepem, čudovitem koščku naše dežele.

Waiting for a girl like you in Foreigneri. Kako dolgo bomo še čakali, da se rodi nekdo, kot je bila denimo srčna Anita Ogulin. Prav jutri boste že 2 leti od slovesa velike humanitarke, ki je svoje življenje posvetila pomoči otrokom, družinam in posameznikom v stiski. No, prvi obletnici je zveza v njen spomin izvedla veliko akcijo srčnosti, s katero so želeli nadaljevati vrednote, ki jih je Anita Ogulin živela vsak dan, torej sočutje in pripravljenost pomagati. Letos ob tej priložnosti začenjajo drugo veliko akcijo srčnosti. Potekala bo do konca poletja. Pridružite se jih lahko z donacijami hrane in higienskih izdelkov ali s finančno podporo Anitinemu skladu. No, donacije zbirajo v humanitarnem skladišču Zveze na Zaleški cesti 54 v Ljubljani, ponedeljek, torek in petek. Anitin sklad lahko podprete z SMS-om, donacijo Anita 5 ali Anita 10 z velikimi črkami na 1919 ali z nakazilom poljubnega zneska na račun zveze. Hvala vsem, ki se nam boste pridružili, pravijo prostovoljci in predsednica zveze že vnaprej.

0: Sredozemski zvoki. V Koper prihaja italijanski kantautor in kitarist Joe Barbieri, ki bo z akustičnim triom in projektom Volio na svoj prefinjen način oživil brezčasne melodije Neaplja. V četrtek, 16. julija ob 21. uri na terasi Cirkola v Kopru. Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garrosa Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garrosa Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večere bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.

Ne, mi dva, mi vsi počasi zaokrožamo sredi in dopoldan in pol na valovih Radio Koper. Za dober ton se zahvaljujem Bojanu Hlastecu, ki bo ostal še v opoldnevniku. Mateja Brežan in Boštjan Simčič sta tudi že pripravljena. No, popoldanske niti pa bosta povezala Andrej Šavko in Loredana Vergan. Janja Lešnik, vam takole ob slovesu želim lepo nadaljevanje današnje srede. Če imate še veliko dela, potem se odpravite na dopust takole z domišljijo. Ker potovanja se v bistvu začnejo v mislih, ko si dovolimo sanjati o deželah, ki jih morda še nikoli nismo obiskali, ali pa o ljudeh, ki jih še nismo spoznali. Je lahko kaj lepšega kot tisti dober občutek, da gremo v neznano. Prepustite se, izkoristite dobro počutje in domišljijo in uživajte poletje.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan želim. Letošnje leto je za kmetijstvo zelo zahtevno. Med glavnimi težavami je suša, vendar slovenskemu in evropskemu kmetijstvu preglavice povzroča tudi nizka odkupna cena kmetijskih pridelkov. Zaradi višjih cen energentov in gnojil pa so vse višji proizvodni stroški. Kmetje pričakujejo pomoč države. Mestna občina Koper pa je zapuščenih kmetijskih zemljišč v soseski Olmo pripravila urbane vrtičke in jih v oskrbo predala novim najemnikom. Na razpis se je prijavilo več kot 300 občanov. Vodja projekta Uroš Jelenovič.
2: Gre za vrtove med 25 in 35 kvadratnih metrov velikosti.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Minister Matos spremembo zakona za hitrejše ukrepanje pravosodja ob napadih na policiste. V Ilirski Bistrici in bližnji okolici načrtujejo tri nove stanovanske soseske. Španija je prvi finalist svetovnega nogometnega prvenstva. Popoldne bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Z vami sva Boštjan Simčič in Mateja Brežan.
1: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je v senci nedavnih napadov na policiste napovedal spremembo zakona o kazenskem postopku, s katero bi se takšna kazniva dejanja obravnavala prednostno. Opozoril je, da trend tovrstnih incidentov ne upada, postajajo pa vse bolj nasilni. Ob tem je ocenil, da težava ni v predpisanih kaznih, ampak v počasnih postopkih, ki sledijo na tožilstvu ali sodiščih.
4: Potrebno je pač sistem naravnati tako, da bo hiter in učinkovit. Če mi lahko posredujemo pa zadevo rešimo in spišemo kazensko vadbo hitro, potem mora temu slediti tudi hiter odziv.
1: V zadnjih 10 letih je bilo po navedbah ministra obravnavanih 1792 kaznivih dejanj napadov na policiste. Pri obravnavi in sankcioniranju je prihajalo do zastojev. Kot je še napovedal Matos, bo v zakonu podal predlog, da mora biti glavna obravnava na sodišču razpisana v približno 6 do 8 mesecih.
3: Sokoordinator stranke Levice Luka Mesec bo kandidiral za župana Ljubljane na prihajajočih lokalnih volitvah. Med prednostnimi nalogami je izpostavil dostopna stanovanja, vrtce, dolgotrajno oskrbo, javni prevoz, kolesarske poti in čistejši zrak. Župansko kandidaturo sta napovedala tudi dolgoletni župan Zoran Janković in mestni svetnik Aleš Primc. Na volitve se skupno listo podajata tudi nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop. A še nista razkrila, kdo bo njihov županski kandidat.
1: Letošnje leto je za kmetijstvo zelo zahtevno. Poleg suše je eden glavnih problemov slovenskega in evropskega kmetijstva nizka odkupna cena kmetijskih pridelkov. Proizvodni stroški pa so bili višji zaradi višjih cen energentov in gnojil. Kmetje pričakujejo pomoč države. V aktualnih izzivih v najbolj prizadetih sektorjih prireje, mleka in prašičereje ter o razpisnih pogojih na razpisih za investicije na živinorejskih kmetijah bodo danes razpravljali tudi na svetu za živinorejo po svetovalnem telesu ministra za kmetijstvo. Prispevek Jernejke Drolec.
5: Na evropskem trgu se je od konca lanskega leta začelo pojavljati precej presežkov mleka. Kmetje so zaradi padca cene od okoli 52 na 37 centov za liter mleka v letošnjem letu v velikem šoku. Direktor mlekarske zadruge Ptuj Janko Petrovič razmere opisuje kot zelo slabe.
6: Zdaj, cene moram reči, da so padle od 25 do 30%. Gre za tako velik padec, da je resno vprašanje, kako v mlečnem sektorju naprej.
5: Odkupna cena je padla tudi za goveje meso, domnevno zaradi uvoza po sporazumu Mercosur, pravi predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak. Kot ocenjuje, pa je za kmete prava polomija cena prašičjega mesa.
7: Po euro 20 so uvozili meso iz Španije, to mi je ten mesar razlagal, to večina blagovne rezerve. Odkupna cena je trenutno tam euro 60, kar je izredno nizko, to je 26,5% nižje kot lansko leto, ki je že tako slaba cena bila.
5: Sindikat kmetov in drugi deležniki pričakujejo čim prejšnjo izplačilo enkratne finančne pomoči kmetom zaradi visokih cen goriva in gnojil. To so že obljubljena evropska sredstva z možnostjo dodatnih nacionalnih sredstev. Ogromno živinorejskih kmetij je v zadnjih letih investiralo v dobrobit živali. Zdaj so ob padcu prihodkov v velikih težavah pri odplačevanju kreditov. Za te primere Petrovič predlaga.
6: Da bi trebalo najti način enostavnega prestrukturiranja obstoječih kreditov kmetov. Ne?
5: Na svetu za živinorejo, ki je posvetovalno telo kmetijskega ministra, bodo iskali rešitve, s katerimi bi preprečili množično opuščanje kritičnih dejavnosti. Poleg tega naj bi med drugim govorili o nedavno sprejeti strategiji Evropske unije za živinorejo.
3: Francoski predsednik Emmanuel Macron je odhajajočemu britanskemu premijeju Kiru Starmerju podelil red legije časti. S tem je postal prvi predsednik britanske vlade, ki je na položaju prejel to najvišje francosko civilno in vojaško odlikovanje. Makarska je postala prvo mesto na Hrvaškem, ki je prepovedalo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah. Omejitev ne velja za gostinske lokale. Podoben ukrep načrtujejo tudi nekatera druga hrvaška mesta, med njimi Split in Zadar. V središču Bruslja je v stolpnici znani kot Oxy Tower, ki jo trenutno prenavljajo, v torek izbruhnil požar. Umrlo je 6 ljudi. Požar se je razširil skozi jaške dvigal, zaradi česar sta 2 dvigali strmoglavili. Žrtve so našli v enem od dvigal. Natančen vzrok smrti ter okoliščine incidenta še niso znani.
1: Ob 12:36 minut nadaljujemo na Primorskem. V prihodnjih letih naj bi v Ilirski Bistrici in bližnji okolici zrasle 3 nove stanovanjske soseske. Že več mesecev so v projektiranju stanovanja na lokaciji nekdanje tovarne organskih kislin pod hribom v naselju Koseze. Občina načrtuje izgradnjo stanovanjskih hiš, območje nekdanje tovarne Topol v starem jedru Ilirske Bistrice pa naj bi postalo soseska z vrstnimi hišami ali nizkimi vila bloki. Občina, ki je lastnica javnih površin, je zasebnim investitorjem pred kratkim podpisala pogodbo za izdelavo podrobnega prostorskega načrta. Več pa Irena Cunja.
8: Območje nekdanje tovarne Topol v mestnem jedru že več desetletij propada. V družbi Panter, ki je večinski lastnik lokacije, pa so se odločili za gradnjo eno ali več stanovanjskih objektov, kot so vrstne hiše ali nizki vila bloki. Ureditev podpirajo tudi na občini Ilirska Bistrica. Zato župan Gregor Kovačič pravi.
9: Tukaj ne govorimo zdaj o zelo gosti poselitvi. V tem območju se ohranja tudi primerne zelene površine, pa tudi javni prostor, ker to je tisti lep mesten prostor ob vodi, ki je prav, da je dostopen vsem občankam in občanom, pa tudi drugim obiskovalcem.
8: Na lokaciji nekdanje tovarne organskih kislin, zemljišča so v izključni lasti občine, bo nastala stanovanjska soseska pod hribom. Začetek gradnje prvih stanovanj pa je predviden v prihodnjem letu.
9: Načrtujemo, da bi letos uložili za gradbeno dovoljenje za to prvo fazo. 4 bloke ob Tomšičevi ulici, 60 stanovanj, ki želimo tudi zgraditi skupaj z stanovanjskim skladom Republike Slovenije.
8: Tretja lokacija je v naselju Koseze. Načrtovanih je 18 enostanovanjskih hiš. Občina, ki je lastnica zemljišč, pa jih želi pred prodajo komunalno opremiti. Gregor Kovačič.
9: Mi smo parcelacijo naročili, to je predpogoj, na osnovi parcelacije se določi vse, kako in kaj, čakamo pravnomočnost in potem moramo zdaj počasi pridobiti neko ponudbo za sprojektirati komunalno infrastrukturo in potem tudi to sfinancirati in izvesti.
8: V Ilirski Bistrici je povpraševanje po stanovanjih zelo veliko, zato ni bojazni, da soseske ne bi dobile stanovalcev.
1: Mestna občina Koper je v dolini Olma uradno odprla nove urbane vrtove, ki bodo prebivalcem omogočili pridelavo lastne rastlinske hrane. Projekt je vreden skoraj 390 000 evrov. Del je financirala Evropska unija. Z njim želi občina poskrbeti za samooskrbo lokalnega prebivalstva, hkrati pa ohranjati naravo in biotsko raznovrstnost mestnega okolja. Vita Zadnik.
10: V neposredni bližini stanovanske soseske Lantana v Olmu je po novem urejenih 49 vrtnih parcel. Občina Koper je iz zapuščenih kmetijskih zemljišč pripravila urbane vrtičke in jih pred 3 tedni v oskrbo predala novim najemnikom, koperski župan Aleš Bržan.
11: Verjamem, da bodo te parcele v nekaj tednih ali mesecih postale vse zelene, pa ne samo zato, da se bodo ljudje pripravljali oziroma pač vzgajali svoje pridelke, ampak tudi zato, da se bodo ljudje malce družili, bili v stiku z naravo, skratka, jaz verjamem, da se bo Kongu ustvarila neka mala vrtičkarska skupnost.
10: Na razpise je prijavilo več kot 300 občanov, prednost so imeli upokojenci in mlade družine, pojasnjuje vodja projekta Uroš Jelenovič.
2: Gre za vrtove med 25 in 35 kvadratnih metrov velikosti. Vsi vrtovi so opremljeni z zabojnikom, ki služi tako za shranjevanje orodja, kakor tudi za klop, za počitek in pa tudi vsak vrtiček ima tudi kompostnik.
10: Domačini so vrtičke dobili v najem za 3 leta, letna najemnina pa znaša med 15 in 30 evrov, odvisno od velikosti zemljišča. Uporabniki bodo morali plačevati tudi obratovalne stroške. Svojko zemlje je uspelo dobiti tudi Tatjani Lenkič iz Semedele.
12: Jaz sem šla lansko leto v penzijo in zdaj malo rekreacije, tako da smo malo na svežem zraku. Zdaj je sicer vroče, ampak vseeno smo nekaj obdelali.
10: Ena izmed najemnic je tudi Ljudska univerza Koper, ki bo vrtiček uporabila v izobraževalne namene, pojasnjuje njena direktorica Tina Rožac.
13: Bomo tu poskrbeli tako za tiste začetnike, ki se prvič spopadajo s tem, kako sploh pripraviti zemljo, kako pripraviti sadike, kako čim manj vode porabiti in tako.
10: Na območju je občina uredila tudi skupne mize in klopi, pergolo s sončnimi celicami, tekočo vodo in igrala za otroke.
3: Letošnja letina grozdja v Vipavski dolini bo dobra, so prepričani v vinski kleti Vipava 1894. Trgatev letos pričakujejo prej in z novo naložbo. Po več desetletjih so zamenjali hladilni sistem. Ta omogoča natančen nadzor temperature v vseh fazah pridelave in hrambe vina, večjo energetsko učinkovitost in okoljsko odgovornost. Na novi sistem so priključili približno 100 vinskih cistern skupno zmogljivostjo 1,5 milijona litrov. Prav toliko litrov vina ne bi pridelali letos. Vipavska klet grozdje odkupuje od okoli 100 kooperantov. Španija je po zmagi nad Francijo prvi finalist svetovnega nogometnega prvenstva. Danes se bosta v Atlanti pomerila Anglija in Argentina. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo v Ligi narodov pomirila proti Nemčiji. Mladi slovenski košarkari pa bodo na prvenstvu do 20 let v Stožicah igrali proti Belgiji. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
14: Tekma osmine finale evropskega prvenstva do 20 let se bo v Ljubljani začela ob 18:30 minut. Slovenija, ki je redni del zaključila brez poraza in s 3 zanesljivimi zmagami, bo proti Belgiji v vlogi favorita. V Beogradu se začenja tretji turnir Lige narodov v odbojki. Slovenija bi si zmago proti Nemčiji že zagotovila nastop na zaključnem turnirju. V naslednjih dneh bodo nasprotniki še Iran, Turčija in Srbija. Španski nogometaši so prvi finalisti svetovnega prvenstva v nogometu. Obračun evropskih velikanov so bili 2:0 boljši od favoriziranih Francozov. Še tretjič zapored so jih premagali v polfinalu velikih tekmovanj. Ob 21. se bosta za drugo finalno stopnico pomerila Anglija in Argentina, ki brani lovoriko. Angleži so na svetovnih prvenstvih odigrali največ tekem prav proti Argentini, a zadnjega leta 2002. Na 5 tekmah so izgubili le enkrat leta 1986, tudi s pomočjo tako imenovane Božje roke Diega Maradone. Po včerajšnji epski zmagi na gorski etapi s 7 usponi je Tadej Pogačar znova dokazal, da je trenutno nepremagljiv in daleč pred konkurenco, pred katero je še povečal prednost v skupnem seštevku. Današnja 11. etapa dirke po Franciji se bo začela ob 14.
3: Opodnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Mateja Brežan, tehnična izvedba Bojan Hlastec, bral sem Boštjan Cimčič.
0: Vreme.
3: In napoved. Popoldne bo sončno, spremenljivo oblačenostjo, nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 30 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov pada. Relativna vlaga 62%, nebo jasno, piha severni do severozahodni veter 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 27 stopinj in pol. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna in Ljubljana 28, Koper 31, v Novi Gorici pa 33 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Ura je točno 12 in 45 minut.

Osmrtnica. V 93. letu je umrla Marija Vera Felician iz Pirana, rojena v Kačičah. Umrla je Marija Vera Felician iz Pirana. Pogreb bo jutri, v četrtek, ob 11. uri, na pokopališču v Sežani. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: če ne groš.
1: Vabljeni na kabaretski večer z Laro Jankovič v amfiteater SNG Nova Gorica. Na koncertu z naslovom Pred vami stojim gola bo predstavila šansone Od Piav do Piacole in Lanščka. V četrtek 16. julija ob 21. Laro Jankovič bo na klavirju spremljal Blaž Jurjevčič. Več na sng.pomišljaj.ng.si.
2: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.

0: Radio Koper.
1: Na vaši valovni dolžini.
2: Iste frekvence, novi ljudje. Dobar dan vam želimo iz studija Radija Koper, kjer sva zdajle Jadranko Oblak za mešalno mizo in Andrej Šavko pred mikrofonom. Obljubljava sproščeno vzdušje, dobro glasbo, ki jo danes za nas izbira Iztok Novak Izi. Vmes vam podamo še ključne informacije, da bomo vedeli, kaj se dogaja pri nas in po svetu. In pa tu in tam kako zanimivost. Če ste v avtu, samo mirno od Ljubljane,

0: Portoroža bi v tem trenutku potrebovali slabi 2 uri, ampak če pojem Magnifico, gre hitreje.
1: Bil je lep poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

dela in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikam

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

In tako smo se z Magnificom popeljali po primorski avtocesti, kjer danes ni nič drugače kot minule dni, zastoji v obe smeri. Po noči so v Kopru padle 4 kaplje dežja, dobesedno 4. Kako pa je bilo pri vas? Lahko nam poveste, kakšno je stanje v vašem kraju. Naša številka za vaša kratka sporočila je 031-636-999. Je suša, je mokro, vam zelenjava uspeva, so rože uvele ali pa lepo cvetijo. In mogoče kako premagujete vročino, kateri je vaš najljubši kraj, da si malce oddahnete. Jaz na primer grem rad proti večeru en krog s kolesom, potem pa skok v morje. In pa kakšno branje knjige na plaži, dogleda še kaj svetlobe. Trenutno kriminalke Krisa Carterja berem, če imate radi te napete detektivske zgodbe, potem jih priporočam. So pa umori, ki jih preizkujeta kriminalista Hunter in Garcia, kar nasilni in to moramo opozoriti. Če imate vi kak knjižni predlog, tudi to nam lahko sporočite, 031-636-999. Zdaj lepa nam Izi predlaga, da skupaj prisluhnemo fan. Raf in skupina The Colors vsi izgledajo kot mladeniči, ampak eden od njih jih ima, reci in piši, 66. Skupaj so tole zapeli na zadnjem Sanremskem festivalu, priredba pesmi iz leta 1984. Nick Kershaw v originalu, ko se člani skupine The Colors niso niti še rodili. Raf pa je ravno tistega leta začenjal svojo uspešno kariero. In morda so prav zato za ta večer priredb na Sanremu izbrali tole.

Rough in the Colors na frekvencah Radia Koper ob 13.09. A imate radi morsko hrano? Potem vas bo morda zanimal ta podatek statističnega urada. Slovenski ribiči so lani ulovili in iztovorili dobrih 90 ton svežih morskih organizmov, torej rib, mehkužcev in rakov. To je bilo za 16% manj kot leto prej in za četrtino manj od povprečja zadnjega desetletja. Največji delež ulova, skoraj 4/5, so seveda obsegale ribe, med njimi so približno polovico ulova zajemale tri vrste – orada, morski list in cipelj. Skupna količina ulovljenih mehkužcev je upadla na 16,5 ton in je bila za 38% manjša od tiste v letu 2024 ter za nekaj več kot 40% manjša od desetletnega povprečja. No, pred 15 leti pa so slovenski ribiči ulovili kar 7-krat več rib kot danes. Da, o nekdanjih časih skupne države niti ne govorimo. Tako pač je. Zdaj bomo pustili besedo glasbi, v naslednjih minutah z nami Elvis, Vatra, Luka Cvetičanin in Kylie Minogue. Potem pa preverimo povezave z goriškim Krasom, odkoder se nam oglasi Eva Furlan. Prav danes minevajo 4 leta od tistega groznega požara.

13:27 je 15. julija, pred 4 leti je goriški kraj zajel obsežen požar, največji v zgodovini samostojne Slovenije. V izjemno težkih trenutkih je takrat prišla na dan vsa požrtvovalnost gasilcev, solidarnost mnogih prostovoljcev, ki so pomagali krotiti ognjene zublje. To se bomo kmalu na naših frekvencah odpravili prav tja, kjer je bilo v tistih dneh pred 4 leti najbolj vroče dobesedno. Kmalu se nam v naš program oglasi Eva Furlan.

0: dobi me pa ne smeš.
1: In tako so nam zapeli fantje iz skupine Flirt. Kot rečeno, minevajo 4 leta od največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije. Danes, pred točno 4 leti, je na Krasu prvič zagorelo. In takrat si še nihče ni predstavljal, da bo ta boj z ognjenimi zublji trajal več kot 2 tedna, da bodo v veliki nevarnosti tako domačini kot njihovo premoženje. In ob tej obletnici se je naša Eva Furlan vrnila na Gorniški Kras, odkoder se nam zdaj tudi uživo oglaša. Eva, pozdravljena.
2: Ja, pozdravljeni iz Kostanjevice na Krasu. Stojim pred cerkvijo, pod katero je pred 4 leti stal štab civilne zaščite. Prav z tega mesta smo tudi novinarji največkrat sporočali zadnje novice glede požara. In zato sem prav sem danes povabila tudi mojega sogovornika Erika Spačala, poveljnika prostovoljnega gasilskega društva iz Kostanjevice, v tistem času še podpoveljnika. Hvala, da ste z nami. No, danes imava tukaj pred sabo miren razgled, pred 4 leti je to spokojnost prekinil ogenj. Še se spomnim, kako ste v naslednjih dneh gasilci z zaskrbljenostjo spremljali velikost dima, tu v bližini so nekajkrat odjeknile tudi eksplozije. Ste si, ko je 15. julija zagorelo prvič, predstavljali, da bo v naslednjih dneh prišlo do doslej največjega požara?
3: Lepo pozdravljeni. Mislim, da tiste prve dni si nihče od nas ni predstavljal, da je lahko do takega požara sploh pride, še posebej stališča, ker tako prvi požar 15. julija, kot tudi tisti v nedeljo, je bil dokaj hitro pod nadzorom.
2: No, tako, ktori tudi vi ste že dejali, 15. julija je prvič zagorelo ob cesti Miren-Lokvica, le 2 dni kasneje pa še na območju Renškega vrha. No, dodatne težave so vam povzročali burja, velika suša in neprehoden teren, na to pa je z italijanske strani udaril še 3. požar, ki je močno ogrozil tudi vasi. No, kasneje pa je potem še zagorelo na drugih lokacijah, in to je bilo precej težavno.
3: Ja, ta požar je potem trajal kar 14 dni, vasilci so bili izmučeni, veliko je bilo dela, in tudi te dodatne lokacije na nedostopnih terenih so predstavljale določene izzive za samega gasilca na terenu.
2: No, danes na poti na Cirje sem srečala 3 pohodnike in 2 domačina, pa poslušajmo, kaj so povedali.
4: Certo, mi ricordo benissimo.
5: Seveda, požara se spomnim zelo dobro. Živim v Gorici in vem, da v tistem času kar 2 dni nismo smeli odpreti oken, ker je bilo toliko dima. Bilo je strašljivo gledati te goreče hribe, ki jih sicer redno obiskujemo, tako da ja, bilo je res grozljivo.
4: È stato terribile.
6: Tudi za tiste, ki živimo malo bolj oddaljeno, je bilo precej grozno videti, ker zraven požara je bilo slišati tudi poke granat, tako da je bila precej resna zadeva. No, mislim pa, da se dobro obnavlja počasi, narava rabi pa svoj cajtne.
7: Ja, pogrešamo, seveda naravo pogrešamo, ne, seveda drvesa, ne, in to ne, je bilo bolj hlad in tako, ko se šel gor, ne. Ma bo, počasi bo, vse rasta, ne.
8: Požar, tudi letos je že bili 2 manjši požari, no. Borovci je že plenka za požar, ne. In zdaj smo se po tolikih letih rešili teh borovcev, ker če bi bili pravi gospodari, bi ti borovce že prej požagali in bi taka požara ne bilo. In tle okrog vasi pa imamo srečo tih oljčnikov, ki smo jih naredili pred leti, tako da to je bilo vse pokošeno, vse obdelano, tako da blizu vasi požar ni imel moči priti.
9: Kadar vidim ogen, bilo kje, ali v živo, ali na televiziji, ne, kar da misliti. Sam v mladosti sem bil gasilec in točno vem, kaj pomeni se boriti z ognjem. In stvari o tem trdim, da preko 80% vseh požarov, ki se nahajajo tukaj okrog, so dejansko posledica človeške malomarnosti ali človeškega namena.
2: No, kot smo slišali v anketi, se večkrat ugiba, ali so požari zares potaknjeni, vendar pa policija za to dokazov ni nikoli našla. Ali ta ugibanja o potaknjenih požarih sploh prinesejo kaj dobrega? So zaradi tega morda domačini kaj bolj pozorni na samo dogajanje okoli njih?
3: Lahko bi rekli, da ta ugibanja o potaknjenih požarih prinašajo ti določen nemir tako med ljudi, kot tudi med gasilce. Seveda so ljudje na tem moči precej pozorni. Bili smo tudi pretekli teden aktivirani zaradi dima, ki je bil opažen pod vasjo Opatje selo, na koncu se je izkazalo, da gre za delo v kamnolomu. Kar se pa samih tega požigalca, tako ga imenujemo, tiče, ne, tijo nismo mi tukaj, da bi to presujali, ali se gre za požigalca ali ne, lahko vlečemo samo nekaj usporednice, predvsem glede pojavljanja požara na podobnih lokacijah, kot se je to že dogajalo, seveda pa je tukaj na potezi policija, da kaj več na to temo uredijo oziroma ugotovi.
2: No, kot ste dejali, se pravi, videlo se je dim iz kamnoloma, ampak vendarle je boljša previdnost, kot da bi ljudje to ignorirali, ali kako?
3: Seveda, na vsak dim se tudi odzovemo, na vsak klic, ki pride do nas, se odzovemo, pa tudi če gre za, tako rekoč, lažni alarm, boljše, da se bi, če bi bilo, prišlo do resnega požara, boljše, da se odzovemo v prvih minutah, kot da se ta požar že razširi v večjega.
2: Pretekli teden je tu nakrat so gorelo kar štirikrat, enkrat so nam pomoč prileteli tudi air traktori. Če bi jih naša država imela že pred 4 leti, menite, da bi ta požar hitreje ukrotili?
3: Ja, to je lahko skoraj zagotovosti utrdimo, da bi nam veliko pripomohla, če bi ta letala imeli že v letu 2022, ko je bil ta velik požar. Izkazala se prejšnji teden že 2 leti nazaj na Trstelju pri požaru.
2: No, pomen letal za gašenje, ki jih je država kupila prav po požaru na Krasu, je izpostavil tudi poveljnik Novogoriške poklicne gasilske enote Simon Vendramin, ki je takrat vodil intervencijo. Poslušajmo, kaj še je ob današnji obletnici povedal.
0: Seveda, od požara 2022 do danes je bilo narejenih kar veliko, bom rekel, nekih korakov naprej. Če pogledamo tako, okrepila se je dejansko sistem organizacija vodenja samih intervencij. Okrepilo se je tudi to sodelovanje med različnimi službami, policije, vojske, sistema zaščite in reševanje in pa seveda tudi sama pripravljenost. Tukaj bi rad izpostavil, da se je okrepilo tudi to čezmejno, dejansko sodelovanje. Prav tako veliko se je naredilo tudi na usposabljanju se pravi vodstvenega kadra, tisti, ki vodijo intervencije, pa tudi tisti, ki gasijo požare. Seveda tudi na preventivi je bilo veliko storjenega, od, bom rekel, izdelave nekih požarnih presek, požarnih poti, tu predvsem govorim Zavod za gozdove, z različnimi, bom rekel, temi javnimi razpisi so se dodeljevala sredstva, da so lahko občine izgradile določene te poti, uredile, očistile, izgradile neke hidrante za potrebe gašenja, za, bom rekel, neka pristajalna mesta, za helikoptersko posredovanje in tako dalje. Izpostavil bi tudi to, da je država nabavila kar 4 tako imenovana air traktorja, se pravi letala za gašenje tovrstnih zvrhov, ki so se že takrat pokazala kot zelo učinkovita v boju z tako obsežnim požarom. Takrat smo tudi zaprosili za, bom rekel, čezmejno pomoč in pa tudi preko mehanizme Evropske unije, ko so prišle tuje sile k nam na pomoč z zračnimi silami. Prav tako, bom rekel, se je zdaj vzpostavila tudi ta enota za gašenje in so v bistvu takoj po aktivaciji tudi prisotni sedaj na terenu in kar zelo pripomorejo k gašenju oziroma omejitvi samega začetnega požara. Locirani so v bistvu na Brniku, na letišču Brnika in tam v bistvu izvajajo, pokrivajo celotno Slovenijo.
2: Na Sežani pa od lani deluje tudi Center za velike požare v naravi. Se je vaše društvo že udeležilo izobraževanj, ki jih izvaja center?
3: Ja, tudi iz našega društva člani se redno udeležujemo izobraževanj. Tudi v Sežani smo bili na teh modulih, ki so predvideni skozi v tem centru, tako za samo vodenje sektorjev, kot tudi za zaščito, za reševanje požarih.
2: No, med samim požarom ste sicer ostali brez 2 vozil, ki sta se pokvarili, uničena pa je bila tudi druga oprema. Kako pa ste opremljeni danes?
3: Društvo, lahko trdim, da je dobro in ustrezno opremljeno. To vsa oprema, ki je bila uničena, je bila nadomeščena z novo. Nabavljena je bila tudi ostala drobna oprema, katero potrebujemo pri delu. Najbolj smo pa ponosni od oktobra lani, ko imamo tudi novo vozilo za gašenje gozdnih požarov.
2: Kaj pa samo število vaših članov se je po požaru morda kaj povečalo? Koliko vas je?
3: Samo društvo šteje okrog 180 članov, se pravi, tukaj so mišljeni vsi člani od mladine do veteranov. Po samem požaru so se nam pridružili določeni novi člani, samih operativcev pa nas je okrog 45, to so te gasilci, ki posredujemo ob požarih in ostalih nesrečah.
2: Požar je v 3 občinah uničil več kot 3700 hektarjev, od tega 2900 hektarjev gozda. Z njegovo obnovo so na Zavodu za gozdove začeli že jeseni istega leta. Kot je povedala direktorica javnega zavoda Miran Kras, Arjani Durnik, je v 35 akcijah pogozdovanja sodelovalo več kot 6000 prostovoljcev. Posajenih je bilo 150 tisoč sadik listnatih dreves in preko 2000 ton semen. Rodila pa se je tudi 103 km dolga pohodniška pot, ki je že uvrščena med 14 najgoznih učnih poti. A podrobneje naj nas spomni Arjana Durnik z Miren Krasa.
10: Ta največja tragedija, ne samo na ravni Slovenije, ampak še bolj občine Miren Kostanjevica, se je v letih, ki so sledila, obrnila v prid nadaljnega razvoja turizma. Iz te srčnosti ljudi, ki so nam želeli pomagati sredi največje stiske, se je rodila kampanja Skupaj za Kras. V okviru te smo v 4 letih zbrali 385 tisoč evrov in v partnerstvu med 4 slovenskimi in 3 italijanskimi občinami je nastala nova krožna daljinska pohodniška pot Karsus Trail, Zeleno srce Krasa, ki je zaživela letos 22. aprila in se je izkazala že v prvih mesecih po odprtju za zelo zanimiv turistični produkt. Pot je nastala z namenom, da na prizadeto območje vnese neke nove priložnosti za razvoj teritorija in je tudi v naravo postavljen v obliki srca. Pot je zasnovana tako, da tudi pohodnike, ki jo obiščejo, vabi nezavezujoče, da lahko postanejo del tako imenovane srčne skupnosti, s tem, da donirajo za novo drevo, za novo življenje in s tem na nek način tudi izravnajo svoj ogljični odtis.
2: Tako, Arijana Durnik, torej z nami je pa še naprej Erik Spačal, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva iz Kostanjevice. No, največ kar 82% škode je bilo v vaši mirenski občini. Vi ste tudi predsednik krajevne skupnosti Kostanjevica. Zato me zanima, kako so domačini zadovoljni z obnovo po požaru. Vemo, da so v celi občini prijavili skoraj 1 milijon evrov škode, a nazadnje so bili upravičeni le osebe upisane v register kmetijskih gospodarstev.
3: Ja, jaz mislim, da so si domačini obetali več povračila škode o neki resni sanaciji. Tukaj ne moremo govoriti, ker se je večinoma saniralo predvsem državne in občinske parcele, to pa tudi z vidika tega zaradi nerešenih lastništv. Vemo, da velik del parcel je bilo v privat lasti in so tukaj še določena nerešena lastništva, katera bo treba v prihodnje nekako urediti, da se bo lahko posegalo tudi na te parcele.
2: No, sama narava si v teh letih že nekoliko pomogla, vendarle pa še vedno kaže precej drugačno podobo kot pred 4 leti. Je pa morda zaradi tega kakšna manjša možnost, da bi spet izbruhnil tako velik požar?
3: No, zagotovo tako velikega požara si nihče ne želi več. Tudi vse delamo na tem, da požare omejimo v začetnih fazah, kar nam lahko rečem v zadnjem času tudi uspeva pri teh zadnjih 5 požarih, ki smo jih imeli. Je pa opaziti, da zaradi tega nizkega rastlinja je hitro širjenja tudi precej hitra in precej ta odmrla drevesa rastlinja in tu je precej suho, ker tukaj leži že 4 leta sedaj in tudi tu več doda dodatno moč požaru.
2: Najlepša hvala, Erik Spačal. Naj še enkrat ponovim, ste poveljnik prostovoljnega gasilskega društva iz Kostanjevice in ob sebi imate tudi telefon, ker ne veste nikoli, kdaj vam bo prišel naslednji klic, upate pa, da ga ne bo.
3: No, zagotovo, gasilci smo pripravljeni 24 ur na dan. Seveda upamo in čakamo dež, da nam tudi malo zmanjša to našo požarno ogroženost, ki je sedaj razdeljena za območje cele države. Vemo pa, da največja požarna ogroženost je prav to na severno-primorsko in obalno kraški regiji.
2: Še enkrat hvala, besedo pa vračam tebi, Andrej, midva zgolj še pozdravljava vse poslušalce in vas v studio.
1: In mi seveda vračamo pozdrave nazaj. Eva Furlan nas je sogovorniki spomnila na požar, ki se je začel prav na današnji dan, 15. julija, pred 4 leti in je zajel več 1000 hektarjev italijanskega in slovenskega krasa. To je bil največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Gasilo ga je več 1000 gasilcev, ki so se izmenjevali vse tja do 24. julija, ko je bil požar nekako pod nadzorom. Na številnih mestih smo takrat lahko opazovali table z zahvalami gasilcem in vsem prostovoljcem. Mi bomo zdaj le samo še enkrat ponovili. 1000krat hvala vsem, ki delajo v nevarnih poklicih in nevarnih okoliščinah.
11: Radio Koper. Primorski radio.

Taylor Swift je bila z nami ena najvplivnejših pop ikon svoje generacije, ki svojo glasbo in življenjem nenehno ruši svetovne rekorde. Menda je zdaj to najbogatejša glasbenica, njeno premoženje je preseglo mejnik 2 milijard dolarjev, s čimer je uradno postala najbogatejša v zgodovini in tudi lovilka rekordov je, kot smo dejali, ponosna lastnica več kot 50 v Guinnessovi knjigi, vključno z zgodovinsko gledanostjo videospota za usmeritev. Za videospot Shake It Off. Zdaj le pa ob 14.18 bomo malce pogledali, kaj se dogaja na naših cestah. Na glavni cesti Škofije Plavje proti Kopru je zaprt prehitevalni pas, nastajajo tudi zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper.

0: Stevanović napovedal izključitev Mijića iz stranke Resnica. Srečen zaključek obsežne iskalne akcije na območju Snežnika.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Poslanci so danes sprejeli novelo zakona o gospodarskih družbah, ki med drugim uvaja možnost izdaje delnic z večkratno glasovalno pravico in zvišanje praga za poročanje podjetij o transparentnosti. V delu opozicije je medtem določilo glede glasovalnih pravic vzajemno povezane družbe vidijo kot podtaknjenca v zakonodaji. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankarski poslanec Boris Mijić zavajal v svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl odvzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu. Končno odločitev bo sicer septembra sprejel celoten parlament. Specializirano državno tožilstvo je odvzem imunitete zahtevalo v zvezi z obtožnim predlogom zoper 4 sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Obsežna iskalna akcija na območju Snežnika se je zaključila. Sinoči so namreč policisti prijeli informacijo, da je od sobote pogrešani planinec prišel sam v kočo na velikem Snežniku. Bil je izčrpan in dehidriran, zato so ga s helikopterjem prepeljali v klinični center. V iskanje 69-letnika iz Postojne so bile vključene številne iskalne in reševalne službe. Države članice Evropske unije so se dogovorile, da bodo podaljšale začasno zaščito za begunce iz Ukrajine v Uniji do 4. marca leta 2028. Do začasne zaščite pa ne bodo več upravičeni ukrajinski vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Evropsko unijo. Srbija se je prvič zadolžila zasebno izdajo obveznic v naprej določenemu zaprtemu krogu vlagateljev. Izdaja je dosegla 500 milijonov evrov. Strokovnjaki ocenjujejo, da gre za največjo tovrstno izdajo obveznic katerekoli države srednje in vzhodne Evrope v več kot desetletju. Kupec obveznic ni znan, danes poroča portal N1 Srbija. Popoldne bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Poglejmo trenutne temperature, Bovec 24, Trst 29, Postojna 30, Reka in Ilirska Bistrica 31, Koper in Bilje 33, Dolenje pri Ajdovščini pa 34 stopinj. Zaradi nesreče je na glavni cesti Škofije Plavje proti Kopru zaprt prehitevalni pas. Zastoj je na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Gospra med zastoji je tudi na cesti Šmarje-Koper. Ura pa je 14 in 34 minut.

0: in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival v četrtek 16. julija od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Florence and the Machine na frekvencah Radia Koper, minuto pred 15, ko je čas, da se vrnemo z glasbo domov. Naš glasbeni urednik Armando Šturman nam kot vsako sredo predstavlja njegovo izbranko tedna. Ljubiteljice in poslušalci skupine Jet Black Diamonds že nestrpno pričakujejo njihov novi album, ki bo menda izšel jeseni. Peterica Fanto iz Ajdovščine pa med tem v posluh ponuja tretji single. Za enkrat smo v redu, tak je naslov, z njim napovedujejo pestro koncertno poletje, ki mu bo sledila še bolj glasbe polna jesen. V naši tedenski glasbeni rubriki za pesem tedna Radia Koper, Urban Koritnik in Max Rozman iz zasedbe Jet Black Diamonds.
1: Pesem tedna.

0: Živijo Urban iz Jetlag Diamonds tukaj. Naša nova pesem, zaenkrat smo v redu, je pesem tedna na Radio Koper. Hvala uredniškemu izboru za to priložnost. V bistvu ta komad smo napisali neka dva meseca nazaj. V bistvu v studiju smo se malo igrali v Ljubljani in je nekako odgovor vsem skeptikom, ki so dvomili v bistvu v našo prihodnost benda in smo v bistvu ta komad napisali kot nek odgovor na to, da človek niti sanjati ne sme in da v bistvu zaenkrat smo še vsi v redu.
1: Ja, ravno se nahajamo v bistvu v studiu v Kočevju, kjer skončujemo naš album, ki ga bomo predstavili oktobra, tako da se že zelo veselimo, res smo, jaz bi rekel, da kar kreativni, tukaj se mali igračkamo, zdaj en teden in nastajajo res dobre stvari.
0: Ja, trenutni načrti so taki, da se album v bistvu dokonča, da ga spoliramo do konca in potem predstavimo 21. oktobra v Kino Šiška. Do takrat imamo še nekaj festivalskih koncertov, tako da poletje bo zagotovo pestro, tako kreativno kot tudi v live izvedbah, tako da se zelo veselimo, v glavnem.

0: 15 in 12 je, okoli nas se ves čas nekaj dogaja in novinarji Radio Slovenija pridno zbirajo vse te informacije iz domačih in tujih logov, da nam potem vse to predstavijo in analizirajo v oddaji, ki prihaja čez dobrih 17. Prisluhnimo poudarkom tokratne oddaje Dogodki in odmevi.
1: Danes v Dogodkih in odmevih. Dolgo napovedovan predlog zakona o posebni tožilski enoti za pregon korupcije objavljen. Notranje ministrstvo za prednostno obravnavo osumljencev v primerih napadov na policiste. Predsednik Resnice Zoran Stevanović bo predlagal izključitev poslanca Borisa Mijiča iz stranke. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v Kijevu napovedala partnerstvo za skupno proizvodnjo dronov.
0: To in še več v današnji oddaji Dogodki in odmevi, točno ob 15.30, seveda tudi na frekvencah Radia Koper.

In tako se je izpel Žan Vinec, ki nas je odpeljal tja. Mi se bomo zdaj virtualno zapeljali iz studija Radia Koper proti domu upokojencev, nedaleč stran od nas. Tam Roma naše posebno voščilo, pošiljamo ga Olgi Ogrin, najstarejši koperčanki, zagotovo eni najstarejših Slovenk. Olga Ogrin je dopolnila danes 106 let. Ja, prav ste slišali. 106 jih danes praznuje Olga Ogrin, ki jo številni poznajo tudi kot dolgoletno menedžerko skupine Kameleoni. Zdaj, kot rečeno, stanuje v enem od koprskih domov za starejše občane, kjer so jih seveda danes priredili prav posebno praznovanje.

Tako so zapeli Olgi Ogrin, ki praznuje 106. rojstni dan v domu za starejše občane. Prej pa je dolgo živela v drugem nadstropju hiše v Župančičevi ulici, v starem delu Kopra, prav tiste hiše, kjer so na podstrešju vadili kameleoni, ki veljajo za bitle nekdanje Jugoslavije. Olgin sin Jadran Ogrin, pa Tuljo Furlanič, Marjan Malikovič, ki so skupaj s pokojnim Danilom Kocijančičem kot srednješolci leta 1965 ustanovili skupino Kameleoni in kmalo povsem obnoreli takratno Jugoslavijo. Kasneje se jim je pridružil še Vanja Valič, ki je kot klaviaturist se jim pridružil potem kmalo po ustanovitvi. Jedranko Oblak in Andrej Šavko, ki sem bil z vami v prvem delu popoldneva, vam zdaj le mahava v slovo in zaključili bomo ta del programa pravzeno lepo od Kameleonov. Po informativni oddaji pa bo z vami Loredana Vergan. In zdaj seveda Kameleoni in njihova sjaj izgubljene ljubavi.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Sredozemski zvoki. V Koper prihaja italijanski kantautor in kitarist Joe Barbieri, ki bo z akustičnim triom in projektom Volio na svoj prefinjen način oživil brezčasne melodije Neaplja. V četrtek, 16. julija ob 21. uri na terasi Cirkola v Kopru. Vabljeni na kabaretski večer z Laro Jankovič v amfiteater SNG Nova Gorica. Na koncertu z naslovom Pred vami stojim gola bo predstavila šansone Od Piav do Piacole in Lajnščka. V četrtek, 16. julija ob 21. Laro Jankovič bo na klavirju spremljal Blaž Jurjevčič. Več na sng.pomišljaj.ng.si.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.
0: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garrosa Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garrosa Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večere bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr. Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Dolgo pričakovan predlog zakona o posebni tožilski enoti za pregon korupcije je vendarle objavljen. Čeprav koalicijska pogodba predvideva, da bo zdajšnja protikorupcijska komisija pridružena tako imenovanu skoku, tega ni v predlogu. KPK bi tako ostala samostojen organ, a bi morala v okviru svojih pristojnosti sodelovati z novo posebno tožilsko enoto. Podrobneje po nekaj drugih poudarkih oddaje.
2: O izključitvi poslanca Borisa Mijiča iz Resnice po parlamentarnih počitnicah. Predlog imenovanja Tanje Fajon za posebno evropsko predstavnico za Sahel ostaja na mizi. Nova zagovornica načela enakosti bo Barbara Zupančič. Nastalo bo nekaj neviht, tudi kakšna močnejša, ponehale bodo proti jutru.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Gregor Budal. Pripravljen je predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovanem skoku. Po nekaterih informacijah naj bi ga vlada obravnavala že jutri. Gre za eno ključnih obljub te vlade, zlasti stranke Demokrati. Za nekaj podrobnosti je z nami Jolanda Lebar. Pozdravljena.
3: Lep pozdrav.
1: Torej, v zvezi z zakonom je veliko ugibanj, zdaj je znanega nekaj več.
3: Ja, predlog je objavljen, tako je in ključno. Za pregon korupcije bodo zadolženi Nacionalni preiskovalni urad, novo specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala, v katerem naj bi bilo najmanj 25 tožilcev, ter novo specializirano sodišče, ki bo nastalo na mesto sedanjih 4 specializiranih oddelkov na 4 sodiščih. Prva stopnja bo v Ljubljani, pritožbena v Mariboru, očitno pa, kot si rekel, ostaja nedotaknjena komisija za preprečevanje korupcije.
1: Gre za tako imenovani omnibusni zakon, torej posega v več drugih zakonov.
3: Ja, zakon sicer ni tako zelo obsežen, 45 členov ima, posega pa v 4 druge zakone o tožilstvu, sodiščih in sodnikih ter zakon o organiziranosti in delu v policiji. Napovedane pa so tudi spremembe zakona o kazenskem postopku.
1: In kdaj bodo predvidoma zaživele predlagane spremembe?
3: Zakon predvideva, da s 1. januarjem prihodnje leto, torej v manj kot v pol leta, to je hkrati sodno reformo. Novo specializirano tožilstvo bo začasno vodil sedanji vodja, minister za pravosodje bo objavil razpis za novega, imenoval pa ga bo državni zbor po postopku, kot imenuje generalnega državnega tožilca.
1: Pa je že kaj odzival?
3: Pravzaprav ne, razen očitnega presenečenja pri vseh deležnikih, če bo vlada zakon v resnici potrdila že jutri. Poslušajmo prve besede generalne državne tožilke Katarine Bergant.
4: Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve. Več pa bomo lahko povedali po podrobnejšem preučitvi predloga, se gre za omnibus zakon z večjimi predlogi sprememb, kar moramo podrobneje preučiti.
3: No, kot rečeno, vlada naj bi jutri zakon vendarle potrdila, sej naj bi bil tudi koalicijsko usklajen.
1: Jolanda Lebar je bila z nami, hvala.
3: Prosim.
1: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo bo po napovedih ministra Francija Matoza v prihodnjih dneh pripravilo novelo zakona o kazenskem postopku. Doseči želijo prednostno obravnavo osumljencev za napade na policiste. Novela bo predvidevala rok, v katerem bo moralo tožilstvo odločiti o kazenski ovadbi, sodišče pa razpisati glavno obravnavo. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: Država se sooča s težavami dolgotrajnih sodnih postopkov in vse bolj nasilnih napadov na uradne osebe, je prepričan Franci Matos, zato bo predlagal spremembo zakonodaje.
6: Moj predlog bo šel v tej smeri, da bo po tem, ko bo policija podala kazensko ovadbo zoper storilca, tožilstvo določen rok, v katerem času in oziroma v kolikšnem času mora vložiti obtožni akt ali pa odločiti o sami kazenski ovadbi, in v kolikšnem času mora biti razpisana glavna obravnava na sodišču. Sam osebno imam v glavi nekako rok, ki ne sme biti daljši od 6-8 mesecev.
5: Čeprav statistika v zadnjih 10 letih, zgodilo se je skoraj 1800 napadov na policiste, ne kaže, da bi se število napadov zmanjševalo in trend ostaja na približno enaki ravni, pa je po Matozovih navedbah ključna težava v večji intenzivnosti teh napadov. Si pa ne želi, da bi ta njegov predlog izpadel kot pritisk na tožilstvo ali sodstvo, da morajo sankcionirati tovrstne dogodke. Želi si le, da se ob takih primerih postopki hitro izpeljejo, sicer zadržka za napad na policiste enostavno ne bo več.
6: Če mi lahko posredujemo pa zadevo rešimo in spišemo kazensko vadbo hitro, potem mora temu slediti tudi hiter odziv.
5: Na pravosodnem ministrstvu, kjer obsojajo vsak napad na policiste, podpirajo vse ukrepe za pospeševanje postopkov. Pri tem pa, kot opozarja pravosodni minister Mihael Zupančič,
7: tega ne moreš sam početi, to je treba vključiti vse deležnike v pravosodnem sistemu. Ne?
5: Tudi predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš z ogorčenjem na tovrstne dogodke. Glede predloga pa.
8: V prvi vrsti je na državi, da poskrbi, da tako policiji, kot državnemu tožilstvu, kot tudi sodiščem, da ustrezno zakonodajo, orodje, da bomo lahko mi hitro odločali.
5: Opozarja tudi, da je zakon o kazenskem postopku star, neusklajen, predvsem pa ni več primeren za boj proti sodobnemu kriminalu.
1: Eden od korakov k bolj učinkovitemu sodstvu je tudi vzpostavitev centralnega dokumentacijskega centra za digitalizacijo. Ta je v Celju začel delovati konec junija. Gre za organizacijsko enoto Vrhovnega sodišča, v kateri bodo digitalizirali vse dokumente in pisanja, ki jih prejmejo slovenska sodišča. Matija Masnak.
9: 2 milijona pisem, ki jih letno prejmejo slovenska sodišča, od preprostih dopisov do obsežnih pripravljalnih vlog in dokaznih gradiv, se odslej zbirajo in digitalizirajo na enem mestu v centralnem dokumentacijskem digitalizacijskem centru v Celju. Vodja enote Polona Kidrič.
10: Na ta način zagotovimo enovit in nekako strokovno čim bolj popoln, specializiran postopek, ki bo zagotavljal enak način obravnave vhodnih pošiljk na vseh sodiščih.
9: Čeprav je enota opremljena sodobno opremo za digitalizacijo, s katero rokuje 27 zaposlenih, gre za zahteven postopek.
10: Pisanja so na različnih vrstah papirja, različnih formatov, od A4 do elaboratov gradbenih, ki so v zelo velikih formatih in dimenzijah. Hkrati pa tudi v letu 2026 sodišča zelo veliko vlog dobimo lastnoročno napisano.
9: Sodišča bodo razbremenjena administrativnih del, pričakujejo, da bo število teh napak manjše, manj bo izgub ali založitev spisov, spremljanje zadev bo enostavnejše, postopki bodo tako hitrejši in učinkovitejši. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš.
8: To ni projekt enega leta, dveh let, pravzaprav ideja je nastala leta 2013.
9: Minister za pravosodje Mihael Zupančič.
11: Naj bo današnji dan pomemben mejnik na poti sodobnega, povezanega in ljudem dostopnega pravosodja.
9: Pristojni zagotavljajo, da je v Centru za varnost dobro poskrbljeno, proti morebitnim zlorabam so vzpostavili večstopenske kontrolne mehanizme.
1: Nova zagovornica načela enakosti je psihologinja Barbara Zupančič. 5-letni mandat bo začela 26. oktobra. Za njo je glasovalo 56 poslancev, proti so bili samo v SDS, ali zato, ker so prepričani, da bi zagovornik načela enakosti lahko deloval v okviru urada varuha človekovih pravic. Državni zbor je sicer za 4. namestnika varuhinje človekovih pravic imenoval Jožeta Ruparčiča. Na zahtevo opozicije so se lotili tudi vprašanja, ali novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet, obravnavati po skrajšanem postopku. Janja Jerman, Gibanje Svoboda.
12: Zato, ker odprava uradniškega sveta pomeni, da postane pot do najvišjih položajev v državni upravi bistveno krajša. Brez dodatne strokovne presoje, brez pomembne sistemske varovalke in s precej več prostora za politično kadrovanje.
1: Parlamentarna večina je odločila, da bo obravnava skrajšana. Med sprejetimi odločitvami omenimo novela zakona o vrednotenju nepremičnin. Ta centrom za socialno delo omogoča odločanje na podlagi starih vrednosti nepremičnin, kar bi sicer nastale zamude pri odločanju o pravicah najbolj ranljivih in bi se njihov socialni položaj poslabšal. Opozicijske poslanske skupine Socialnih demokratov, Gibanja Svoboda in Levice so v parlamentarni postopek vložile predlog za začetek postopka za spremembo ustave, s katero bi preprečili posege v pravice zaposlenih brez soglasja socialnih partnerjev. V takšnih primerih bi ustava zagotavljala obveznost socialnega dialoga. Prvo podpisana pod predlog Meira Hot, SD.
13: Če je socialna država zapisana v ustavi, potem mora biti v njen zapisan tudi dialog, s katerim se v resnici socialna država uresničuje. Ustavna zaščita socialnega dialoga bi tako jasno določila, da je sodelovanje delavcev, delodajalcev in države trajen temelj slovenske socialne, demokratične, odgovorne države.
1: Za spremembo ustave je potrebna dvetretjinska večina. V koalicijskih strankah so prepričani, da takšna sprememba ustave za zagotovitev delujočega socialnega dialoga ni nujna. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je po vrsti afer, v katere se je zapletel njihov poslanec Boris Mijić, napovedal, da bo zoper njega predlagal najstrožje ukrepe, tudi izključitev iz stranke. Posledično se postavlja vprašanje, ali bo Mijić odstopil kot poslanec in ali bomo prvič v zgodovini slovenskega parlamentarizma imeli nadomestne volitve. Več Žiga Fabijan.
14: Po včerajšnjem razkritju, da je poslanec Resnice Boris Mijić lagal o svoji izobrazbi, je pred mikrofone danes stopil njegov strankarski šef Zoran Stevanović. Dejal je, da je bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem in s tem potrdil informacije portala Necenzurirano, da Mijić ni diplomiral na ljubljanski gradbeni fakulteti.
15: Torej, če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi nas in tukaj pardona ni in bomo najstrožje ukrepali zoper poslanca.
14: Pristojnost za ukrepanje je na svetu stranke, ki se bo, tako Stevanović, sestal po parlamentarnih počitnicah, ki trajajo do septembra. Pa je predsednik Resnice, ki bo predlagal Mijićevo izključitev, svojega poslanca pozval k odstopu.
15: To ni moja pristojnost, samo za to gre. Vi veste, da so poslanci neposredno izvoljeni, jaz lahko človeka pozovem k odstopu, če to ni po njegovi volji, on tega pač ne bo storil.
14: Če je Stevanović po poročanju, da Mijićevo podjetje Progros delavcem dolguje plače, državi pa več tisoč evrov davkov in prispevkov, ustrajal, da bo stranka mandat končala s 5 poslanci, je danes dodal, da si tega želi. Če Mijić odstopi pred 10. oktobrom, torej prej kot pol leta od potrditve mandata, se bodo v volilni enoti Ptuj namreč izvedle nadomestne volitve. Kandidat Resnice pa bi imel, tudi zaradi drugačnega enokrožnega večinskega sistema, ki favorizira večje stranke, malo možnosti za izvolitev.
0: Dogodki in odmevi.
1: Kijev so danes obiskali voditelji in predstavniki držav jugovzhodne Evrope, tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša. Pridružili so se jim predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter predstavniki Španije, Francije in Vatikana. Skupaj so se udeležili proslave ob dnevu ukrajinske državnosti v prestolnici. Matej Hrastar.
16: Praznovanje državnega praznika in vrha Ukrajina jugovzhodna Evropa se je udeležilo več voditeljev držav, med njimi hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković ter predsednika Albanije in Romunije Bajram Bega in Nikuš Ordan, pa tudi predsednica Moldavije Maja Sandu. Voditelji so položili cvetek spomeniku padlim braniteljem Ukrajine, nato pa so se udeležili praznične slovesnosti. V govoru se je ukrajinski predsednik zahvalil za podporo in podčrtal ukrajinske želje in prizadevanja.
17: Naša glavna cilj.
16: Naš glavni cilj ni Rusija brez bencina, pač pa Ukrajina brez Rusije, Ukrajina brez vojne in Ukrajina z Evropo, ter Ukrajina in Evropa brez groženj iz Moskve. Ob tem je dodal, da je bilo veliko pomislekov, ko so napovedali, da bodo proizvedli 1 milijon dronov na leto. Zdaj jih proizvedemo 10 milijonov in kmalu jih bomo 20, trdi Zelenski. V to smer gre tudi dogovor, ki sta ga Ukrajina in Evropska unija sklenili danes. Podpisala pa ga je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je iz rok Zelenskega prejela prvo odlikovanje novo ustanovljenega ukrajinskega reda Evrope.
18: Every day Ukraine is making Europe stronger.
16: Zaradi Ukrajine Evropa vsak dan postaja varnejša. Lahko rečem, da je Ukrajina iz kupca orožja postala tista, ki zagotavlja varnost Evrope. In zato sem vesela, da lahko skupaj zaženemo novo partnerstvo obrambnih industrij Ukrajine in Evropske unije. To je naš lasten sporazum o dronih, je napovedala von der Leyen. Zbrane je nagovoril tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša. Med drugim je pohvalil pogum Ukrajincev in jim zaželel zmago ter poudaril, da je za pošten mir treba kaznovati zlo, ki je to vojno povzročilo, sicer se lahko v prihodnje ponovi. V nadaljevanju dneva je Janša opravil tudi dvostranski srečanji z Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu.
1: Predlog za imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel ostaja na mizi, čeprav točke o tem v Bruslju tudi danes niso uvrstili na dnevni red zasedanja stalnih predstavnikov članic unije. Kot je znano, se je z imenovanjem Fajonove zapletlo, ker nima podpore nove slovenske vlade. Iz Bruslja Igor Jurič.
19: Tako kot minuli teden je bila tudi danes točka o imenovanju Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel preložena oziroma umaknjena z dnevnega reda zasedanja stalnih predstavnikov držav članic unije. Uradnega razloga za umik ni, neuradno pa je to zato, ker predlogu nasprotuje nova slovenska vlada. Današnja ponovna preložitev točke o imenovanju vsaj za zdaj še ne pomeni, da je zgodba zaključena.
20: The procedure as such is confidential, so...
19: Govorka Evropske komisije Anita Hipper je na kratko dejala, da je celoten postopek zaupne narave, ni bil pa zaustavljen in se nadaljuje. Kot kaže visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kalas, vsaj za zdaj še ustraja pri imenovanju Fajonove. Naslednja možnost, da bi v njej glasovali, bi bila lahko že prihodni teden, če bo točka o imenovanju uvrščena na dnevni red zasedanja stalnih predstavnikov. V primeru, da se to znova ne bi zgodilo, neuradno obstaja možnost, da se sproži pisni postopek, za katerega pa je potrebno soglasje vseh članic, se pravi tudi Slovenije. Če tudi to ne bi bilo izvedljivo, pa gre lahko odločanje neposredno na zasedanje ene od sestav sveta EU. Zadnje to vrstno srečanje naj bi bilo konec meseca in če tudi takrat ne bi padla odločitev o imenovanju, se bo verjetno celoten postopek prestavil na jesen. Je pa že zdaj jasno, da to vrstni zapleti ne koristijo ugledu države v Bruslju.
2: Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve v Bruslju ni podprl odvzema poslanske imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev bo sicer septembra sprejel celoten parlament. Specializirano državno tožilstvo je odvzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri zdajšnje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Obtožni predlog zoper Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata je junija postal pravnomočen.
21: Italijanska premijerka Giorgia Meloni je utrpela nov politični udarec. Po burni razpravi o novem volilnem zakonu v spodnjem domu parlamenta so poslanci na tajnem glasovanju s tesno razliko zavrnili dopolnilo o uvedbi preferenčnega glasu v volilni sistem. Proti je glasovalo tudi več poslancev vladne koalicije. Levosredinska opozicija trdi, da vlada nima več parlamentarne večine in premijerko poziva k odstopu. Mojca Širok.
22: Reforma volilnega sistema je še zadnji veliki projekt vlade premijerke Meloni, potem ko je marca pravosodna reforma padla na referendumu. Za uvedbo možnosti, da volivci oddajo preferenčni glas za največ tri kandidate na strankarskih listah, se je premijerka osebno zavzela. Da je dopolnilo padlo, je zato zanjo nov, predvsem pa nepričakovan politični poraz. Izid kliče k razmisleku, še ena zamujena priložnost za Italijane, je po glasovanju na družbenih omrežjih komentirala Meloni. Glasovanje je bilo tajno, dopolnilo je padlo z razliko le enega glasu, 188 jih je bilo proti, 187 za. Proti je tako glasovalo tudi vsaj 30 poslancev vladne koalicije, čeprav sta koalicijski partnerici Liga in Naprej Italija dopolnilu, ki ga je sicer predlagala premijerkina stranka Bratje Italije, napovedali podporo. Po razglasitvi izida so se iz klopi opozicije dvignili bučno ploskanje in vzkliki. Poslanci so premijerko pozvali k odstopu. Redne parlamentarne volitve bodo v Italiji jeseni prihodnje leto. Vladna koalicija meni, da bi jim nov volilni zakon omogočil novo zmago, še posebej potem, ko javnomnenjske ankete novo nastali desničarski stranki nekdanjega generala Vannaccia, ki ima podobno volilno bazo, pripisujejo od 5-6% volilno podporo. Z novim volilnim zakonom bi namreč uvedli proporcionalni sistem, v katerem bi koalicija, ki osvoji več kot 42% glasov, v parlamentu prejela dodatne sedeže.
21: Uradno odprta kolesarska pot med Bledom in Bohinjsko Bistrico, dolga 20 kilometrov in vredna skoraj 25 milijonov evrov, večino je dala država, je pomembna predvsem zaradi varnosti in trajnostne naravnanosti. Kolesari bodo morali sicer pri obrnah dobra dva meseca še voziti po glavni cesti. Na bohinjski strani manjka tudi del varovalnih mrež, saj se Direkcija za infrastrukturo in Ljubljanska nadškofija še nista dogovorili o postavitvi. Iz Soteske Aljana Jocif.
23: V Soteski je bil danes praznik za kolesarje.
24: Enkratna. Za nas domačine, za turizem, za vse. Lepo okolje, lepa narava, velika pridobitev za Bohan, za celo Slovenijo v bistvu. Ne? Varna za vse, ker cesta je zelo navarna, tole pa varno za vse nas. No.
25: Benga avtomobila se ni merkati treba. Ne? Zelo slikovito sploh tukaj v Soteski.
23: To ni le sodobna infrastruktura za nadaljni razvoj, je poudaril bohinjski župan Jože Sodja.
26: Nova kolesarska pot povezuje dve občini, ljudi in skupne razvojne cilje.
23: Kolesarska povezava, ki je del državnega in regijskega kolesarskega omrežja, bo do konca septembra zaradi sanacije plazu na Bohinjski Beli potekala po glavni cesti. Blejski župan Toni Mežan.
3: Mesec in pol bo potrebno še potrpeti, da se bo lahko peljalo tam, kjer se mora. Potem pa verjamem, da bo tole ena najlepših kolesarskih, ne samo v Sloveniji, ampak še v Evropi.
23: Vede direktorja DRSI Nejc Vesel pa je izpostavil, da so za zaščitne ukrepe namenili 1,2 milijona evrov. Varovalne mreže pred padajočim kamenjem na obstoječi gozdni poti pa še niso končane.
4: Si direkcija prizadeva vzpostaviti zaščito pred padajočim kamenjem in se že usklajujemo z Zavodom za gozdove in lastniki zemljišč.
23: Na ljubljanski nadškofiji so pojasnili, da niso tisti, ki bi enostransko postavljali posebne pogoje za namestitev mrež, temveč skupaj z ostalimi udeleženci iščejo rešitev. Opozarjajo pa, da zaščitne ograje ob sklenitvi pogodbe niso bile predvidene.
21: Vse bolj pomemben je tudi ladijski turizem. Prihode ladijskih potnikov v Piran od leta 2023 organizirajo in usklajujejo. Program njihovega obiska skrbno načrtujejo. Tako želijo na občini ohraniti oziroma vzpostaviti ravnovesje med kakovostjo življenja prebivalcev in razvojem ladijskega turizma. Letos pričakujejo približno 50 potniških ladij. Več Jasna Preskar.
5: Potniške ladje prihajajo v Piran že vrsto let, pojasnjuje Mija Boter Marasovič, leta 2023 pa so začeli njihovo število skrbno uravnavati.
6: Naš cilj ni množični ladijski turizem, temveč sprejem manjših in srednje velikih potniških ladij z višjo dodano vrednostjo. Kot optimalna velikost ladij trenutno vidimo plovila s približno med 100 in 900 potniki, zgornja meja pa je okvirno med 1100 in 1200 potniki.
5: Število ladijskih potnikov se je v tem času 4500 povzpelo na več kot 15000, kolikor jih pričakujejo letos. V Piranu si prizadevajo za postopno in trajnostno rast ladijskega turizma ter za goste z visoko kupno močjo.
6: Ki praviloma iščejo avtentične destinacije, kakovostno kulturno ponudbo, lokalno kulinariko in osebno izkušnjo kraja.
5: Če tudi je njihov postanek omejen le na nekaj ur, si poleg neposredne potrošnje ob dobrem vtisu od njih obetajo tudi posredno korist v smislu promocije ali ponovnega obiska. Leto za potniške ladje uvajajo tudi dnevno pavšalno turistično takso.
6: Višina se pa giba glede na določeno število potnikov na ladji in sicer do 200 potnikov znaša dnevno dnevni pavšal turistične takse 200 evrov, potem se pač stopnjuje, najvišji dnevni pavšal je 3200 evrov, ki pa velja za ladje s potniki nad 3001 potnik.
5: Zavezanec za plačilo turistične takse je ladjar, v imenu občine pa jo pobira okolje Piran.
21: O ladijskem turizmu pri nas bomo govorili tudi v studiju ob 17. na prvem programu.
2: Policisti so končali posredovanje ob kaznivem dejanju nasilništva na območju Moravč. Osumljenega moškega, ki je ustrelil nekdanjo ženo in se je z orožjem zaprl v hišo, so tam našli mrtvega. Policisti in specialna enota pri posredovanju niso uporabili prisilnih sredstev, navajajo. Obvestila o dogajanju pa še zbirajo.
21: Komisija za preprečevanje korupcije bo, kot kaže, ostala samostojen organ. Njene vključitve v novi organ Skok, ki ga je predvidevala koalicijska pogodba, namreč ni v danes objavljenem predlogu dolgo pričakovanega zakona o tem. V oddaji ste lahko slišali tudi, da je resnico začelo motiti laganje njenega poslanca Borisa Mijiča, zato bo odločala o njegovi izključitvi iz stranke. Povejmo še, da zaradi neviht, ki se bodo vrstile skoraj do jutra, velja oranžno opozorilo za vso državo. Lokalno so mogoči nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. V športu pa med drugim o tem, da je odbojkarska reprezentanca tretji turnir Lige narodov v Beogradu začela z zmago proti Nemčiji. Z vami bo Dare Rupar. Prijeten preostanek popoldneva želim.
7: Športno pestra je današnja sreda. Kolesari na dirki po Franciji so zapeljali v drugi del galskega kroga. Še naprej so v srednjem delu Francije, kjer poteka 11. etapa. V rumenem je Tadej Pogačar včeraj še dvignil prednost pred zasledovalci. Danes bodo v spredju sprinterji. Podrobnosti pozna Igor Tominec.
8: 68 km je še do konca današnje pretežno ravninske etape, ki ima samo dva četrtokategorna vzpona. Danes pričakujemo torej obračun težkokategornih sprinterjev na ciljnem prizorišču v Neverju. Začeli so v Višiju, sicer je današnja etapa dolga samo 161 km in od tega jih imajo torej še nekaj manj kot še nekaj več kot tretjino za premagati. Četverica je v begu, v bistvu je za takšno ravninsko etapo to, kar nekoliko optimističen podvig. Dva Francoza sta med ubežniki, zimzeleni ubežnik Julien Alaphilippe in pa Mathis Lebert ter Danec Anton Čarmik in Portugalec Nelson Oliveira. Medtem ko glavnina z rumeno majico Tadejem Pogačarjem zaostaja minuto in 30 sekund. Še dobra ura in pol dirkanja v srednji Franciji in potem bomo dobili četrtega sprinterskega zmagovalca na letošnjem turu.
7: Slovenska odbojkarska reprezentanca je zmago začela zadnji turnir rednega dela Lige narodov. V Beogradu je bila za uvod boljša s 3-1 od Nemčije in je na trenutnem drugem mestu še bliže uvrstitvi na zaključni turnir. Nina Smole ve več.
9: Začetek odličen, nadaljevanje malce slabše, konec pa srečen. Tako bi lahko na hitro opisali današnjo deveto tekmo Slovencev v letošnji Ligi narodov. Prva dva niza so namreč dobili na zanesljivih 25-17, v tretjem pa so Nemci zaigrali precej bolje in slavili s 25-23. Izjemno izenačen četrti niz je prinesel nekaj živčnosti in napak v slovenski vrsti, na srečo pa v zaključku ne preveč in po daljšem preverjanju zadnje točke je bilo jasno, da je v četrtem poskusu Sloveniji uspelo in da se veseli zmage z 28-26 ter skupno sedme v Ligi narodov. Razred zase na današnji tekmi sta bila Nik Mojanovič z 29 in Rok Možič s 26 točkami, odsotnost Tončka Šterna in Janja Kovačiča pa se na srečo ni preveč poznala, Grega Okroglič je namreč odlično izkoristil priložnost na položaju libera. Slovenija je zdaj na drugem mestu lestvice in že povsem blizu uvrstitvi na zaključni turnir najboljše osmerice, prvi so, po že deveti zmagi, danes 3-2 nad Italijani, še vedno Japonci. Pred Slovenci so še tri tekme, jutri najprej dan premora, nato pa še dvoboji z Iranom, Turčijo in za konec še Srbijo.
7: Ob dolgotrajnem svetovnem prvenstvu tudi danes brez nogometa ne bo šlo. Drevi bo znan še drugi finalist. Španija je zasluženo premagala nebogljeno Francijo, ki je odigrala svojo daleč najslabšo tekmo turnirja. Za drugo finalno vstopnico se bosta v Atlanti pomerila zgodovinska rivala Anglija in Argentina. Več Marko Cirman.
10: Evropski sosedski derbi sinoči ni upravičil.
7: Marko Cirman.
10: Evropski sosedski derbi sinoči ni upravičil vsestranskih pričakovanj.

0: Francozi so tekmo končali statistiko pričakovanih zadetkov pri 0,3, kar je rekordno najnižja vrednost. Drevi bo v Atlanti vroče, nasproti si bodo ostali zgodovinski tekmeci. Vojna za Falklandske otoke, Maradonina, Božja roka in Beckhamov rdeč karton je le nekaj razlogov, ki navijače na tekmah med Argentino in Anglijo nikoli ne pustijo ravnodušne. Veličine dvoboja se zaveda tudi angleški selektor, Nemec, Thomas Tuchel.
1: It's a big rivalry and it's two big football nations like everyone.
0: Gre za veliko rivalstvo dveh velikih nogometnih držav. Vsak, ki ima rad nogomet in kot navijač spremlja svetovno prvenstvo, pozna težo teh dvobojev. Pričakujem napeto in čustveno tekmo, pričakujem obračun s številnimi preobrati. Vse drugo, je še dodal Tuchel, bi me presenetilo.
1: Momentum swings and everything else would surprise me.
0: Nocojšnji obračun med Anglijo in Argentino se bo začel ob 21. Zmagovalec bo v nedeljskem finalu igral Španijo, poraženec pa dan prej s Francijo v tekmi za tretje mesto.
2: Dodajmo le še, da pomembna tekma danes čaka tudi mlado slovensko košarkarsko vrsto. Na domačem evropskem prvenstvu bo v Stožicah igrala z Belgijo. Zmaga prinaša preboj v zgornji del uvrščenih, obenem bi Slovenci ostali v boju za odličje.
3: To je bila oddaja Dogodki in odnevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Budal, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Opozorilo. Danes popoldne, zvečer in ponoči bodo po Sloveniji krajevno nastale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Prometne informacije. Na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer ter med priključkom Unec in počivališčem Studenec. Proti Ljubljani pa med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda. Pri izvozu Dragomer iz smeri Ljubljane je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na južni ljubljanski obvoznici je zastoj pri razcepu Kozarje proti Brezovici, na vzhodni pa pri razcepu Zadobrova proti Snebarjam. Na štajerski avtocesti sta zastoja med razcepom Zadobrova in uvozom Ljubljana-Šentjakob proti Celju ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na štajerski avtocesti promet ovirata pokvarjeni vozili med priključkoma Šempeter in Žalec ter med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica proti Mariboru. Na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici promet ovira pokvarjeno tovorno vozilo. Ura je 16 in 2 minuti.
4: Radio Koper.
3: Primorski radio.

Pozdravljeni. No, spet ste v najboljši družbi Radia Koper. Mi se vsak dan potrudimo in najdemo kak dogodek na naši primorski strani, severno in južno. Vem, da tudi vi namirujete, eni še na delovnih mestih, drugi v morju, tretji na dopustu. Mi pa vsakega izmed vas dosežemo, če si le želite naše družbe. No, kot vidite, smo zares neutrudni, zato ste tudi poslušalci vedno dobrodošli. Armando Šturman plete glasbene zgodbe v temle popoldnevu. Jadranko Oblak, ki jih bo spretno umeščal med prispevke in moje besede. Mene pa že po glasu poznate, pa vseeno povem tistim, ki ste se nam mogoče na novo pridružili, da sem Loredana Vergan.

0: in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival v četrtek 16. julija od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

Ja, ura je pravšnja za potovanje po Primorski in kaj bomo izvedeli? Med drugim, kako Center mladih Koper vabi umetnike k soustvarjanju novega skupinskega murala, ki bo v okviru Street Art Festa krasil steno ob osnovni šoli Dušana Bordona. Ustavili se bomo tudi v Postojni, kjer bo jubilejni 30. festival Zmajma mlade kljub finančnim zapletom vendarle zaživel. Za konec pa obiščemo še Tolmin, kjer so odprli prenovljene prostore zdravstvenega doma.

0: po primorski.
1: Center mladih Koper, organizator festivala Street Art Festa, vabi umetnike in ustvarjalce z področja street arta, grafitiranja, muralizma, ilustracije, likovne umetnosti in sorodnih vizualnih praks k sodelovanju pri nastanku novega skupinskega murala v Kopru. Mural bo nastal na steni pod igriščem osnovne šole Dušana Bordona Koper in bo pod umetniškim vodstvom priznane umetnice Polone Drašler, so ustvarjen med 16. in 21. septembrom v okviru festivala Street Art Fest Koper. Letošnja tematika murala izpostavlja vrednote medsebojnega spoštovanja, strpnosti in sodelovanja. Končna likovna zasnova bo nastala v sodelovanju izbranih umetnikov, pri čemer mora biti vsebinsko in vizualno primerna za šolsko okolje. K sodelovanju so vabljeni tako uveljavljeni kot mlajši ustvarjalci, organizator pa bo zagotovil barve in slikarski material ter celotno organizacijo projekta. Novi mural bo trajna umetniška pridobitev mesta in hkrati sporočilo o pomenu spoštovanja in sodelovanja. Rok za prijavo je 26. julij.

0: Tradicionalni že 30. festival Zmajma mlade, ki ga v središču Postojna pripravljajo mladi in malo manj mladi zanesenjaki s prostovoljnim delom, no kljub težavam v zvezi s financiranjem strani Ministrstva za kulturo bo. Da ne bodo obupali, so organizatorji Mladinski center Postojna sklenili včeraj zvečer. Iskanje potrebnih sredstev za izvedbo pa se bodo lotili na izviren način. Več v prispevku Sabrina Mulec.
1: Z izpadom že odobrenih 9000 evrov, kar je približno četrtina sredstev potrebnih za izvedbo festivala, so bili organizatorji Mladinski center Postojna seznanjeni minuli teden z dodatnim pojasnilom, da bo več znanega po rebalansu proračuna v septembru. Takrat pa bi festival že izzvenel. Ko so na družbenih omrežjih objavili vest, da je izvedba jubilejnega zmaja vprašljiva, se je sprožil ogromen val podpore. Ne le domačinov, temveč tudi veliko širše. Tatjana Rant.
2: Nas zelo veseli, kako so nas ljudje takoj podprli, kako so se oglasili, ponudili svojo pomoč in se nam je zdelo prav, da se tudi mi odzovemo na tak način. Tako da bomo zmaja speljali v predvidenem obsegu in iskali rešitve oziroma se obrnili po pomoč na obiskovalce.
1: Da bi pokrili primankljaj, bi moralo 1000 ljudi prispevati po 9 evrov. In kako bodo to izpeljali?
2: Pripravili bomo QR kode, letake, objavili v medijih s to QR kodo, pa linke, da bo doniranje čim lažje. Prosili bomo ljudi, da bodo delili naše objave in preko QR kode donirali, kolikor se jim zdi primerno.
1: Zmaj se bo oglašal od 25. avgusta do 6. septembra, seveda s širokim naborom dogodkov, ki bodo zadovoljili različne okuse obiskovalcev. Pripravljajo
2: otvoritveni koncert, nekaj večjih koncertov vmes, etno koncerte pod Kostanjem, pred MCP-jem, ulična gledališča, stand-up, predstave za otroke, razstave, delavnice.
1: Za zaključek pa seveda tudi tradicionalno tržnico nevladnih organizacij v središču Postojne.

0: V Tolminu so trije posoški župani, direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič in državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir uradno odprli nove prostore, osrednje stavbe zdravstvenega doma, ki so jih prenavljali dobri dve leti. Ob te priložnosti sta župan občine Tolmin Alen Čeru in direktor podjetja Kolektor Koling Dejan Kiš podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Država načrtuje takšne centre zato, da bi razbremenili urgence. V Tolminu ga bodo zgradili najkasneje do leta 2027. Skupna vrednost obeh omenjenih projektov znaša okoli 10 milijonov evrov. No, še ena nova pridobitev je tudi turistična ambulanta v Tolminu, ki želi razbremeniti splošne in pediatrične ambulante. Tam pomoč poleg lokalnega prebivalstva poiščejo tudi turisti. Trenutno je na območju posoških občin okoli 2300 neopredeljenih pacijentov, vendar pričakujejo, da se bo situacija jeseni izboljšala. Iz porodniškega dopusta se bo namreč vrnila zdravnica za družinsko medicino. Prav tako bo na pomoč priskočila mlajša zdravnica, ki bo opravljala specializacijo iz družinske medicine. Pomen vseh pridobljenih zdravstvenih storitev v posočju pa je izpostavil tolminski župan Alen Čeru.
1: Rajon zdravstvenega doma v Tolminu je največji od vseh zdravstvenih domov v Sloveniji. Poleg tega gre za geografsko razčlenjeno območje, kjer so dostopne poti veliko krat daljše kot v kakšnem drugem koncu Slovenije. Zato je toliko pomembneje, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev. Tako tistih splošnih, družinskih, kot tudi vseh specialističnih ambulant, da se ni treba našim občanom na neke preglede voziti predaleč. Seveda pa je zelo pomembna tudi urgentna, nujna medicinska pomoč, tako za naše občane, kot tudi za obiskovalce, turistične obiskovalce. Vemo, da posočil se v času poletja število prebivalcev več kot podvoji. Večina od teh je preživla prosti čas v naravi, kjer je morda tudi tveganje za poškodbe večje. In z novim satelitskim urgentnim centrom ter prenovljene stavbe zdravstvenega doma res dajemo en temelj dolgoročnemu razvoju zdravstva tu v posočju.
0: In tako zaključujemo današnje sredino potovanje
2: Primorski.

Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.

Ja, zdaj pa bomo poslušali eno izmed pomembnejših skupin slovenske in jugoslovanske rock scene 70-ih let Oko. Kdo se jih še spomni? Ja, marsikdo. Zgodovina jugoslovanskega in tudi slovenskega roka beleži okoli leta 1976 izid treh pionirskih albumov v 12 mesecih. Najprej prvenec belega dugmeta, Buldožer je vpljuni istini v oči in Razkorak trija Oko. Skupina, ki jo je vodil zdaj že pokojni kitarist Pavle Kavec, je svojim progresivnim in hard rock zvokom pustila močan pečat ter navdušila ljubitelje zahtevnejše rock glasbe. Zdaj pa poslušajmo njihovo skladbo Poletje.

0: V minutah, ki jih vsako popoldne namenjamo kulturi, pa tokrat predstavljamo serijo sredozemskih koncertov za sladokusce, ki jih skupnost Italijanov Santorio Santorio do konca julija prireja v Čirkolu v samem središču Kopra. Naslednji bo na vrsti že jutri zvečer, cel niz pa v pogovoru z Jankom Petrovcem predstavlja Mario Stefe.
1: Naš gost je tokrat predsednik skupnosti Italijanov, Santorio Santorio, Mario Stefe. Mario, dober dan.
2: Dober dan.
1: Končno znova Čirkolo deluje, to smo dolgo časa čakali in zdaj je znova polno življenja, tako kavarniškega kot tudi kulturno-umetniškega. Zakaj je toliko časa trajalo, preden se je Il Čirkolo na ulici Svobodilne fronte številka 10 v Kopru znova prebudil?
2: No, presej časa je trajalo, predvsem zaradi tega, ker prostor je bil v celoti tudi prenovljen in ponovno pridobil tak intimen, prijetno podobo. Pač kljub vsemu so bile določene formalnosti, smo morali speljati, na vse zadnje tudi razpis za oddajo lokala, ki je zdaj začel pač tudi obratovati, tako da smo izpolnili pričakovanja.
1: In zdaj smo sredi poletja in prostor Čirkola ste naselili z serijo koncertov, ki se imenujejo Vrt glasbe sredozemski zvoki. Vse skupaj se je začelo minuli petek s koncertom Tamare Obrovec, ki je predstavljala novi album, ki ga je posnela tukaj na Radio Koper v studiu Hendrix. Zdaj pa se nadaljuje še s tremi drugimi koncerti, katerimi?
2: Ja, povodne koncerte, ko si že povedal, Tamara Obrovec, ki jo spremljal Transhistory Ensemble, to je pač dogodek, ki se odvil tudi v okviru programa poletnega festivala. Pač kot poklon tudi pomembnemu prispevku te istrske pevke, tudi in skladateljce gledališki glasbi. Se pravi, poletni koncerti v tem sklopu mediteranski zvoki se nadaljujejo s tremi koncerti veljavnih izvajalcev različnih glasbenih usmeritev, ki prav tako bojo potekali pač na poletnem prizorišču skupnosti Italijanov, to je poljudno povedano vrt Čirkola. Prvi nastopajo
1: že jutri, ne?
2: Naslednji že jutri, Joe Barbieri Acoustic Trio. To je glasbeni projekt, ki je na nek način poklon tudi neapeljski pesmi, se pravi klasika, ki je na prefinjen, tako oseben način na novo interpretira ta zelo uveljavljen glasbenik in kantautor, lahko povemo. Ja. Sledi naslednji petek, 24. julij, Luca Bassanese.

0: S svojo piccolo orkestra popolare, se pravi small orkestra, zgoščeni orkestra, če lahko tako povemo. To je neka posebna figura, ki združuje različne, on je hkrati igralec, je aktivist, zelo angažiran in seveda tudi zelo uveljavljen glasbenik, ki prepleta folk, kantautorsko glasbo z obe strani Jadrana, lahko rečemo, se pravi prav tako italijanske, kot pa tudi balkanske, če lahko poenotimo. Zaključil pa bo trio, spravi 31. Zadnji petek, julski petek, 31.7. Malouf System Trio. To je projekt tunizijskega tolkalista in vokalista Marzouk Mejiri, ki smo že gostili, ampak v drugi, povsem drugi zasedbi, ki se šteje med najbolj priznanimi in uveljavljenimi tolkalisti pač v Evropi trenutno. Ta projekt združuje glasbe Magreba in iz vseh držav, bo rekel tako, severne Afrike in je poklon tudi tunizijske identitete in dediščine.
1: Odlično. Torej, trije koncerti nas čakajo, če na hitro povzamem, na ulici Osvobodilne fronte 10 v Kopru, se pravi v Čirkolu, v petek 31. julija Malouf System Trio, v petek 24. julija Luca Bassanese svojim orkestrom in že jutri 16. julija Joe Barbieri svojo zasedbo vsakič ob 21. uri. Vstopnice so še na voljo?
0: Ne, vstop je prost, tako da imamo še to dobro novico.
1: Odlično. Mario Stefe, tanti auguri per il festival.
0: Hvala vam, hvala za pozornost.
1: Vse dobro ob izvedbi tega festivala, torej mi pa si privoščimo zdaj le eno od Joea Barbierija.
2: Voglio tornare, voglio vedere come un tempo paro pa. Tutte colori andà via e c'è la pace e va a cercare

Nova raziskava, objavljena v ugledni znanstveni reviji Nature, v kateri so sodelovali tudi raziskovalci Centra za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici, kaže, da je nad Južno Evropo vse več saharskega peska. Ključna ugotovitev je, da dogodki prenosa peska niso pogostejši, ampak so postali intenzivnejši. Ko saharski pesek doseže Evropo, so njegove koncentracije v zraku bistveno više kot v preteklosti. To je pomembno predvsem z vidika zdravja, saj saharski pesek pomembno prispeva k delcem PM10, ki povečujejo tveganje za bolezni dihal, astmatične napade in prezgodnjo smrt. Raziskovalci povečanje koncentracij povezujejo s podnebnimi spremembami, predvsem s širjenjem Sahare in spremembami v atmosferski cirkulaciji. Študija tako opozarja, da podnebne spremembe ne vplivajo le na temperature, ampak tudi na naravne procese, kar ima lahko pomembne posledice za kakovost zraka in javno zdravje. Raziskovalci Univerze v Novi Gorici zato z meritvami na tleh in v zraku še naprej preučujejo vpliv saharskega peska in drugih delcev na ozračje ter njihovo vlogo pri segrevanju podnebja.

Vremenoslavci pravijo, da bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše zvečer in ponoči, proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. No, tako so zapisali na spletnih straneh Agencije za okolje. Zelo vroče pa bo ob 23, ko bomo spremljali tekmo med Argentino in Anglijo. Kdo bo zmagal? Seveda, vsak ima svoje preference. Vsekakor se nam obeta dobra tekma.

Zdaj pa se še malo pomudimo pri filmu. Filmska industrija je ena najpomembnejših in najvplivnejših oblik zabavne ter kulturne dejavnosti na svetu. Film ni le način preživljanja prostega časa, temveč tudi umetnost, ki pripoveduje zgodbe, prikazuje različne kulture, izraža čustva in odpira pomembna družbena vprašanja. Od prvih kratkih nemih posnetkov do današnjih visokoproračunskih filmov s posebnimi učinki se je filmska industrija izjemno razvila in postala del vsakdanjega življenja milijonov ljudi. Razvoj filma je prinesel številne tehnološke novosti, kot so zvok, barvna slika, računalniški posebni učinki in sodobne pretočne platforme, ki omogočajo ogled filmov kjerkoli in kadarkoli. Poleg zabavne vrednosti imajo filmi tudi velik vpliv na družbo, saj oblikujejo mnenja, predstavljajo zgodovinske dogodke in navdihujejo ljudi po vsem svetu. Filmska industrija skriva veliko zanimivosti, ki jih večina ljudi ne pozna. Med njimi so zgodbe o nastanku prvih filmov, pa o najdaljšem filmu na svetu, cenzuri v Hollywoodu, uspehih slovenskih igralcev v tujini ter nenavadnih načinih ustvarjanja filmskih učinkov. V nadaljevanju bomo pogledali nekaj najbolj zanimivih dejstev, torej iz filmskega sveta, ki kažejo, kako raznolika in zanimiva je zares ta filmska industrija.

Filmski medij se je prvič predstavil konec 19. stoletja, zgodbe v filmih še ni bilo, šlo je za tako imenovano estetiko atrakcije oziroma spektakl. Kot začetnika filma sta največkrat omenjena brata Lumière, ki veljata za izumitelja kinematografa. Leta 1896 so v Parizu na svetovni razstavi predvajali tudi njune kratke filme. Ko so predvajali film Prihod vlaka na postajo, so obiskovalci začeli bežati, se so se bali, da bo prihajajoči vlak zapeljal splat na naravnost dvorano. Če pa ste mislili, da je Gospodar prstanov izredno dolg film, ste se motili. Najdaljši eksperimentalni film na svetu je namreč dolg kar 857 ur oziroma 35 dni in 17 ur. Film iz leta 2012 se imenuje Logistika, v njem pa v resničnem času spremljamo pot majhnega pedometra oziroma števca korakov od Švedske, kamor je bil uvožen, vse do Kitajske, kjer je bil proizveden. No, na začetku 30-ih let prejšnjega stoletja so začeli postajati hollywoodski filmi za takratno publiko preveč nasilni in pohujšljivi, zato so leta 1934 začeli vse filme s pomočjo tako imenovane Hayesove produkcijske kode strogo cenzurirati. Prepovedana je bila golota, prikazovanje nelegalne prodaje mamil, rojstva, zasmehovanje, duhovščine, zakonci so morali imeti ločene postelje in tako naprej. Kodo so ukinili šele leta 1968. Prva predstavnica v Hollywoodu pa je bila v Žužemberku rojena Rosalia Sršen z umetniškim imenom Zala Zarana. Po Evropi pa je uspehe žela tudi Ida Kravanja oziroma Ita Rina. Danes si pot med zvezde utira Katarina Čas, znana po filmih Volk z Wall Streeta, pa Danny Collins. Zelo uspešen pa je tudi Ljubljančan Željko Ivanek, ki je igral več kot 100 ameriških filmih, med drugim tudi v uspešnicah Donnie Brasco in Hannibal. In še ena zanimivost, v cerkvi svetega Jožefa na Ljubljanskih Poljanah je bilo posnetih največ slovenskih filmskih klasik, med drugim tudi mnogo prizorov iz Kekca. V cerkvi so namreč postavili celotno kuliso soteske, ki leži med hišo Bedanca in Kosobrina in skoznjo speljali celo potoček. In še nekaj o posebnih efektih. Za prizor eksorcizma v filmu Izganjalec hudiča iz leta 1973 so uporabili krike prašiča, ki ga koljajo. Oglašanje nezemljano v filmu Okrožje 9 pa so dosegli z drgnjenjem jedilne buče. Nekateri dinozauri iz prvega filma o Jurskem parku pa se sporazumevajo s pomočjo zvoka, ki ga želve proizvedejo med parjenjem. Tako, upam, da ste izvedeli kaj zanimivega oziroma da ste izvedeli stvari, o katerih še niste slišali. Sicer pa nam lahko tudi vi sami poveste kaj zanimivega, ko odpiramo naše telefone tudi v dopoldnevih in jutrih.

Nocoj v oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. Prenova zdravstvenega doma zaključena, kadrovske vrste okrepljene. Čez leto dni pa bo v Tolminu zaživel tudi satelitski urgentni center. Redke kaplje dežja, ki so padle v teh dneh v slovenski Istri, niso omilile suše. Največ škode je na zelenjavi in sadju. Sečoveljske soline se lahko pohvalijo z več kot 700-letno zgodovino. Danes so še edine, ki pridelujejo sol na Petoli. Bodite z nami ob 18.40.

0: Sreda je danes, ob sredah pa je v večernem programu na vrsti Arizona, nocoj o Sajeti Music Festivalu. No, v par dolgih korakih nam bo Janez Leban iz Tolminskega Minka predstavil festivalske vsebine in vse, kar utegne biti zanimivega na tem kreativnem taboru, ki bo trajal do nedelje. To pa niti ne bo vse, nocoj Arizona postreže tudi sebi lastnim omažem dvema pred kratkim preminulima obalnima glasbenikoma, Borivuju, Bobiju, Govedarici ter Marijanu Ogrinu, o katerem je njegov big bandovski kolega in bandlider Robert Vatovec takole pripovedoval.
1: On je igral boljšo, recimo vsak povprečni band, ki je igral, ker itak smo bili vsi slabši od njega, ne? In ga je on že samo s svojim igranjem je mu je dvignil fulne, tako da je bil že pol band nadpoprečen, samo zaradi njegovega igranja. Ne? Plus tega, da ne govorim to, da ni, niti en nikoli ni falil, ne? Vedno je igral točno, brez napake. Ne? To sploh ni obstajala napaka, prijem, da bi falil bas, veš, ki bas se sliši ful dobro, ko zgrešiš, ne? Bolj kot vsako drugo stvar. Ne? Mislim, on se ni privoščil, da bi kdaj igral na rove. Plus tega je imel posluh, blazen, ne vem, absoluten, ne vem kaj, ker je čisto vse slišal, slišal je vse, kar je bilo posneto, mislim, vsako noto posebej na posnetkih, ne, od basa in tudi drugih, ne. In nasploh je bil tudi pismen, ne, v glasbi, poznal je note, akorde, harmonijo, vse, do malem mezincu je vse, ne, celo muziko, totalno.
0: No, zdaj pa zavrtimo uro strasti z Marijanom Ogrinom v skupini Bazar.

Tako, ne zamudite Arizone nocoj ob 20, mi pa gremo na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. Kolona vozil je dolga skoraj 6 km. Strpno.

Že desetletje policisti, zdravstveni delavci in gasilci in drugi pogosto rečejo, joj, danes je polna luna, zato je vse bolj noro. Ko pa raziskovalci pogledajo podatke za daljše obdobje, večinoma ne najdejo doslednega povečanja nesreč, kriminala ali pa kakega nenavadnega vedenja ob polni luni. Na včeraj ni bila polna, pa vseeno je bilo vzdušje na cesti precej kaotično. Pešci so kar hodili čez prehode, ne povsod, ne, to govorimo ob najinem opaženju. Jaz sem to opazila, pa tudi tehnik je Dranko Oblak. Pa skiroji so vozili ti mladi kar nenavadno. No, po drugi strani pa ima, vemo, da ima luna nedvomno fizične učinke, povzroča plimovanje morja, to je znano, vendar je gravitacijski vpliv lune na posameznega človeka izjemno majhen in zaenkrat ni dokazal, da bi neposredno zares vplival na naše vedenje in sposobnost vožnje. Če pa se zdi, da so bili včeraj ljudje res posebej nepredvidljivi, je to lahko posledica povsem drugih dejavnikov. Več prometa, utrujenost, vročina, dopusti, več skirojev na cestah in tako dalje. Ampak vseeno, vozite previdno in pešci, poglejte levo in desno, preden se odpravite po zebrah.

V zdravstvenem domu Ljubljana so konec junija zaključili raziskavo o testiranju na okužbo z bakterijo Helicobacter pylori, glavnim povzročiteljem raka želodca. Rezultati evropskega projekta TOGA kažejo, da je organizirano odkrivanje in zdravljenje okužbe na primarni ravni izvedljivo in uspešno. V raziskavi je sodelovalo 34% od 10.418 povabljenih oseb, starih od 30 do 34 let. Okužbo so potrdili pri 332 osebah, zdravljenje pa je bilo uspešno pri 98% bolnikov. Seveda izsledki bodo pomembna strokovna podlaga za pripravo evropskih smernic in presojo o uvedbi organiziranega presejalnega programa za preprečevanje raka na želodcu. Takole s tole novico zaključujemo tudi današnje popovdne na Radiu Koper. Za nami bo ostala skupina Nick Cave and the Bad Seeds, pa še kdo se bo našel, morda tudi Nora Jones, Jadranko Oblak, Armando Šturman in Loredana Vergan, pa vam tudi že mahamo v slovo ob 18.30 po novosti v večernem radijskem dnevniku. Jutri zjutraj pa bomo spet skupaj že ob 6. Bodite dobre volje in bodite vedno z radijem.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Ena od najbolj udarnih obljub iz koalicijske pogodbe, zakonska podlaga za organ, ki bi preganjal korupcijo Skok, je nared. Boj proti najzahtevnejšim primerom korupcije, gospodarskega ter organiziranega kriminala in terorizma bi tekel v enotni specializirani verigi, ki se ji med drugim pridružuje novo sodišče. Odzivi stroke so skopi, nezaupljiva do ukrepov je generalna državna tožilka Katarina Bergant.
2: Predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Predsednica Nataša Pirc-Musar zavajanje poslanca Borisa Mijiča glede izobrazbe označila za nedopustno. Iran grozi, da bo poleg hormuške ožine zaprl še več izvoznih poti. Koroški župani nezadovoljni s potekom graditve hitre ceste, kaj jim obljublja novi infrastrukturni minister. V notranjosti močnejše nevihte, do jutra bodo ponehale.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Pripravljen je predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, bolj znanih pod kratico Skok. Jutri ga bo obravnavala vlada. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ Skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Predlagatelji med cilji zakona navajajo učinkovitejše kazenske postopke, večjo specializacijo sodnikov in tožilcev, krepitev kadrovskih zmogljivosti ter večjo preglednost delovanja in odgovornost institucij. Odzivi strokovne javnosti, ki pravi, da bo še preučila predlog, so skupi. Poroča Urška Valjavec.
4: Namen zakona je tesneje povezati delo Nacionalnega preiskovalnega urada, tožilstva in sodišča pri obravnavi najzahtevnejših primerov korupcije, gospodarskega in organiziranega kriminala ter terorizma. Takšne zadeve bi bile po novem že od začetka policijske preiskave obravnavane v enotni specializirani verigi. Predlog na novo opredeljuje tudi katalog kaznivih dejanj, spreminja posamezne pristojnosti pri razpisovanju prostih mest, imenovanju in ocenjevanju državnih tožilcev ter omogoča imenovanje dveh namestnikov vodje. Odzivi strokovne javnosti so skopi. Generalna vrhovna tožilka Katarina Bergant.
2: Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
4: Kljub napovedi v koalicijski pogodbi, da bo Komisija za preprečevanje korupcije integrirana v Skok, glede na predlog KPK ostaja samostojen organ. Bo pa morala v okviru svojih pristojnosti sodelovati z novo posebno tožilsko enoto. Pomembna sprememba se nanaša tudi na Nacionalni preiskovalni urad. Ta bo, glede na predlog, praviloma prevzema vse preiskave kaznivih dejanj, ki bodo sodila v pristojnost Skoka, ukrepati pa bo moral tudi na zahtevo njegovega vodje. Predlog predvideva tudi ustanovitev novega sodišča. Sodišče bo imelo položaj okrožnega sodišča, sedež v Ljubljani in krajevno pristojno za območje celotne države. Zakon naj bi začel veljati 1. januarja prihodnje leto.
1: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo bo pripravilo novelo zakona o kazenskem postopku. Z njo želijo po besedah ministra Francija Matoza doseči prednostno obravnavo osumljencev v primerih napadov na policiste.
5: Moj predlog bo šel v tej smeri, da bo po tem, ko bo policija podala kazensko ovadbo zoper storilca, tožilstvo določen rok, v katerem času in oziroma v kolikšnem času mora vložiti obtožni akt ali pa odločiti o sami kazenski ovadbi in v kolikšnem času mora biti razpisana glavna obravnava na sodišču. Sam osebno imam v glavi nekako rok, ki ne sme biti daljši od 6 do 8 mesecev.
1: Kot je dodal Matos, si ne želi, da bi predlog izpadal kot pritisk na tožilstvo ali sodstvo. Želi pa si, da se ob takih primerih postopki izpeljajo hitro, sicer preprosto ne bo več zadržkov pred napadi na policiste.
3: Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je po razkritju o zavajanju poslanca iz njihove stranke Borisa Mijiča o izobrazbi napovedal najstrožje ukrepe proti njemu, tudi izključitev iz stranke. Svet stranke bo obravnaval septembra po parlamentarnih počitnicah. Na novo afero povezano z Mijičem se je odzvala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Po srečanju z opozicijo je sporočila, da so takšna ravnanja nedopustna in da takšni ljudje ne bi smeli opravljati funkcije v hramu demokracije.
1: Državni zbor je s 56 glasovi za, 25 proti in enim vzdržanim za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica Listine raznolikosti Slovenije bo petletni mandat začela konec oktobra, ko se bo iztekel drugi mandat zdajšnjemu zagovorniku Mihi Lobniku. Parlament je potrdil tudi odločitev kolegija predsednika državnega zbora, da se novela zakona o javnih uslužbencih obravnava po skrajšanem postopku. Ta med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Jutri pa se začenjajo parlamentarne počitnice, ki bodo trajale do septembra. Danes so se začele tudi enomesečne sodne počitnice, v času katerih sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Žiga Fabijan.
6: V času sodnih počitnic je delovanje sodišč okrnjeno, procesni roki v nenujnih zadevah ne tečejo, kljub temu pa delo ne zastane povsem. Sodniki odločajo v nujnih zadevah, med katere med drugim sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, ter postopki v zvezi z zapornimi kaznimi. Obravnave bodo izvedene tudi v zadevah, povezanih z nasiljem v družini in varstvom koristi otrok. Med odmevnejšimi primeri je za danes na okrožnem sodišču v Ljubljani razpisano nadaljevanje sojenja iraškemu državljanu, obtoženemu sodelovanja v teroristični hudodelski družbi. Avgusta pa je na okrožnem sodišču v Novem mestu razpisan predobravnavni narok za osumljenca za uboj svaka na Bojancih pri Črnomlju. Šele po sodnih počitnicah pa se bo v zadevi Fotopap o krivdi izrekel Dušan Smodej. Pričakovati pa je tudi epilog sojenja v zadevi Kavaški klan. Oddih poslancev bodo lahko zmotile le izredne seje. Lani v prejšnjem sklicu so poslanci v času počitnic tako zavrnili razpis posvetovalnega referenduma o izstopu iz Zveze NATO in vnovič potrdili 4 zakone, na katere je državni svet izglasoval veto. Vračajo pa se tudi 3-tedenske davčne počitnice, ki se bodo začele 27. julija. Kot zagotavlja Stojan Glavač z finančne uprave, bo ta sicer delovala nemoteno.
7: To pomeni, da tudi bo dostopna za davčne zavezance in tudi odmere bodo potekale nemoteno. Pri oddaji nepremičnin se bo normalno izvedla odmera davka na promet nepremičnin, potem recimo davk na motorna vozila, carinski postopki bodo tekli nemoteno.
6: Manj bo torej davčnih nadzorov, morajo pa davčni zavezanci v času počitnic izpolnjevati vse svoje obveznosti.
0: Radijski dnevnik.
1: Kijev so danes obiskali voditelji in predstavniki držav jugovzhodne Evrope, tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša. Pridružili so se jim predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter predstavniki Španije, Francije in Vatikana. Skupaj so se udeležili proslave ob dnevu ukrajinske državnosti v prestolnici. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je med drugim napovedal, da bo imela država do konca leta tehnične sposobnosti za domačo izdelavo raket za ameriški protiraketni obrambni sistem Patriot. Matej Hraster.
8: Voditelji so položili cvetek spomeniku padlim braniteljem Ukrajine, nato pa so se udeležili praznične slovesnosti. V govoru se je ukrajinski predsednik zahvalil za podporo in podčrtal ukrajinske želje in prizadevanja.
9: Naša glavna cilj.
8: Naš glavni cilj ni Rusija brez bencina, pač pa Ukrajina brez Rusije, Ukrajina brez vojne in Ukrajina z Evropo, ter Ukrajina in Evropa brez groženj iz Moskve. Ob tem je dodal, da je bilo veliko pomislekov, ko so napovedali, da bodo proizvedli 1 milijon dronov na leto. Zdaj jih proizvedemo 10 milijonov in kmalu jih bomo 20, trdi Zelenski. V to smer gre tudi dogovor, ki sta ga Ukrajina in Evropska unija sklenili danes. Podpisala pa ga je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je iz rok Zelenskega prejela prvo odlikovanje novo ustanovljenega ukrajinskega reda Evrope.
10: Every day Ukraine is making Europe stronger.
8: Zaradi Ukrajine Evropa vsak dan postaja varnejša. Lahko rečem, da je Ukrajina iz kupca orožja postala tista, ki zagotavlja varnost Evrope. In zato sem vesela, da lahko skupaj zaženemo novo partnerstvo obrambnih industrij Ukrajine in Evropske unije. To je naš lasten sporazum o dronih, je napovedala von der Leyen. Zbrane je nagovoril tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša.
11: Thank you for your sacrifice. Congratulations for your courage.
8: Med drugim je pohvalil pogum Ukrajincev in jim zaželel zmago ter poudaril, da je za pošten mir treba kaznovati zlo, ki je to vojno povzročilo, sicer se lahko v prihodnje ponovi. V nadaljevanju dneva je Janša opravil tudi dvostranski srečanji z Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu.
1: Spopadi med Združenimi državami in Iranom se iz zraka znova širijo na morje. Washington je po obnovitvi pomorske blokade iranskih pristanišč že preusmeril prvi trgovski ladji. Teheran pa vztraja, da bo Hormuška ožina ostala zaprta do konca ameriških napadov. Obenem grozi zaprtjem še drugih regionalnih poti za izvoz nafte in plina, vendar ne pojasnjuje katerih. Promet skozi eno od najpomembnejših svetovnih poti za prevažanje energentov je skoraj zastal, zato se cene nafte znova zvišujejo. Več Klara Draškovič.
11: Ameriške sile so po več nočeh obsežnega bombardiranja danes napade na Iran nadaljevale tudi podnevi. Na Velikem Tunbu, iranskem otoku ob vhodu v Hormuško ožino, so po navedbah ameriškega centralnega poveljstva ciljale obalno obrambo ter skladišča in izstrelišča manevrednih raket. Napadi minulih noči so bili najintenzivnejši po začetku premirja 8. aprila. Po poročanju Al Jazeere je bil v Čabaharju zadet tudi stolp za nadzor pomorskega prometa. Po navedbah iranske vojske je bilo v oporišču na jugovzhodu države ubitih najmanj 7 vojakov. Ministrstvo za zdravje pa poroča o več kot 260 ranjenih po državi. Posledice novega zaostrovanja že presegajo bojišče. Izvoz nafte iz zalivskih držav je po junijskem okrevanju znova padel pod polovico predvojne ravni. Iran je odgovoril z novim valom raket in brezpilotnikov proti Bahrajnu, Kuvajtu in Jordaniji. Po navedbah Teherana so bili tarče ameriški vojaški objekti, oblasti treh držav pa so potrdile prestrezanja, ne pa tudi zadetkov. Ameriški predsednik Donald Trump je nadaljevanje in širitev napadov vezal na vrnitev Irana k pogajanjem. Teheranu je ponovno zagrozil z uničenjem. Dejal je, da bodo energetske cilje pustili za konec. Elektrarne in mostovi lahko pridejo na vrsto že prihodnji teden. Posredniki iz regije si medtem prizadevajo obuditi pogovore, vendar je junijski memorandum o premirju praktično razpadel. Pogajanja tako ostajajo v besednjaku obeh strani, ne pa tudi v njunih dejanjih.
1: Na jesenskih lokalnih volitvah se bo za županski stolček v Ljubljani potegoval tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Kot je dejal, bo njegovo glavno vodilo Ljubljana, ki si jo lahko privoščijo prebivalci. Po njegovih besedah je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu.
12: Mi smo na isti strani z občankami in občani, ki želijo soodločati v prihodnosti mesta. Ti so naši največji zavezniki. Skupaj z njimi želimo zgraditi mesto, kjer si bodo lahko ljudje privoščili dom, mesto z dostopnimi stanovanji in vrtci, mesto z dobro dolgotrajno oskrbo, mesto z učinkovitim javnim prevozom in urejenimi kolesarskimi potmi. Mesto, kjer sta šport in kultura, način življenja, dostopna vsem.
1: Napovedal je še program z ambicioznimi ukrepi glede praznih stanovanj in stanovanj za oddajo v kratkoročni najem ter tudi za graditev novih. Župani Koroške regije so nezadovoljni s potekom del na severnem delu tretje razvojne osi. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec jim je danes zagotovil, da se bo zavzel za zmanjšanje prometnih zamaškov, ki nastajajo zaradi del in za pospešitev del. Ob tem je sicer opozoril, da je upravno sodišče vnovič vstopilo v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za krak med Velenjem in Šentrupertom.
13: Jaz razumem pravno državo in spoštujem odločitev upravnega sodišča. Ampak za božjo voljo nejte postopke potem odgovorov in od sprejemanja odločitev tudi pristojni organi, v tem primeru upravno sodišče, pohitrijo.
1: Dela na kraku med Velenjem in Slovenjgradcem sicer potekajo, a ponekod prepočasi, ugotavlja župan Preval Matic Tasič.
14: Včasih imamo občutek, da se ne dela na polno zaradi raznih razlogov, transportnih poti, ki bojo zdaj v avgustu rešene, tako da po avgustu ni več razloga, da ne bi na vseh gradbiščih delali na polno.
1: Župani z Koroškega si želijo, da bi dela na tem kraku končali pred rokom, ki je oktobra 2029. Radijski dnevnik končujemo s pregledom športnega dogajanja, ki ga je danes med drugim zaznamovala zmaga slovenskih odbojkarjev nad Nemčijo. Tudi o tem v nadaljevanju, ko bo z vami Dare Rupar. Naj napovedana vremenska nestanovitnost ne skazi sredinega večera. Nasvidenje.
15: Na kolesarski dirki po Franciji je karavana opravila z 11. etapo. V ospredju so bili sprinterji, Tadej Pogačar pa bo v rumenem nadaljeval tudi jutri. Francosko kolesarsko pentljo spremlja Igor Tominec.
16: Norveška ekipa Uno X tudi s številnimi slovenskimi člani osebja ima veliko uspeha na letošnji dirki po Franciji. Potem, ko so Norvežani s Torstenom Trenom že nosili rumeno majico na tem turu, je danes svoj prvenec, prvo zmago na največji dirki, dosegel 26-letni orjak Søren Werenskiold. Na startu današnje etape sem se počutil zelo slabo, saj sem včeraj padel in čutil še kar nekaj posledic. Največja težava je, da telo samo noče iti v tveganje, potem ko padeš. Za sprintersko zmago pa moraš tvegati. V glavi se moraš prepričati, da greš v sprint 100%, saj sicer nisi dovolj osredotočen in to je še bolj nevarno. Drugi je bil Nizozemec Olaf Kooi, tretji pa prvotno Belgijec Jasper Philipsen, ki je bil nato zaradi oviranja tekmecev kaznovan in pomaknjen na 119. mesto. Tretji je bil tako njegov rojak Milan Fretin. Tadej Pogačar je v cilj prišel 47. v času zmagovalca in ima še naprej 3 minute 36 sekund prednosti v skupnem seštevku.
15: Beograd v tem tednu gosti enega od treh turnirjev zaključka rednega dela odbojkarske lige narodov. Slovenci so prvo od štirih tekem že odigrali za svojo sedmo zmago, pa s 3-1 premagali Nemčijo. Po odličnem začetku je sledilo slabše nadaljevanje, Janko Zamernik pa pojasnjuje, zakaj je današnja zmaga tako pomembna.
17: Vesel sem, ker vsak set manj, ki ga odigramo, se lahko več počujemo za naslednje tekme. Tako da jaz sem vesel, da nam je uspel pripeljati tekmo do konca tako in si želim na naslednjih tekmah še boljše predstave.
15: Dodajmo še, da bodo slovenski odbojkarski prvaki ACH Voli tudi v novi sezoni morali prek kvalifikaciji do Lige prvakov. Tekmovanju se bodo priključili v drugem krogu, igrali pa bodo zmagovalcem med prvakom Nizozemske in Makedonije. Sredin večer nam prinaša 102. tekmo svetovnega nogometnega prvenstva, ki poteka v Združenih državah Amerike. V drugem polfinalu v Miamiju se bosta merili Anglija in Argentina. Slednja je zmagala pred 4 leti, še naprej pa je selektor Lionel Scaloni, ki je spregovoril tudi o utrujenosti igralcev.
18: Nastop v polfinalu svetovnega prvenstva je nekaj, ob čemer enostavno ne moreš razmišljati o utrujenosti, pravi Scaloni. Kdor bo čutil utrujenost, ne bo igral, tisti, ki bodo nastopili, pa bodo pripravljeni. Takšno srečanje zahteva, da so vsi v najboljši formi in mislim, da lahko na tako veliki tekmi utrujenost preprosto odmisliš. Scaloni je še pristavil, da ima na voljo vse svoje igralce.
19: Quedan segundo plano y estén todos disponibles, eso es lo que entendemos.
15: Tamara Zidanšek se je uvrstila v četrtfinalne teniškega turnirja v Jašu v Romuniji. V drugem krogu je z 2-1 izločila Mađarko Ano Bondar. Na turnirju v Kitzbühelu je bila uspešna tudi Veronika Erjavec, ki je tudi med osmerico najboljših.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Vreme.
3: Proti jutru bodo padavine ponehale, jutri bo oblačno s kakšno ploho ali nevihto, na Primorskem jasno, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, jutranje temperature 15 do 22, dnevne 27 do 32 stopinj. V petek bo sončno in vroče, proti večeru kakšna nevihta, v soboto spremenljivo s padavinami in nevihtami, v nedeljo deloma sončno s krajevnimi padavinami, hladneje bo opozorilo. Po noči pričakujemo močnejše nevihte, povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti sta med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež zaprta vozni in odstavni pas proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti je zastoj med vozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina je proti Ljubljani promet oviran. Na Primorski avtocesti so zastoji med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani, med počivališčem Povir in razcepom Gabrke proti Gabrku promet oviran. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled. 18:50.
0: Radio Koper. Veter Primorske.

glasovi, kot oddaljeni zvonovi. Bo nekdo nocoj že spet iskal pretep. Na pomolu ribič je hudo zaklev, imel se ga, pa se je snel. Svetilnik pomežiknil je v temo, vse to poznam, vse to sem že

nami se igrajo. A v resnici bodo spet zbežale spala. Ona luna pa se jim smeji. So takšni dnevi, ko ti pač ne gre. Vse okrog ljubezen letuje ni. Nekdo je bil nesrečen, že kot otrok. Pada noč, ribič je vrvi popravil.

Nekdo je pesem dal do konca, ko da jutri ne bo sonca, pa si je za par minut podaljšal dan. Dečev sosed je že spet rohnel, ugasni, ker ti ga bom vzel. Vdova se je spomnila moža, bil je drugačen, on bi bil vesel. Pada noč, kdo nocoj bo pazil name, kdo mi bo nastavil rame, da bom varen, ko odidem v temno noč.

še sam ne ve, kaj s tem počet. Pada noč, izgubljenka rada bi letela, čeprav je komaj zaživela. Nekdo je pleknil, da je bil en din preveč. Na koncu starega pomola mož sedi, luči presteva ves večer. Ugasne ena, druga se prižge,

Poletna pesem in pol.

Hello, hello, lepo pozdravljeni. V večernem programu Radija Koper poslušate oddajo Arizona, Armando Šturman, sem tisti, ki jo pripravljam. Začeli smo s Šjoro Špijo. Za njo sem se nekako domišljal in jo štel, da je poslušalka oddaje Arizona. Predvsem zato, ker je ta oddaja vse skozi prijazna in naklonjena Franciju Blaškoviču alias Gori uši Vinetuju. In Arinka Šegando, kot njegova partnerica, je pripadala istemu korpusu, v katerega sodijo še nekateri člani in simpatizeri DPZN. No, Arinke Šegando ni več, naj bo odslej vse še boljše kot doslej. Na tem mestu Franciju in Berti izrekam sožalje v imenu vseh tistih poslušalk in poslušalcev Radija Koper, ki ga poznajo in z njim sočustvujejo. Po tem uvodnem nagovoru takoj na vrsti festival Sajeta. Sajeta je sinonim za ekskluzivno koncertno ponudbo v imenu zanesenjakov, ki se letos še bolj kot kadarkoli trudijo pripravljati zanimive in enkratne vsebine tega kreativnega tabora, ki traja več dni, ga bo nocoj predstavil Janez Leban. Odločil sem se, da tudi tokrat vsebino dobite neposredno iz prve roke, zato sem se v ponedeljek podal v Tolmin, v zaskvotano stavbo, nekdani sedež tamkajšnje podružnice SDK, kjer trdoživo ustraja tolminski mink.

0: Janez, deva leto za spremembo začeti s čim lepim.
1: Seveda, ne? Mislim, 27 se jeta, to pomeni, da smo v 27 leto, lahko je tudi tako rizično leto, ampak rečemo, da bo lepo leto. Ker vemo, da v 27. letu je zelo takih nekih glasbenikov, ki so tudi meni dost pomenili v življenju, tako vzeli nek konc, ampak mi mislimo, da je to pa naš začetek.
0: Glede na to, da boste leto zamenjali prizorišče dogajanja, kar nekako navdaja z neko nostalgijo, vendarle en optimizem veje s to spremembo.
1: Sigurno je, mislim, recimo, da je vseh teh 26 letih na Sotočju se je bila že sama organizacija tako že malo, tudi res mogoče, prveč rutinska, ne? In nam je bilo vse skupaj, je postalo že kot neka štanca, ne? Vsako leto eno in isto, točno se ve, kako se vse postavi. Zdaj leto si pa novo prizorišče, kjer je bilo potrebno pa vse od nule nekako začeti in je tudi sama ekipa, ki ta ožja naša ekipa, tu lokalna, s katero delamo, je tudi nekako to vzela z enim takim zanosom, ker gre res za neki novega, recimo temu. Čeprav ostajamo v istih konceptualnih okvirih, ampak ta lokacija, ta scenografska kulisa bo letos neki druzga in to je ekipa res vzela za neki novega, no, recimo. Tako da je ta optimizem, po mojem, izvira iz tega. Se pravi, ni več tiste rutine, ampak gremo v neki, kar je nepredvidljivo.
0: Kako pa so stari sajetari to sprejeli?
1: Jaz mislim, da je to v bistvu tisti, ki so bili vezani zgolj na recimo temu lokacijo, so mogoče sprejeli malo z nekim negodovanjem, ampak tisti, ki pa v bistvu zaupajo našim, pa ki pridejo zaradi naših vsebin, so pa to sprejeli kot nekaj recimo samoumevnega, pa še ne vem, lahko bo tudi njim malo bolj zanimivo, ne bojo prišli samo do Tolmina, se bojo mogli zapeljati malo dlje, pa malo bolj v naravo, no, se zakopati, pa se bo treba verjetno malo bolj potruditi, da priješ do lokacije, ampak to je to.
0: In kje je ta lokacija, kakšna je ta lokacija?
1: No, lokacija je v bistvu, lahko rečemo, v tu enih zadnjih vasi, tu zadnja vas v Sloveniji, če gremo gor na zahodno stran proti Italiji, v bistvu v Breginju, s tem, da je še par kilometrov proč od Breginja, v bistvu na bivši karavli, tam je bila v času Rajnke Jugoslavije, je bila tam karavla, se pravi vojska, ki je skrbela za našo mejo, nas je varovala pred zahodnimi sovražniki. Tako da, ne vem, kako ne rečem še, v bistvu je pa v naravi, nadmorska višina je približno 600 metrov, spodi dol malo nižje je Nadiža, tako da evo, spet smo v bližini neke reke in s tem, da kar se tiče narave, smo pa res globlje v naravi, ker je pa neka, recimo, civilizacija malo bolj oddaljena, kot je bilo Sotočje od prvih hiš v Tolminu, recimo.
0: Kako so sosedje, ne, ki so tudi ne nazadnje naši rojaki, sprejeli to, da ste kulturne topove usmirili proti zahodu?
1: Jaz mislim, da je v bistvu nasplošno je, naprimer, prav danes sem začel z našimi, z gor lokalnim prebivalstvom v Breginju, danes sem se prav ustavil, da sem jih, ene par tistih, s katerimi sem bil tudi stalno v kontaktu, da smo se malo pogovorili o teme in v bistvu, kot vidim po njihovih pričevanjih, so v bistvu navdušeni, pravijo, ostanite tukaj, ne se vrniti nazaj v Tolmin, so mi rekli danes. Zdaj, kar se tiče pa zdaj, sosedov, pa tudi, glede na to, da smo rabili zaradi nekih birokratskih, oziroma zaradi urejanja neke dokumentacije pri zapori ceste in tako dalje, smo rabili tudi strani italijanske občine Tipana, smo rabili en dokument od njih. Jaz mislim, da so bili kar precej odzivni in tako, ne vem, z nekim takim pozitivnim presenečenjem so nas sprejeli, no, kar se tega tiče. To je vse.
0: Dosti se je govorilo letos, kajti 50-letnica potresa na Kobariškem mineva, v letu 2026. Je tudi s tem kaj v zvezi, boste mogoče tudi to obeležili?
1: Ja, seveda, glede na to, da smo v bistvu tu, da smo v tem našem lokalnem okolju to doživeli in v bistvu prav Bregin, mislim, da je bila najbolj prizadeta vas pred 50 leti na slovenski strani, seveda, se bomo dotaknili malo tudi tega. Zdaj, kot prvo je lahko, no in tudi simbolično, pred 50 leti je v bistvu Bregin stresil potres, katastrofalen potres, ki je porušil vas. Zdaj, letos bomo mi pripeljali pa en tak sunek ustvarjalnosti, ki bo malo stresil Bregin in okolico. S tem, da je to, kar sem na začetku rekel, da začnemo z nečim lepim, to je mnogo lepše kot pa recimo potres. Ja, prav tist prvi filmski večer bo v bistvu nekako posvečen tudi temu. V bistvu ekipa iz Kino Ateljeja nam je pripravila dva filma, ki sta vezana na to naše lokalne okolje. Eden je, ki sicer nima veze s potresom, ampak ima veze z Drežniško kozo. In drugi pa je v bistvu, naslov filma je Star mi cajti in je vezan prav na ta potres, v bistvu, ki je pred 50 leti prizadev celo Benečijo, pa ta naš breginski kot najbolj.
0: Janez, preden zagrizeš oziroma predstaviš poslušalkam in poslušalcem Radia Koper letošnjo vsebino festivala Sajeta. Prvo tako javno dejanje je že za vami, imeli ste tiskovno konferenco v Novi Gorici, ker ste predstavili letošnje izdaje festivala. Bilo je tudi nekaj grenkega pri okusu, se je lih tiste dni oziroma tiste ure prišel en tak dokaj, bom rekel, nenadejan, nepričakovan in predvsem šokanten dopis iz Ministrstva za kulturo.
1: To je res in to je v bistvu precej neke negotovosti pa nemera tako uneslo tudi v naše vrste, ker gre se za to, da ministrstvo nas prosi, da ne izdajamo do nadaljnega nobenih zahtevkov za izplačila, pri čemer je v bistvu smo v situaciji, ko smo že ogromno vložili v ta festival in v bistvu smo po festivalu hoteli izdati zahtevek za to, da poplačamo lahko čim prej vsem našim partnerjem, oziroma da izpolnimo svoje obveznosti do tistih, ki nam v bistvu pri festivalu pomagajo, nastopajo, kakorkoli. Zdaj, če bo držalo to, potem bo to malo problematično za nas, pri čemer mislim pa, da bomo kot vedno nekako premostili te težave in ne vem, mi upamo pač na čim boljši obisk, pa na čim boljšo, ne vem, da bomo imeli čim večje prihodke na tej strani, tako da bomo lahko vsaj poplačali vse, zdaj itak sebe vedno postavljamo na zadnjo stran, tako da mi bomo pa že počakali, tako da. Je pa res, da to lahko nastane problem, v bistvu glede na to, da imamo kar mednarodni program in če ne bomo sposobni poplačati teh nekih računov oziroma teh nekih izpolniti teh nekih pogodbenih obveznosti do tujih partnerjev, potem bomo v bistvu v mednarodnem prostoru izpadli precej nekredibilen partner. No, tako.
0: Kako je potekala tiskovka v Gorici? Odzivnost kakšna je bila? Je bil kdo, ki vas je to lažil?
1: Ma dobro, odzivnost je bila še kar solidna, glede na to, da nismo, ne vem, prav res nismo obešali na nek veliki zvon te naše tiskovne konference, je pa, ja, zdaj, za to lažiti, ja, to lažijo nas itak vsi, ne, ampak tako, mislim, da ni potrebe po neki tolažbi, pa mislim, da moramo mi samo izpeljati vse, kar smo si zastavili, pa bojo, stvari se bojo pač nekako, jaz gledam optimistično, se bojo stvari nekako poklopile in bo vse v redu.
0: V skoraj 30-letni zgodovini festivala Sajeta, torej leta 2026, novo poglavje ste zapisali, ne, lokacija bo na Karavli v Breginju. Zapisali ste tudi, da boste nadaljevali nekako s tisto vašo filozofijo, ne, se pravi s tistim vašim kontekstom festivalskim, ki je, ki pomeni, da je to festival za tiste, ki nekaj več iščejo, ki so pogumni.
1: Ja, v bistvu konceptualno ostajamo pri tem, kar smo si začrtali že davno nazaj. Mislim, da je tudi sama vsebina, mislim, vsebina nekako, če festivala ostaja na podobnem nivoju, kot je bilo v preteklih letih. Tako je pa, mislim, edino, kar smo naredili, smo za en dan skrajšali festival, to je pa prav iz tega nekega racionalnega pogleda, ker prvič smo na neki lokaciji in v bistvu letos smo nekako na preizkusu te lokacije, da vidimo, kako se bo to vse obneslo tako z obiskovalci kot z lokalnim prebivalstvom tam. Tako da smo pa zato, ker smo malo za en dan skrajšali program, smo si lahko zato verjetno pa privoščili zdaj vsaj po nekih načrtovanjih, po tem, kar smo planirali glede na pogodbo z ministrstvom kulturo. Za kulturo smo lahko dali tudi neke izvajalce, ki so malo težji po tej finančni plati. Drugač pa je gledali smo tako kot vedno, da smo uravnotežili ta programski del tuji ustvarjalci, pa med tujimi in slovenskimi ustvarjalci, pri čemer bi rad poudaril tudi to, no, da že kar dolga leta sledimo tudi temu, da probamo nekako vsako leto imeti na programu tudi eno tako dobro zastopanost ženskih ustvarjavk, pri čemer bo letos prav poseben en projekt v bistvu v petkov večer, ki je posvečen prav ženski performativnosti, in tu moram recimo poudariti, da prihaja ena pionirka ženskega performansa, lahko rečem svetovnega ženskega performansa, ne samo evropskega, to je Katalin Ladik, ki bo pri svojih 85 letih pokazala svojo performativno vitalnost na odru Sajete. Tukaj zraven je pa še, smo ji priključili pa še Bojan Knežević, oziroma z umetniškim imenom Boa Bereš, pa Ireno Tomažin, ki pa je, nažalost, zaradi nekih svojih osebnih, kako bi rekel, zdravstvenih težav, tokratni performans odpovedla. Ampak bo pa v okviru projekta nastopila nekje druge, ker imamo to ni samo pri nas, ampak smo že bili v Opatiji s tem projektom in bo tudi v Novem Sadu še se bo nadaljeval ta projekt. To je pa The Future of Feminist Performance.
0: Torej, ne samo novo poglavje, ne samo festival za radovedne, tudi rekordna Sajeta, glede na to, da ne verjamem, da ste kadarkoli prej imeli starejšo performerko na festivalu.
1: Ja, sigurno. Mislim, da je Katalin Ladik definitivno najstarejša in jaz sem bil tako recimo tudi, jaz sem jo spoznal, osebno sem jo spoznal v Opatiji pred dvemi meseci in je res mene prav presenetila s svojo agilnostjo, mladostnostjo tudi, ki jo kaže sploh kadar nastopa. Tako da je res, mislim, priporočam vsem, ki jih zanima ta nek robni pristop pri ustvarjanju na področju performansa.
2: Olgo Joj.

Danek vam.

0: Cuyo bien. Ah.
1: Torej, Janez, s nami se zvajeti in predstavi letošnji program Tako po dnevih z vsem, kar mu pritiče.
2: Ja, v bistvu, kako bi rekel, tist nulti dan, no, je posvečen filmu. To in to bomo predvajali, to delamo v sodelovanju s kinoateljejem iz Gorice, to je ta potujoči kino Soča, s katerim smo zdaj že kar nekaj let v navezi in vsako leto pridejo na Sajeto. Tudi letos bodo, s tem, da smo, kot rečeno, smo nekako šli, so program usmerili v lokalno, se pravi dokumentarni film o Drežniški kozi ter film, ki govori o potresu v Benečiji. Potem je pa v bistvu, seveda se bo ta dan zaključil z nekako spoznavnim večerom, ki ga bo tradicionalno glasbeno opremil DJ Stem iz Severne Makedonije. No, potem je pa recimo četrtkov večer, ki bo glasbeni večer, je pa, mislim, jaz sem si zamislil kot kurator glasbeni, da naredimo eno tako malo bolj, da se usmerilo v neko world muziko bolj, tako da in smo v bistvu kot glavni ta večer, okrog katerega sem gradil program, je zasedba Bitoj, švedska zasedba Bitoj. Gre za kvintet, ki ga sestavljajo 4 ženski vokali in basist na efektih. In igrajo pa neko tako, ko bi rekel, podobno ko Sherom, je lahko rečemo imaginarna world glasba. Zanimiv band, ki mislim, da bo, ne vem, mogoče si ga že drugo leto ne bi mogli več privoščiti tukaj. Potem seveda ganska vjala, ki je postala v Sloveniji najbolj poznana po temu, da je zdaj iz Laibachi posnela en komad, ki prihaja z popolnoma slovensko zasedbo Jaga Jagas. Grunt, ki prihajajo iz našega lokalnega okolja, lahko rečem, pač nekako goriško, ljubljanska naveza, ali kako so že. No, potem so pa še, v bistvu, ta večer smo zaokrožili še z duetom Nika Prusnik pa Rok za Lokar. To je precej svež projekt dve glasbenikov, ki sta znana bolj iz drugih projektov. In pa Samo Kutim pa Vid Rašler, ki sta pravkar posnela tudi album skupaj in kjer bomo lahko zasledili tudi neke inštrumente, ki so narejeni iz te famozne čadrške jelke, ne vem koliko, 1000 let stare. In pa potem kot zaključek pa še duet Suaj, ki pač analogna elektronika, oni so tudi na Shape platformi, tako da smo rekli, da si zaslužijo, da pridejo tudi na Sajeto. Naslednji dan, petek, bo posvečen tej ženski performativnosti s tem projektom The Future of Feminist Performance. Poleg tega pa seveda tudi drug program je pa v bistvu vsi nastopajoči ta dan imajo vsaj eno žensko, no, v svoji ekipi, v svoji zasedbi. Tako da začnemo z eno ta FFFV, je duet, portugalsko-italijanski duet, ki je precej na noise usmerjen in prihaja tudi v bistvu po priporočilu Karla Maskola, s katerim sodelujemo že dolgo leta in je tudi dolgoletni mentor glasbene delavnice pri nas. Potem pa seveda sledijo Irena Tomažin, na žalost ne pride, nam je dost tudi do časa sporočila, da ima zdravstvene težave. Potem pa Boa Bereš oziroma Bojana Knežević iz iz Srbije. Tu gre za eno tako audiovizualno ustvarjavko, ki ravno tako precej sledi liku in delu Katalin Ladik in dela tudi ne tak performance na sodoben način, na nekem tak mejne performance, no, dela, bi rekel lahko. Potem pa, kot rečeno, Katalin Ladik, ki bo v performansu predstavila nekako kot nekakšen svoj življenjsko delo, no, svoje življenjsko delo predstavlja svojo performansom na Sejeti. In se sledi ena taka elektronska zasedba slovenska, Sujevera, ki jo sestavljajo tri ženske elektroničarke oziroma glasbenice in seveda brez moških ne gre v elektronskih zasedbah. Tako in potem kot za nek vrhunec večera pa japonski duet Wakwa Kingdom, ki je bil v našem programu že v tisti odpovedani koronski Sejeti leta 20, evo, in končno prihaja Wakwa Kingdom na Sejeta in glede na to, da se Japonci prihajajo s suportom EU Japan Festa, ker smo konkurirali na njihovem razpisu in smo dobili nek manjši suport za njih. In kot zaključni ta glavni dogodek tega, glasbeni dogodek tega, je pa ena zanimiva estonska glasbenica, ki živi v Veliki Britaniji, ki tokrat nastopa pod pseudonimom Balmain Jeans, če ne pa bolj znana kot Lolina, in je precej uspenjajoča se glasbenica na področju recimo temu eksperimentalne elektronike in nekega eksperimentalnega popa. In potem smo pa že v soboti, a ne? Sobota je pa precej zvezdniško, lahko rečemo, obarvana, ker za uvod prihaja k nam v bistvu legendarni Aleksandar Stojković alias Srt. V bistvu on je nekako bil duhovno ogrodje legendarnega benda Goribor. Tokrat prihaja z njegovim novim projektom, oziroma to je projekt bratov Sinkaus in njega, trio Još Gori. Zdaj lahko si ga predstavljamo kot da so Još Gori ali pa še vedno gorijo. Tako da dali smo jih kot prve, zato ker oni bojo imeli sedeči nastop, to je bila ena njihovih zahtev, recimo, in smo rekli najboljši, da so prvi in s tem mislim, da bo tudi, recimo, bomo pritegnili, da bo publika res že na začetku prišla na te koncerte, da ne bo prazno. Sledijo Filaments of Existence, to je en tak tržaški duet, džezerski duet, ki izvaja na tako precej power jazz muziko, lahko že malo meji na nek funky ritme, včasih sem pa tja, tako da bo malo, da bojo potem Još Gori malo dvigalni občinstvo. In slovenski etc., ki so nekako podobni, ampak je nekako nadgradnja recimo teh tržaškega dueta. Ove cetera, mislim, da ni treba preveč zgubljati besed, ker mislim, da so kar dobro poznani na vaših valovih. In potem pa spet en japonski tsunami, ki prihaja, to je Green Milk from the Planet Orange, ena taka precej nenavaden trio, ki igra neko progresivno rock muziko s precej neke improvizacije in precej našponano na enemu takmu powerju. Mislim, njihova muzika se giba od nekega duma pa do neke totalne improvizacije, tako da je, mislim, so kar taki power, interesanten band. Kot recimo temu vrhunc pa hrvaška zasedba Abop, gre za klasično, mislim, gre za zasedbo, ki v živo izvaja recimo temu plesno tehno muziko. V lanskem letu so izdali album, ki je bil na Hrvaškem razglašen za album leta. Sicer pa predstavlja, mislim, ime ABOP pa pomeni after je bolji od partija, kar pomeni, da je recimo to en tak after party tehno muzike, recimo temu. S čimer se pa se seveda sam program ne konča, glede na to, da je to zaključni večer, zaključil ga bo tako kot vsak večer še z nekim, recimo mu after muziko, no, zaključni pripada našemu, lahko mu rečemo celo hišnemu DJ-ju, ki se je za letos poimenoval DJ Rekovalescent. Drugače imamo pa še vsak dan, ja, pred in potem neke zvočne kulise, ki jih bojo izvajali različni jahači plošč.

0: Arizona na sporedu radia Koper.
1: Janez, tako v nekaj dobrih 10 minut si govoril, a predstavil si zgolj 1/4 te priložnostne zloženke, ki ste jo pripravili na letošnji sajeti. Recimo, da opravi vas polovico vsaj. Ne? Tukaj je še spremljevalni program, pa so delavnice in seveda delavnice za otroke.
2: Ja, mislim, to je tradicionalno, to sajeta pač je vedno ponujala tudi neke delavnice, tako za odrasle kot za otroke. Tako da letos imamo celo dve glasbeni delavnici in sicer je ta klasična delavnica, ki jo vodi Karlo Maskolo, delavnica glasbene improvizacije. Potem imamo vokalno delavnico, ki jo bo vodila Elena Hristova, ki je bolj poznana mogoče iz zasedbe Baklava iz Severne Makedonije. Potem tu ne smem pozabiti otroške glasbene delavnice pod takterko Andreja Fona, ki je tudi že recimo tradicionalno tu. On je precej uspešno zamenil sama Kutina, ki je zadnje cajte zaposlen z drugimi stvarmi, pa nima časa voditi otroške glasbene delavnice. No in potem so tu še, imeli bomo še kiparsko delavnico. Kiparska delavnica bo razdeljena v dva sklopa, v bistvu v to klasično oziroma tradicionalno rezbarjanje iz lesa in pa glede na to, da je dol v Nadiži precej gline, se bo ustvarjala tudi iz te, se pravi, lokalne gline in tu bomo povabili zraven seveda tudi otroke, ki bojo tu na sejeti oziroma zainteresirane iz lokalnega okolja in to mislim, da je to, kar se tiče delavnic za letos. Potem o filmu smo že govorili in imeli bomo potem pa še en tak performance, ki bo izveden na reki Nadiži, ki ga izvaja Peter Purg, gre se pa za Hidra Hex. Niti sam točno ne vem, zakaj se gre, ampak mislim, da tiska bo prišel dol, sigurno ne bo razočaran pogledati ta performance. In potem imamo pa še eno tako zanimivo predavanje, ki je tudi nekako povezano s tem sodobnim časom in s tem pojavnostjo umetne inteligence. V goste smo povabili Krešimirja Mišeka, ki je bolj poznan kot voditelj oddaje Na robu znanosti na Hrvaški nacionalni televiziji. In on bo pa predstavil v bistvu pogled na ta, on je izdal knjigo Smrt, transhumanizm, sloboda narodu in v bistvu celo to njegovo predavanje bo temeljilo na temu njegovemu pogledu na ta transhumanizem povezava s to umetno inteligenco, ki se je že kar precej zažrla v naša življenja. In tako da mislim, da bi bilo zanimivo recimo za marsikakšnega obiskovalca se udeležiti tudi tega predavanja. In to je v bistvu, kar se tega programa tiče, to, če se mogoče kaj pozabil, se pogleda pa na www.sajeta.org in tam so v bistvu vse informacije.

0: Janez, tako, če pogledam na hitro, kaj ste vse povedali na četrtkovi novinarski konferenci, vidim, da ste izpostavili vsa vaša mednarodna sodelovanja, ne, oziroma tiste, ki so vam stopili ob stranu. Tokratni izdaji morda bi bilo vredno mogoče jih ponovno zajet. Morda še kaj bolj opredeliti tu vaša pričakovanja nove kulturne politike.
1: Ja, mislim, glede, kar se tiče tega, mi smo kar precej umreženi tako mednarodno, predvsem na področju Alp in Jadrana, te regije Alp in Jadrana. Tako da tu smo že kar nekaj časa, tudi imamo povezavo s tem in imamo tudi nek support z njihove strani. Tako da oni nam bojo v bistvu, oni so v bistvu tisti, ki suportirajo ta projekt o ženski performativnosti. Potem že drugo leto zapored smo v bistvu deležni neke podpore tega EU Japan Festa. To je sicer, imamo malo sreče, ker smo na področju geografskem področju, kjer je bila Evropska prestolnica kulture, ker brez tega pač ne gre in oni so nam dali so nam mogli dati neko zagotovilo, da bomo mi to tudi izvedli in da so potem oni nas suportirali. In seveda Kino Atelje je tu že zadnje leta precej naš, mislim, smo tako v dobrih odnosih in sodelujemo z njimi. Drugače pa, kar se tiče kulturne politike in tega, je pa, ja, mislim, jaz, kar se tiče kulturne politike, mislim, tu ne vem, če sem jaz ravno pravi naslov, ki glede na to, da smo zdaj v temu, mi samo upamo, da bo v bistvu ta kulturna politika v bistvu stopila v nek dialog in se bomo v bistvu znali pogovarjati med sabo, pa se znali v bistvu dobiti neko, kako bi rekel, pravo mero dobre volje do tega, da dobimo rešitve iz vseh zagat, ki jih trenutno na Ministrstvu za kulturo vidijo oziroma imajo.
0: Glede na vašo, kot si dejal, mednarodno vpetost, ne, v projekte, v sodelovanja in tako naprej, kakšen občutek imaš? So to vrstne vsebine nekako v porastu? Kakšne so prakse, s katerimi si se srečal preko teh sodelovanj?
1: Naša izkušnja je, da je v bistvu, da je nekako v nekem porastu, predvsem tako, če gledamo ta nekako, kot vidimo, recimo letos je, oziroma v zadnjih letih se tudi tu na italijanski strani, tudi čez mejo, je tako, se tudi ta scena neka, ki ni ravno, ni niti malo usmerjena v neki mainstream, ampak je vse na nekih, v bistvu predstavljamo vsi neke vsebine obrobja in tega imaš tudi v Italiji zadnje leta kar precej, pa tudi recimo mi, če ostanemo temu Alpe Adria teritoriju, ne, tudi v Avstriji je tega tudi v bistvu v nekem porastu, edino kar je, mislim, tu so vedno, so pa, ko se pogovarjamo s temi, je vedno problem financiranja, ker to so vsebine, ki brez nekega javnih sredstev težko preživijo. Jedino, kar je, mi se vsi trudimo, zelo trudimo pridobiti na našo stran tudi neko mlajšo publiko in tu, jaz mislim, največje bojazen tu, da je tu vidim jaz nek pomankanje, recimo zanimanja med mladimi, ker recimo, ko sem bil jaz mlad, ne vem, mene je precej zanimala vse, kar je bilo novo, vse novitete, zdaj pa mislim, da ni tako, zdaj krivca tu ne bomo niti iskali, niti ga omenjali, mi se samo trudimo, da probamo pridobiti z našimi vsebinami tudi mlade, no. Tako da bomo videli. Za delo so se javili, tako da.
0: Lih to sem hotel vprašati, morda v tem kontekstu je to ena taka, mora biti, ja, vaba. Ne?
1: Ja, v bistvu, to lahko je in zdaj mi smo tudi recimo v neki fazi v naši organizaciji sami, ko gremo v neko, ko iščemo neko ekipo, ki bi malo nas pomladila recimo, tako da mislim, da okay, ni ravno enostavno v okolju, v manjšem okolju, kot je naprimer Tolmin, ni ravno lahko, ampak mislim, da bomo uspeli na koncu tudi to prebroditi, pa narediti to, da se bo zadeva prenesla na mlajše generacije.
0: Kaj pa tisti, ki držijo vajeti v rokah lokalno, kako shajate, kakšno je sobivanje?
1: Ma sobivanje tu je, ja, kako bi rekel, mislim tudi na tem področju lahko rečemo, da je vedno težje, ampak če smo preživeli do zdaj vse, potem bomo tudi naprej. No, mislim, edino, kar je, kar bi rad poudaril, je to, da je malo smo, malo je čutiti tako pomankanje neke podpore lokalne skupnosti, zato ker pač preprosto vsak zmenjavo prejšnje garniture, naprimer župana, ki je bil tam 16 let, se je precej tu spremenilo in se je spremenil tudi pogled oziroma tudi neke na to, kar mi počnemo in to je dejstvo in mi smo se temu prilagodili in mi gremo naprej, ne glede na to, kakšen je v bistvu, kako nas vidijo, no, v lokalni skupnosti.
0: In še zadnje vprašanje, ki je ponavadi, kar se sejete tiče, tudi zaradi imena, na nek način logično in umestno, vreme.
1: Moram povedati, da sem že kar nekaj let imun na to, da bi spremljamo naprej vreme, zato ker to lahko potem, glede na te vremenske napovedi, lahko precej stresno, frustrirajoče. Tako da sploh ne spremljam, jaz mislim, da vreme bo. V vsakem primeru mi bomo tudi zagotovili, da bo na tej novi lokaciji recimo že kar nekih streh, kjer se lahko vsi spravimo, pa zagotovili smo en ogromno na prizorišču en ogromen šotor, pod katerega se bomo lahko v primeru dežja vsi skrili in drugač pa toplo vem, da bo, ne? Tako da tu ni dileme, ne? Mraza, no bo. In evo, jaz lahko edino še povabim vse, sploh tiste, ki se ne bojijo vremenskih nevšečnosti, da pridejo na sejeto.
0: Hvala in vso srečo pri izvedbi festivala, Janez.
1: Hvala tudi vam za povabilo in evo, se vidimo na sejeti, a ne? Če ne letos, pa drugo leto.

0: Torej, Sajeta nocoj v Arizoni, itak redno in nažurna tudi na spletu in Facebooku /Sajeta Sotočje.
1: Ta vic dejansko nima veze z rock'n'rollom in ta vic dejansko ni moj. Ta vic je od enega mojega dobrega prijatelja, ki je nažalost poginul z avtom. Ne? Ampak ga je na enem žuru pri meni doma tako malo pod določenimi substancami povedal. Ne? In ker takrat je bila še dejansko Jugoslavija in takrat se je norelo za nogometom v celi naši bivši državi. Ne? In on je prišel enkrat k meni in rekel, pa smiješ ti, druže, mi se interesujemo za futbol, pa tako da znamo i svetsku reprezentaciju. Ne, mi smo zdaj gledali kaj bo zdaj on rekao, ne. In pol pravi, na golu John Cerebeton iz Engleske. Wow, mi vse ono. Broj 2 Kurcidis, 3 Palamudis iz Grčke. Broj 4 Pičkari, Italija. Broj 5 i 6 Bekovski par iz Jugoslavije. Gurneti ga Gojko, turneti ga Stojko. Eko Jugoslavija. Broj 7 Lizne mi ga Janoš, Mađarska. Broj 8 Sere Popescu iz Keje, Rumunska. Broj 9 Jean-Pierre Pilizier iz Francuske, verjetno ste razumeli kaj sem utihnu, ne? Broj 10 Ševim Tiseku iz Japana. I broj 11 u Bosne iz Burme.
2: Hvala Bobi.
1: To je bilo malo heca.
0: Še en posnetek, ki se ga bodo dotični shranili v spominsko knjigo, upam, da kdaj drugič še več. Pred koncem našega nocojšnjega druženja pa še ena vsebina za vse nam zveste, ki naj izvolijo. Robert Vatovec, lepo pozdravljen na Radiu Koper. Hvala, ki se nam prišel povedati nekaj o glasbeniku Marjanu Grinu, tvojem prijatelju, vsekakor pa enem pomembnejših ustvarjalcev tukaj na obali.
3: Ja, res je, ja.

0: A se spomniš še kakšnega drugega člana skupine Problem? Tako.
1: Ja, mislim, da bi to je Kiko, Renato Kiko. In Dušan Šandrič, pokojni tudi, ja.
0: Uh-huh. A torej, skoraj da neke sorte obalna All-Star zasedba.
1: Ja, zelo dobro so igrali, tako.
0: Je bil pa to bend baziran v Portorožu nekako, ne?
1: Ja, ja, verjetno. Jaz sem ga samo enkrat slišal. Uh-huh. To. Potem, nič, potem naslednje smo... Naslednji pač band, ki sem z njim sodeloval, je bil ansambel Blue Cabaret, to je bilo leta 85 z Igorjem Vučićem, Drago Favento, Vlado Batista in še drugi in Bojan Stariha na bobnih. Prav takrat sem pa prvič skupaj delal z Marnjem, takrat je bil še tale bobnar Bojan Stariha in sta tvorila tak res svetovni ritmični tandem, bi sta bila dobra, res ful.
0: Ker Marjan je v zasedbi...
1: Ja, takrat je Marjan začel igrati bas, pol se je presedlal na bas iz kitare in potem je ta bas perfekcioniziral do skrajnosti in postal prav že igral na svetovnem nivoju, bi se reklo, ne. Cimo, on je igral boljše, on, cimo, vsak povprečni bend, ki je igral, ker itak smo bili vsi slabši od njega, ne. In ga je on že samo s svojim igranjem je mu je dvignul fulne, tako da je bil že pol bend nadpoprečen, samo zaradi njegovega igranja, ne.
0: Koliko časa pa je trajala ta epizoda z Blue Cabaret?
1: A malo je trajala, ne.
0: Ste posneli kaj?
1: Nič tako uradno, samo doma v raznih hišnih studijih smo posneli nekaj materijala, smo... Bi bilo tudi celo za en CD, samo pač nismo imeli teh ambicij, pa se to hitro razbilo, ker je vsak šel po svoje, tako da sem bil eno leto mogoče skupaj, ne.
0: Ampak imam nekako v spominu, da vendarle obstaja nek videoposnetek.
1: Vaš. Ja, videoposnetek obstaja, to je tako Vučić, je bil on takrat, je imel te dostope, ne, do teh stvari in pa je on to zorganiziral in to sem posnel en video, ampak tudi tako pač za... interno uporabo, ne. Ni bil nikoli izdan nikjer in tako, ne.
0: Če se namotim, se tam na prelomu 80-ih v 90-ta, potem, ko je iz skupine Bazar odšel Marino Legović, ne,
1: ja.
0: Se je pridružil kot klaviaturist Marjan.
1: Ja, za kratek Gorin. Čas zelo, ne.
0: Z njegovo skladbo se skupina predstavlja tudi na melodijah Morja in sonca, to je komad Ura strasti.
1: Ja, dobro, dobro komad. Ja.
0: Poslušalke in poslušalci imajo eno tako zanimivo usodo, pustimo to zdaj.
1: Ja, se on delo tudi komade, Marjan res take izvrstne komade, neverjetne, samo jih nikoli ni dajal nikamor, ker ni imel ambicij, samo je delo pa res neverjetne komade, take redko, raritetne, ne. Ker, ne vem, mislim, škoda, da jih ni nikamor dajal, ne, ker pač...
0: In kje je zdaj ta njegova glasbena zapuščina?
1: Nimam pojma, kje je, le. Mogoče niti on ni vedel, kje je. Zgubilo se je najverjetneje se skupaj.
0: Sta pa ve dva sodelovala v tvojem big bandu, ne?
1: Potem ja, jaz se vključil... od leta 95, recimo na prvom mesto še eno epizodo imela z tem Massimo Savić Elements, ne, ki je bil še Aljoša Jerič, Zdenko Cotič, Barbara Šinigoj, ne.
0: Martina Trampuš.
1: Ja. In ne vem, če sem škova pozabil, Jerič, Cotič, Marjan Ogrin, ne. Nič to, tu je trajalo dve leti, ne smete koncerte v okoli po Jugoslaviji, oziroma po Hrvaški in Sloveniji.
0: Velja spomni, da je Massimo Savić v tistem času, v tistih letih, ko je nekako, v vojnih letih za Hrvaško se je nekako umaknil sem v...
1: Ja, je bil
0: na
1: tukaj.
0: Na obalo, ne, in
1: ja.
0: Tudi posnel album z naslovom...
1: Ja, Elements.
0: Elements,
1: ja.
0: Ne. In posnel ga je v studiju Jadrano.
1: Ja, no, mi smo izvajali pol tako, ta material, ne, to je bil glavno to in... Pač smo igrali, eno leto je trajalo, ne, pol je to zamrlo počasi. In nič, potem enega leta 95, potem je Marjan šel igrati malo v tujino, ne, to komercijalo je igral, ne, v tujini. Pol me to zatežilo, prišel nazaj, se mi dalje, pa sem jaz leta 95 dobil z njim in od takrat pol sva sodelovala do njegovih zadnjih dni, ne, dokar si je ono, je bil stalni basist, ne, res je igral dobro, bil je nezamenljiv član, ker je bil, mislim, je bil genialec, ne, on ni nikoli vadil nič, ampak je kar stresal z rokava. je imel v sebi, ne, tole vse.
0: Kaj te je tako najbolj, recimo, očaralo v njegovem igranju? Kaj ti je bilo tisto,

0: ker recimo tako ceniš, ne, in poudarjaš?
1: Ja, najbolj me tole, da je kot prvo njega si čuto, ne, se ni nikoli, on je najde vedno tako točno dozo, ne, basa, kako, koliko mora biti zunaj, koliko mora on solirati na bas, ne, se pravi, nekateri basisti hoče biti kitaristi, ne, solirati, ne, on po tega ni delal, on je igral zadaj funkcionalno, ne, on je to držal po konci vse, v bistvu si ga bolj čutil, ko slišal, ne. To je bilo tisto, kar me je fasciniralo, ne. Plus tega, da ne govorim to, da ni, niti en, nikoli ni falu, ne, vedno je igral točno, brez napake, ne. To sploh ni obstajala napaka, prej, da bi falu bas, veš, ki bas se sliši ful dobro, ko zgrešiš, ne. Bolj ko vsako drugo stvar, ne. Mislim, on se ni prioščil, da bi kdaj igral na rove. Plus tega je imel posluh blazen, ne, ne vem, absoluten, ne vem kaj, ker je čisto vse slišal, slišal je vse, kar je bilo posneto, mislim, vsako noto posebej na posnetkih, ne, od basa in tudi drugih, ne. In nasploh je bil tudi pismen, ne, v glasbi, poznal je note, akorde, harmonijo, vse, do malem mezincu je imel vse, ne, celo muziko, totalno.
0: Kako pa je vplival na ostale člane, je bil tako priljubljen?
1: Zelo dobro vpliva, ker je tak zelo tak spravljiv človek, toleranten, ne, ni težil, ne, ni bil aroganten, bil je zelo dober, ni bil nevoščljiv, ni imel zavisti, dober je bil ko kruh, ne, in ni lagal, ne. Skratka, ima same dobre lastnosti človeške, ne, vsi so ga imeli radi in spoštovali, ker je bil res egzemplaren človek, ne, to sploh.
0: Kaj pa njegov glasbeni okus, ste se kaj pogovarjala, kaj poslušala? Kaj je poslušal in tako, ja, najbrž zapust, da si delila.
1: Malo on je, glasbo, on je tako malo drugače doživljal, nekaj, on je bil genialec, nema to bilo dano vse. On nikoli ni vadil in je vedel vse igrati kljub temu, ne. In zato je tako mogoče malo manj cenil glasbo kot mi ostali, ne. Recimo, on je nikoli igral za dušo svojo, ne, da bi rekel, gremo malo igrati za svojo dušo, vse igral, ne. Ampak nikoli se mi ni zdelo to nekaj posebno, da bi igral, ker je pač to imelo, kot da mu je odveč, ne. Ampak ko je bilo pa koncert organiziran, ne, kot on je bil pa totalen profesionalec, ne. Od glave do pete vse je bil točen, vse, mislim, na redu, kar je bilo treba, ful je bil, skratka, resen, ne, v tem. In pravim, glasba pač tako je malo, kar se tiče okusa, zadnje leta je rekel, da sploh se mu da poslušati niti pop muzik se vrti, v glavnem nič mu ni bilo všeč, kar se to vrtelo danes. Zato je rekel, da je najraje poslušal ne tretji program Ars, ker je resna glasba, ne, in to, da to mu še nekako znese. In kakšen jazz tudi še, ne, drugače pop muzike pa ni mogel več prebaviti kaj dosti, ne, moram reči. Čeprav je igral vse, kar je bilo treba, je odigral vrhunsko, ne, res.
0: Ma kaj bi on bolj tako, recimo, po tvoje, ne? Kako bi ga ti opredelil bolj kot rockerja, jazzerja ali splošno glasbenika?
1: Jaz bi širokega splošno, spektra. Totalno širokega spektra, ker dejansko se je lotil lahko vsega, ne? Mislim, je igral univerzalec, je bil totalen, ne? Mislim, res je bil tako hitro je delal, mislim, s tako lahkoto je on delal glasbo, še nisem videl nobenega tako, ne? Nisem imel nikoli priložnost igrati z nekom, ki s tako lahkoto odigral vse in res mu je, kot da, mislim, z rokava stresa, to vse skupaj, ne.
0: Hvala lepa, Robi, ne. Zdaj bo imel eno dobro kompanijo, ne, gor.
1: Ja.
0: Bo lahko delal še naprej dobro, ja, muziko.
1: Škoda, mlad je bil še, ne, lahko bi še malo zdržal.

Poslušali ste sredino večerno oddajo Arizona, pripravil sem jo Armando Šturman, ki vam želim lahko, lepo in bojno noč. Čau!

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Pripravljen je predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, bolj znanih pod kratico SKOK. Danes ga bo obravnavala vlada. Predlagatelji med cilji zakona navajajo učinkovitejše kazenske postopke, večjo specializacijo sodnikov in tožilcev, krepitev kadrovskih zmogljivosti ter večjo preglednost delovanja in odgovornost institucij. Odzivi strokovne javnosti, ki pravi, da bo predlog še preučila, so skopi. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo bo pripravilo novelo zakona o kazenskem postopku. Z njo želijo po besedah ministra Francija Matoza doseči prednostno obravnavo osumljencev v primerih napadov na policiste. Kot je dodal Matoz, si ne želi, da bi predlog izpadel kot pritisk na tožilstvo ali sodstvo. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je po razkritju o zavajanju poslanca iz njihove stranke Borisa Mijiča o izobrazbi napovedal najstrožje ukrepe proti njemu, tudi izključitev iz stranke. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po srečanju z opozicijo sporočila, da so takšna ravnanja nedopustna. Kijev so obiskali voditelji in predstavniki držav jugovzhodne Evrope, tudi premier Janez Janša. Pridružili so se jim predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter predstavniki Španije, Francije in Vatikana. Skupaj so se udeležili proslave ob dnevu ukrajinske državnosti. Janša je v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Združene države so sprožile nov val napadov na Iran. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da si Islamska republika močno želi skleniti mirovni sporazum, a da se bo Washington odločil, če bodo storili ta korak. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je.

0: Søren Verenschult je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Franciji. Obenem je to njegova prva zmaga na tritedenskih dirkah. V seštevku francoske pentlje je še naprej v zanesljivem vodstvu Tadej Pogačar, ki ima več kot 3 minute in pol prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Sprememb na vrhu ne bo prinesel niti današnji dan. Tamara Zidanšek se je uvrstila med 8 najboljših na teniškem turnirju v Jašu v Romuniji. V drugem krogu je v 3 izenačenih nizih izločila Mađarko Ano Bondar. Zdaj jo čaka druga nosilka, Hrvatica Petra Marčinko. Med osmerico je tudi Veronika Erjavec na turnirju v Kitzbühelu, kjer je Idričanka prva nosilka. Na domačem evropskem prvenstvu v košarki za mlajše člane je Slovenija premagala Belgijo z 88-61. Mark Padjan je dosegel 20 točk, v četrtfinalu bo domača vrsta danes igrala z Litvo. Na svetovnem prvenstvu za košarkarice do 17 let v Brnu pa je Slovenija za preboj med osmerico 66-44 premagala Italijo. Jutri Slovenke čakajo Združene države Amerike.
1: Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 32 stopinj. Jutri, torej v petek, bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami.

Dobro jutro. Četrtkove nočne programe v juliju in avgustu začenjamo z dokumentarno serijo 9 oddaj posvečenih letošnjemu jubileju. Minilo je namreč 180 let od prihoda Južne železnice na slovensko ozemlje. V drugem delu dokumentarne serije Po železni cesti bomo govorili o premagovanju naravnih ovir pri gradnji.

Glasbeni radiogram po eni prinaša še zadnji del pregleda šeste sezone Jutro ob kavi in kitari Radija Maribor. Spomnili se bomo nastopov skupine Murphy, Adija Smolarja, Lada Leskovarja, Dominika Kozariča in drugih. V oddaji Ritem mesta po drugi bomo gostili mariborsko pevko Patricijo Škop, ki živi in deluje v Baslu. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kozutar, Kristjan Šmit, Luka Zraka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Ko beseda nanese na zgodovino železnice, ne moremo mimo vprašanja, ja, kako pa jim je uspelo premikati gore in premoščati reke. Bolj ali manj samo za res odličnim načrtovanjem, pa s krampom in lopato. Da je 2. junija 1846 v Maribor in Celje pripeljal prvi vlak, je bilo potrebno opraviti pomembno delo že nekoliko severneje. Odsek med Glognicem in Mürzošlagom v Avstriji je bil prva prava gorska železnica na svetu. Zgrajen je bil med letoma 1848 in 1854 skozi zelo zahtevno alpsko pokrajino. Pozor, na samo 41 kilometrih trase so morali zgraditi 14 predorov, 16 velikih viaduktov, več kot 100 kamnitih mostov ter številne podporne zidove in useke. Bolj ali manj s krampom in lopato, no pa tudi z eksplozivom. Zaradi izjemne tehnične zahtevnosti je ta odsek danes vpisan na seznam svetovne dediščine Semmering Railway. Že samo načrtovanje železniške trase je pri pesnici naletelo na težavo. Kako prečiti moker, mehak, zamočvirjen teren? Zveni preprosto, s pesniškim viaduktom. Pokrovitelj druge epizode so Slovenske železnice.
2: Vsaka zgodba ima svoj začetek in svoj konec. A pomembno je tisto vmes, življenje. Čas zase v svetu, ki brzi mimo nas. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh, ki jih napaja sonce. Po poteh neskončnih razgledov. Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Čigave pa so bile lokomotive, ki so v 40-ih, 50-ih in 60-ih letih 19. stoletja prve vozile po trasi Južne železnice. Mladen Bogič, živa enciklopedija železnice, sicer pa upokojeni ravnatelj Železniškega muzeja slovenskih železnic v Ljubljani.
3: Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike, iz Filadelfije, zatega, ker Stevensonova tovarna v Newcastle, ki je bila edina ta, ki je sposobna delati, so je bila razprodana, prebukirana je bila in niso mogli. Ene lokomotive so sicer na Ferdinandovo železnico, cesarja Ferdinanda, severno železnico, tisto to prvo, ne, od Dunaja do Wagrama, ne, so pošle angliške lokomotive. Ne. Potem pa niso mogli več in potem so se vzeli v krog in evo ti Norris, ne, industrialec, ki je mu sedeš v Filadelfiji, je začel sam izdelovati tam lokomotive. Take preproste in to tudi primerne za razmeroma slabo položene proge. Medtem ko Stevensonove lokomotive so zahtevale res dobro položeno progo in so dosegale nenavadno visoke hitrosti, če je bila proga v redu. Ne. Zakaj to? Zatega, ker so imele svoje parne cilindre znotraj med kolesi. Ker lokomotiva ima cilindre, parne strojne cilindre na levi, na desni, na ta način nastanejo sile, ki pripravijo lokomotive do zaganjanja levo desno. Ne. Te Stevensonove lokomotive so pa krasno enakomerno tekle, ne, so dosegali velike hitrosti. Američani so pa naredili te lokomotive enostavno in vsem tem drogovjem, ki kolesa poganja zunaj, tako da je zlahka dostopno. Ne. In poleg tega so še nekaj uvedene spredaj, prednji del, kjer so parni stroji, ne, je bil podprt s podstavnim vozičkom, ki je bil pod lokomotivo gibljiv, ki se je nekoliko lahko vtel levo desno, tako da se lokomotiva lažje prilagajala lokom. In tako so te prve lokomotive prišle najprej torej, v kosih, v trst z ladjami, potem so jih pa s težkimi vozovi pa rizari pripeljali na to progo, ne, in jih začeli tukaj, so jih mehaniki sestavili. Ne. No, prva lokomotiva, ki je prišla na to, je bila pa lokomotiva po imenu Filadelfija in je prišla na Dunaj. Ne. In jaz sem se dolgo časa sprašal, tam je en most, ki se mu reče Filadelfija, Brücke. ko pa ima zdaj Filadelfija tle zraven. S tem se je ta proga proti jugu začela graditi in tam je bil most čez narejen in lokomotiva Filadelfija je bila od spode na telu in tam so vadili bodoči strojden korači na nej. Filipci gol z mosta so dol gledali, ne, lokomotivo Filadelfija. Od tot je naziv most Filadelfija tam na Dunaju.
1: Načrtovanje in izvedba južne železnice med Dunajem in Trstom je neločljivo povezano z leta 1802 v Benetkah rojenim strokovnjakom za gradnjo železnic Karlom Vitezom Gego. Bil je zelo nadarjen, saj je 16 leti diplomiral kot inženir arhitekture na Univerzi v Padovi, 17 pa prav tam tudi doktoriral še iz matematike. Kaj kmalu so ga pritegnili k gradnji železnic. Kot načrtovalec in vodja graditve železniškega omrežja v Habsburški monarhiji je vodil in nadzoroval tudi postavitev južne železnice čez slovensko ozemlje. Tudi zasnovo zahtevne trase v dolini Save med Zidanim mostom in Ljubljano ter čez Ljubljansko barje in Kraški rob. Med njegova večja dela sodita tudi leta 1861 zasuti Pesniški viadukt in med drugo svetovno vojno porušeni Borovniški viadukt. No, med študijskim bivanjem v Združenih državah pa se je Gega seznanil tudi z gradnjo mostov po sistemu Hull in na ta vožen ameriški način je zgradil tudi prvi železniški most čez Dravo v Mariboru. Še to, podoba umnega inženirja Karla Viteza Gege je bila nekoč zelo razširjena. Zelo dobro se je počutil v vsaki avstrijski, pa tudi v številnih slovenskih denarnicah. Doma je bil namreč na bankovcu za blagopokojnih 20 avstrijskih šilingov.
3: Gega je bil genialen, ne? In je razumel te stvari. Ne? On je imel svoje pomočnike, on je imel recimo Moritz Blar je bil njegov arhitekt, ne? Ki je potem po njegovih navodilih visoke gradnje do konca spelo. Ne? In Johann Filunger je bil pa gradbenik, ki je spet po njegovih navodilih, Gegovih navodilih izvedel nizke gradnje, ne? Ali pa nadzero, recimo, nizke grane. Ne? No, pa recimo, vse menik za trenutek postiva, ne? Ampak do cela je bil gotov največji projekt, najtežavnejši projekt, Pesniški viadukt, ne? Ki je dolg bil več kot 600 metrov. Ne? In je bil takrat tudi najdaljši objekt na celoti potezi od Dunaja do Trsta. Nažalost ga ni več. To je bilo nekaj tako krasnega, ampak bere se, da je po 10 letih že zelo razpadlo, ker so bile opeke slabo žgane, ker so bile slabe in kdo bo zdaj to še enkrat gradil, so ga rajši zasul naredi z njega nasip. Ne? Tako da no, ostanki moraš v tem zasipu noter biti, ne? To bilo zanimivo, kdaj to sed v industrijsko arheologijo, recimo. Ne? Zanimivo pa je, ne, da viadukt pri nabrežini, ki je še, ki trdno stoji, je sam 3 metre krajši od tega pesniškega viadukta. Ne? Drugače pa največji objekt vseeno je bil pa Borovniški viadukt, ki ga spet več ni zakaj, ker je bil dvonadstropen. In pesniški je bil eno nadstropen in ta nabrežinski je eno nadstropen. Oba sta bila daljša od Borovnice, ampak Borovniški je bil pač višji in je toliko bolj zahtevnejši. Ne? Problem so seveda na barju zdaj, če ga moraš, ga zasuješ. Ne? Se pravi, Gega je od Ljubljane naprej čez Ljubljansko barje delal nasip. Ne? In baje so zginile neznanske količine materijala, preden se nasip dovolj utrdil, ker kar so en dan vozili, čez noč izginilo v blato. Ne? In so potem spet vozili. No, ampak to so premagali. Ne? In ta nasip stoji še danes. Ne? Medtem, ko nas veliko žalost vseh nas Borovniškega viadukta ni več. Problem je, da stebre moraš temeljiti in v namočverju lahko temeljiti samo s piloti. Ne? S hrastovimi, temi dolgimi koli, ki jih tam zabijajo not. In hrast, pravijo, dokler je v vodi, je neuničljiv.
4: Beneška zgodba.
3: Ne? Tako. Ja, Beneška zgodba, točno. Samo ravno v Ljubljansko barje zaradi odvodnjavanja je nivo talnice padel in začeli so te piloti na vrhu gniti. Ne? In zdaj ne vem, kako je bilo Pesniški viadukt, je bil tudi temeljen na pilotih, se tam tudi na zadnjem močvirju bilo. In najboljše je bil to tudi razlog, ne, da so sklenili, da se ga ne splače. Nima smisla obnavljati, da ga je boljše zasut. Ne? No, zdaj imamo pa skor kilometr dolg novi Pesniški viadukt, ne, kar je fantastično. Ne? Kar je pa najdaljši most v Sloveniji, zdaj prej bil most v Revoz, pri Novo mesto najdaljši, zdaj ta Pesniški novi most.
1: Mostovi, mostogradnja. Tehnično gre praviloma za premoščanje reke. Ampak za Mladena Bogiča so mostovi veliko več. Kar literarna prvina.
3: Zdaj, mostovi, saj jaz jih občutim na nek način poetično. To ni sam povezava dveh bregov, to je neka utelešena človeška ustvarjalna misel. Ne. Drzna, velika, pa nadvse uspešna. Ne. Če pogledaš to, ali pa recimo, če pogledaš Solkanski most železniški, ki je z kamnitne, pa ki ima največji lok med železniškimi mostovi na svetu, korak je 15 metrov velik. Če tam pogledaš spodi gor, takrat v meni zazveni Zupančič, veste. Ne? Rečeš, evo, tole. Tu zemlja je naša zakipela, zahrepenela, v nebo je hotela. Kvišku vnala se kot val, a v naleptu pod zvezdami val je obstal. To velja tudi za Mariborski most.
1: Prvi mariborski železniški most čez Dravo so zgradili med letoma 1844 in 1846. Le malo kdo še ve, da je bil videti kot iz kakšnega vesterna z Johnom Wayneom v glavni vlogi. Šlo je za leseni most predalčne konstrukcije tipa Hull, ki se je uveljavila v Združenih državah Amerike. Po 20 letih je ta dvotirni, pretežno leseni most postal dotrajan in ni več zmogel zadostiti povečanemu železniškemu prometu. Zato je uprava Južnih železnic v Mariboru zgradila nov, sodoben, kovinski, dvotirni, današnji železniški most čez Dravo. V uporabo so ga predali 16. februarja 1866. Ampak najprej k njegovemu predhodniku.
3: Gega je bil na študijskem potovanju v Ameriki. Pa njegov arhitekt Moritz Ler, ki je govoril angliško, je bil z njim. In sta tam videla eno strašno zanimivo leseno konstrukcijo. Lesena konstrukcija, lahko jo ti sestaviš iz strmov, pa predalče narediš, ampak ker so vlaki težki in ker so sunki, se počasi to razrahlja.

0: Američani oziroma ameriški inženir Hal je pa razumel nekaj, če mu bi rekel prednapet nosilec. Ja, on je lepo sestavil zgorno pa spodno venčanico, kot se temu reče, tako zelo grdo, ne, pa križno veze predalče, ampak potem je od zgore do spodaj napel dolge vijake, ki jih je pritegnil z maticami. Ne. In na ta način vse skup stisnil skupaj. In ta reč je bila sposobna 40-50 metrov daleč metra spon. Havu viadukt. In kaj ga je to uporabil, ne? Uporabil je pa v Mariboru macesno les, ne? Razen podlog za vijake, ki so v Hrastovi, da ga če bil macesen les, ki je macesen, je smolnata zadeva in krasno se obnese, ne? Tako da je ta most zdržal vse do tam, do 60-ih let, mislim, 1863, ko so potem ga zamenjali s to železno konstrukcijo, ne. In ker je potem tudi tretji most, ne, ki vodi progo proti, na Koroški krodvor, ne, in potem v smeri proti Tirolski.
1: Tokratni predmet iz zgodovine Južne železnice je torej Mariborski železniški most. Zgrajen davnega leta 1866 in še vedno služi svojemu namenu. Je pa imel skozi zgodovino tudi bridke trenutke. 7. aprila 1941 so ga razstrelili inženirci umikajoče se Jugoslovanske kraljeve vojske. Približno 3 mesece so potrebovali v času nacistične okupacije, da so ga ponovno usposobili za promet. Že oktobra 1944 pa je spet postal tarča, tokrat angloameriških bombnih napadov. Niso ga zadeli. Ljudje na Pobrežju, Melju in Nateznem pa so molili, naj vendarle že porušijo ta most, da bo mir. Ni jim uspelo in še danes po njem vozijo vlaki čez Dravo. Ampak v enem trenutku samo en vlak. Zaradi dotrajenosti se 2 menda več ne srečata na mostu. Ko je 2. junija 1846 v Celje pripeljal prvi vlak, je že bilo jasno, po kateri trasi bo šla pot naprej, do Ljubljane. Možnosti je bilo sicer več, ampak obveljala je menda najprimernejša.
0: In on je od Celja pravzaprav naprej imel 3 možnosti, ne? Ali da bi prodrl proti Kamniku, ali pa da bi prodrl s predorom do Ožbolta in potem naprej v Ljubljano tam, po tej dolini. Ampak, čeprav je vedel, da se bo srečal s silovitimi težavami v Soteski Save, je vsen računal s tem, da bo železnica prevzela promet iz Save. Zato je gradil zidane most in potem naprej proti Ljubljani. In razen tega je še omogočil tem premokovnikom, ki so sicer zane že vedeli, da so res zaživeli, da so začeli producirati ta svoj premok in ga izvažati in ga prodajati železnici in ga izvažati naprej. Tako da, ja, železnica, južna železnica, prenes se je pomenila silovit razvoj industrije in pravo industrijsko revolucijo. Ne. Prej sem že rekla, ne, da so mislili, da bi šli po ravnem do Ptuja, pa na Ptuj pa iz na Pragersko, ampak so se premislili po zaslugi Janeza, nadvojvode Janeza, ne, ki je želel progo čez Gradec. Gega je pa zbral progo čez Inimost prav zaradi tovora Save, ne, in potem je tudi, seveda on razmišljal tudi na to, ne, da bi po Savi naprej v Zagrebu potegnili železnico, kar pa se je zgodilo potem, kot so ugotovila že šele 1862, ko je bil Gega že mrtv. Ne. Problem je v tem, ko so to sprivatizirali železnico, Gega je bil v državni službi, to je bila južna država, na železnica in on je zgubil delo. On je sam svoj upravni aparat mogel ukiniti, ker ni bilo, nobena državna železnica ni bilo več takrat. Na Dunaj je bilo 5 kilometrov proko državni lasti, pa še tam so promet izvajali privatne železnice. In njega je pravzaprav umrl nekoliko v Zagrenjenču, projesice, ki je bil odlikovan in tako naprej. In je živel na Dunaj sam in je umrl tam leta 1860 za pljučnica.

0: Štiri leta pozdaje, 1849, je prvi vlak pripeljal na ljubljanski železniški kolodvor. Še 8 let je trajala gradnja do Trsta. Tedaj so bile dane vse možnosti za začetek, recimo mu, prapotovalnega turizma. In Dunajski zrezek je srečal tržaško omako.
1: No, potovanje po železnici je hitro in ceneno. Nekoč, pred ne bila železnica, je bilo, tudi če si mora denar zakočil, je bilo strahovito naporno, je dolgo trajalo in potem si prišteval, kje imaš kostine, ko si nekoč prispel na cilj po velik dneh, po več dneh. Ne. Na železnici, posebno, če si mora kaj pod palcem in si potoval po prvom zredu, je bilo to krasno. Ne. Velika, to je z otrokom rad razlagam, velika prednost železnice je ne samo to, da omogoča prevoz velikih količin tovora hitro in poceni, ampak da omogoča potovanje in s potovanjem spoznavanje tujih krajev. Potem se ljudje srečajo s tujimi idejami, vidijo, kaj drugi znajo, kaj zmorejo in če je dobro, to prenesejo k sebi. Širijo se kulturna vzora, to je ga sam napisal, ne? Da železnica skrajšuje razdalje in pospešuje kulturni razvoj. Ne? To je, tako da jasno, je pa hecno, tako od začetka, ko je bila proga zgrajena, so prirejali nekaj, čemu se je reklo Vergnügungsfahrt, se pravi vožnja zgolj za zadovoljstvo, ljudje so odplačevali, nekaj je bilo koštalo, pa so se nekaj še vožnje vzili, tako kot mi danes smo z veskim vlakom gor in dol. Ne? Ampak ja, potovanje pa je, kot rečeno, je bilo pomemben napredek pri osebnostnem razvoju ljudi.
0: Hvala, Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj Železniškega muzeja slovenskih železnic v Ljubljani. No, pomemben napredek v spoznavanju zgodovine železnice pri nas pa se bo zgodil tudi v naslednji tretji epizodi.
2: Naslednjič v podkastu Po železni cesti.
0: Spoznali bomo Miho Bučarja, upokojenega železničarja in ustanovitelja Muzeja južne železnice v Šentjurju.
3: V 8. razredu je bila moja odločitev in poklic samo eden, postati železničar.
0: Izvedeli bomo tudi, kakšna je bila usoda spominskega drevesa, japonske sofore, ki so jo o prihodu prvega vlaka leta 1846 posadili na šentjurski železniški postaji.

0: Podcast Po železni cesti nastaja v produkciji Radia Maribor. Pripravljam ga Stane Kocutar.
1: Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podkastu Radia Maribor. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podkastov.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za dan za začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september. Rok se bo iztekel 30. oktobra, je sporočil predlagatelj Ivan Jurgec. Kot navaja, bi zakon zagotovil uresničitev ustavne pravice o uporabi gotovine v vsakodnevnem življenju. Pobudniki morajo za vložitev predloga zakona v državni zbor zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov. Spodnji dom francoskega parlamenta je včeraj po večletnih razpravah in spremembah podprl zakon, ki pod strogimi pogoji omogoča pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Preden bo zakon dokončno uveljavljen, bo nekatere njegove dele na pobudo premijeja Sebastiana Lecornija preučil še ustavni svet, francoski ekvivalent ustavnega sodišča. Ameriški predsednik Donald Trump bo imel po napovedih zvečer po lokalnem času televizijski nagovor narodu. Ob najavi nastopa podrobnosti glede vsebine ni razkril, mediji pa ugibajo, da bo med drugim govoril o vojni z Iranom, saj se konflikt v zadnjih dneh vnovič zaostruje. Trump se sicer nekaj mesecev pred umestnimi kongresnimi volitvami sooča z nizko podporo javnosti. Včerajšnjo 11. etapo kolesarske dirke po Franciji je v ciljnem sprintu dobil Norvežan Soren Werenskiold. V skupnem seštevku, v katerem prepričljivo vodi Tadej Pogačar, sprememb ni bilo. Danes bo na sporedu še ena ravninska etapa, na kateri bodo morali kolesari premagati 179 km. Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami.

0: recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram. Radiogram.
2: Na Radio Maribor.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Pred nami je še zadnji del pregleda šeste sezone oddaje Jutro ob kavi in kitari, v kateri smo skozi vse leto gostili številne glasbenike različnih generacij, žanrov in ustvarjalnih poetik. Današnja oddaja bo hkrati tudi nekakšen sklep sezone. Predstavili bomo zadnjih 8 gostov, ki so v minulem letu obiskali studio Radia Maribor in svojimi živimi izvedbami so ustvarili eno najbolj priljubljenih glasbenih rubrik našega programa. Začeli bomo skupino Je bela cesta.

jaz sem čisto nor. Ful te mam rad, či glih si taki stvor. Me tepeš, da najrajši bi se drl.

To je oddaja Glasbeni radiogram in glasba, ki je v živo zvenela v naših sredinih jutrih ob kavi in kitari. Poslušali smo skupino Je bela cesta. Ena najizvirnejših slovenskih zasedb že vrsto let združuje prvine roka, bluza, kantrija, swinga in šansona. Njihove skladbe zaznamujejo duhovita besedila, pripovednost in prepoznaven odnos do vsakdanjih zgodb, zaradi česar imajo na slovenski glasbeni sceni prav posebno mesto. Naslednji gosti so bili člani zasedbe projekta Rapsodija 9.

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: Glasbeni radiogram na Radiu Maribor.
2: To je bila zasedba projekta Rapsodija 9. Projekt raziskuje prostor med sodobno popularno glasbo, rokom in avtorsko izraznostjo. Ustvarjanje projekta temelji na iskanju lastne glasbene identitete in prepričanju, da lahko pesem ostane pomemben nosilec zgodbe tudi v času hitrih digitalnih formatov. V nadaljevanju bomo prisluhnili srečanju dveh glasbenikov, ki vsak na svoj način predstavljata pomemben del slovenske glasbene dediščine. Pri nas sta gostovala Lado Leskovar in Tone Povše.

0: je glasbeni radiogram.
1: Na Radiu Maribor.
2: V oddaji glasbeni radiogram poslušamo glasbo iz srednjih jutr ob kavi in kitari. Slišali smo Lada Leskovarja in Toneta Pošeta. Lado Leskovar že več kot 60 leti sodi med najprepoznavnejše interprete slovenske zabavne glasbe in popevke. Njegov glas ostaja eden najbolj prepoznavnih v zgodovini slovenskega radijskega prostora. Tone Poše pa s svojim delovanjem že desetletja pomembno prispeva k ohranjanju tradicije džeza, svinga in zabavne glasbe. Sredina jutra ob kavi kitari pa ne bi bila takšna kot so brez našega voditelja Kristjana. Kristjan, poletje je pred vrati, za njim pa tudi premor jutra ob kavi in kitari. Kaj bi si želel za prihodnjo sezono?
3: Zagotovo, da si želim, da bodo glasbeniki nastopajoči skupine se z veseljem odzvali na naša povabila, da bodo z veseljem prišli, da bodo videli, da delamo nekaj dobrega, vzajemnega, skupnega, da mi radi popestrimo naš program poslušalcem, po drugi strani pa dajemo njim neko platformo, neko možnost, da pridejo se predstavijo v živo. Da je še veliko glasbenikov, veliko talentov, ki jih morda še nismo odkrili, ki se skrivajo nekje, na katere morda pozabimo, pa ne za nalašč, in da še naprej tako dobro vrtimo to slovensko glasbeno sceno. Ne? Od domače glasbe do tiste malce bolj umetne glasbe, do tiste skoraj zapozabljene, da koga spet malce privličamo nazaj in mu damo možnost in rečemo, pridi se predstaviti. Vemo, da ima še veliko dobrega, pa morda se spomnimo vse to, kar ste že naredili včasih. In da bi bile tako dobro sprejeti tudi med našimi poslušalci, ne? Naše oddaje, da bi jih radi sprejemali, se spominjali in rekli, ja, evo, s temi gosti smo malce nostalgični postali, ali pa hvala, da ste nam predstavili nekaj novega, za kar morda nismo vedeli. Zdaj si jih pa z veseljem zavrtimo, ali pa jih gremo pogledati v živo.
2: Vsako sezono jutro ob kavi in kitari zaznamuje tudi poseben izziv. Letos je bil glasbeni. Že razmišljaš, kaj za jesen?
3: Ja, se razmišljajo. Nič ne izdam, nič ne povem, ampak zagotovo bomo spet kakšen izziv postavili pred naše jutrene goste. Ne vem, morda bodo spet malce se morali rekreirati, pokazati, kaj, koliko so še v formi, tako kot smo včasih metali na koš, lovili žogo po studiju, pa potem jih preizkušali, kako dobri so v teh, kot mi rečemo, gostilniških športih, kot je pikado, ne. Eni so bili zelo dobri, eni so rekli, nam bo šlo to odlično, mi to treniramo, ampak potem trema tudi naredi svoje, ne, ko si v studiju. Tako da ne vem, zagotovo ne bo samo glasba, ne bo samo pogovor, ampak bomo jim dali še kakšen izziv, pa zmeraj še radi ustrajamo tudi pri tem, da jih malce izzovemo, kako dobro pa jim zjutraj delujejo možgani, da zjutraj nekaj naredijo, napišejo kakšno novo skladbo, pa jo potem morda razvijajo naprej.
2: Iz sveta slovenske popevke pa se selimo v sodobnejše glasbene tokove. Naslednji gostje so bili člani skupine Murphy.

to je bila skupina Murphy. Novomeška zasedba je v zadnjem desetletju postala eno najpomembnejših imen mlajše generacije slovenskega roka. Njihove skladbe uspešno povezujejo alternativni rok, sodobno produkcijo in izrazito koncertno energijo, zaradi katere ostajajo stalni gostje največjih domačih festivalov. Naslednja gostja pa je bila nekoliko drugačna. Mirna, nežna, odlična Nina Strnad.

Glasbeni radiogram in glasba, ki je uživo zvenela v naših sredinih jutri ob kavi in kitari v šesti sezoni te odlične oddaje. Poslušali smo Nino Strnad, vokalistka, interpretinja in avtorica že vrsto let navdušuje z občutenimi interpretacijami džezovskih standardov in slovenske popevke. V zadnjih letih pa vse bolj stopa tudi na pot avtorskega ustvarjanja, pri katerem združuje džezovsko senzibilnost, osebno izpovednost in sodobno glasbeno govorico. V našem studiu pa je gostoval tudi Dominik Kozarič.

To je bil Dominik Kozarič. Po obdobju izjemne priljubljenosti v začetku tisočletja se je v zadnjih letih vrnil z novo ustvarjalno energijo. Njegove skladbe še vedno zaznamujeta izrazita melodičnost in občutek za komunikacijo s poslušalci, ki sta mu prinesla številne uspešnice. Pred nami sta še zadnja gosta letošnje sezone, skupina Neaboj Nula in kantautor Adis Molar.

medved iz slovenske ulice je povsod bil domorodec. Prijatelj, sin, diler in vrvo hodec. Študentski funkcionar, direktor banke, tajnik stranke. Za varnost svoje ulice pa si je kupo lok in sulice postal je. Srečko Komanč iz slovenske ulice.

ker je bil prasica za policaj pogledni, če se komu dela krivica. Ker je red, ni krivic, so strogost še dodali. Mev je moč, da je noč spreminjal dan in dan v noč. Ko so ljudje začuli komančev spat, so disciplinirano zaspali.

enkrat pa ga zadelo, prej ko je strelo in na sulico je lego, na ulico. To je moja uporoka, moje omahnila roka. Ko me nebo bo eden sredi ulice, me ustrupene sulice in bo strelo na okrog ljudi, za ljudi.

Tako je skupina Neaboj Nula zvenila v naših sredinih jutrih ob kavi in kitari. Mariborska zasedba že desetletja ostaja samo svoj glas štajerske, alternativne in punkovske scene. Njihove pesmi združujejo družbeno angažiranost, humor, lokalno identiteto in izrazito avtorsko poetiko, ki pogosto presega regionalne okvire in odpira univerzalna vprašanja sodobnega časa. Za sklep šeste sezone oddaj jutri ob kavi in kitari pa še glasba Adija Smolarja.

je in bi najraje zazmeraj zaspal. Si rečem, živeti lepo je in vsake mi ure je žal. Ko bom umrl, bo vse eno, kaj o meni nekdo bo dejal. A upam, da bo rekel pošteno, ni bil kaj prida, živetje pa znal.

0: mesto in drugi pod zemljo.
1: Poslušate glasbeni radiogram.

ki srečo res dojamejo. Ko z imetjem kdo baha se, meni to se čudno zdi. Mislim si, kaj kažeš na se, saj minljiv si kakor vsi. Jaz na svet drugače gledam,

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, s tem smo prišli do konca našega štiridelnega pregleda šeste sezone oddaje Jutra ob kavi in kitari. V minuli sezoni je studio Radija Maribor obiskalo 31 glasbenih gostov in zasedb. V etru je zazvenelo več kot 30 živih radijskih minih koncertov, nastali pa so številni glasbeni trenutki, ki jih ni mogoče ponoviti. Trenutki, ko se glasba rodi neposredno pred mikrofonom in zaživi v družbi poslušalk in poslušalcev. V šestih sezonah so Jutra ob kavi in kitari postala pomemben prostor srečevanja glasbenikov različnih generacij in slogov. Od uveljavljenih imen slovenske glasbene scene do mladih ustvarjalcev na začetku poti. Vsi so svojimi nastopi dokazali, da ima glasba v živo na radiju še vedno posebno moč in pomen. Jutra ob kavi in kitari se zdaj poslavljajo na poletni premor, jeseni pa se bodo vrnila z novimi glasbenimi zgodbami, novimi gosti in novimi koncertnimi jutri. Kristjan, hvala za sodelovanje pri ustvarjanju letošnje sezone in pri današnjem pregledu. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, za zvestobo in družbo. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Kristjan Šmit in tonski mojster Zoran Perko. Želimo vam prijetno poletje in veliko dobre glasbe.
1: V ritmu glasbe.
2: V ritmu Štajerske.
1: Glasbeni
2: radiogram.
3: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
2: To je glasbeni radiogram.
1: Na radio.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Premier Janez Janša se je včeraj v Kijevu udeležil slovesnosti ob ukrajinskem dnevu državnosti in v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Kijevu je čestital za pogum in požrtvovalnost pri soočenju z rusko agresijo. Po njegovih besedah polnopravno članstvo Ukrajine v Evropski uniji postaja resničnost. Ukrajinska prestolnica je bila ponoči tarča novega zračnega napada ruskih sil. Kot je sporočil tamkajšnji župan Vitalij Kličko, je bilo med drugim zadeto skladišče v predmestju Kijeva. Ukrajinske oblasti so že predtem poročale o 3 ubitih po ruskem napadu na območju mesta Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine. Moskva medtem trdi, da je bil v ukrajinskem napadu z dronom blizu zaporoške nuklearke, ki je pod ruskim nadzorom ubit tudi tamkajšnji glavni inženir. V Veliki Britaniji se bo danes iztekel rok za nominacijo kandidatov za novega vodjo laboristov. Položaj si je sicer zaradi zadostne podpore že zagotovil nekdani župan Manchestra Andy Burnham, ki bo na položaju nasledil Kira Starmerja. Po pričakovanjih bo Burnham na jutrišnjem izrednem kongresu stranke prevzel vodenje vladajočih laboristov in v ponedeljek najverjetneje še premijerski položaj. V nedeljskem finalu nogometnega svetovnega prvenstva se bosta pomirili Španija in branilka naslova Argentina. Ta je sinoči na stadionu Atlantis 2-1 premagala Anglijo. Španija je bila že predtem boljša od Francije. Španci bodo skušali osvojiti svoj drugi naslov svetovnih prvakov, Argentinci 4. Tekma za 3. mesto med Francijo in Anglijo bo v soboto. Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami.